0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 25 траўня.
4: Візіт Ціхановскай у Кіеў. Як успрымаць?
6: Робіцца спроба некім такім чынам, з дапамогай такой псіхалагічнай атакі, паспрабаваць неяк, ну, нейтралізаваць, магчыма, Лукашэнка як ваеннага праціўніка.
5: Звонок Макрона Лукашенко. Ці сапраўды гэта кепска?
7: Я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
4: Реальная пагроза ці і пса, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
8: 26-му або 27-му році це буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У понеділок Світлана Тихановська упершиню приїхала з офіційним візитом у Київ по запрошенні у Владимира Зеленського.
2: Як пишуть українські медіа, для Києва гэта сигнал одразу у некалькіх кірунках. По-перше, гэта адказ на недавнюю пропанову Лукашенкі пагаварыць. Маўляў, Києву ёсць кім гутарыць пра Беларусь, і гэта не яе фактычны кіраўнік.
1: По-другое, гэта спроба падзяліць у палітычным сэнсе рэжым Лукашэнкі і беларускі народ. Тое, на што на банк певний час не звертали увагу, але про 4 роки війни перегледіли свою позицію.
2: У чим важність візиту менавіта тепер? У ефіри Єврорадіо про гэта прозважав політолог Валер Карбалевич. З ім пагутарыў Дмітро Лукашук.
3: Як ви лічите, наколькі гэта знаковий, гістарычны? Чого чакаць ад гэтага візиту? Ці варта нічого чакаць увогуле?
4: Ну, сапраўды, гэта падзея знаковая. Можна сказаць, што гістарычная. Але яна ідзе, як мне падаецца, у адным шэрагу з той новай лініяй палітычнай, якую ўзяў на ўзбраенне афіцыйны Кіеў. Глядзіце, ўжо амаль цэлы месяц, кожны дзень Владзімір Зеленскі і іншыя афіцыйныя асобы Украіны вельмі выкарыстоўваюць жорсткую рыторыку адносна афіцыйнага Мінску. Фактычна мы можам сказаць, што ідзе такая, ведаеце, атака палітычная, дыпламатычная, псіхалагічная, інфармацыйная. І сэнс гэтай атакі ў тым, што, маўляў, Беларусь уцягваецца ў вайну, Расія уцягвае Беларусь у вайну, і варта чакаць некіх дзеянняў непрыемных для Украіны з боку Беларусі. І вось у рамках такой новай лініі, такой пазіцыі мы можам разглядаць візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў. Гэта сапраўды пэўная перамена. Гэта змена палітыкі вонкавай Украіны адносна Беларусі, бо дасюль праводзілася палітыка іншая. Дасюль афіцыйны Кіеў, ну, першыя гады прынамсі вайны, афіцыйны Кіеў неяк так дыстанцыяваўся ад беларускай апазіцыі. І галоўная задача Украіны на беларускім кірунку была якая? Не дапусціць уцягвання Беларусі ў паўнавартасную вайну, не дапусціць удзелу беларускіх вайскоўцаў у вайне, не дапусціць адкрыцця яшчэ аднаго фронту на поўначы. І таму, каб не злаваць Лукашэнку, і праводзілася такая умераная палітыка як бы дыстанцыявання ад беларускай апазіцыі, каб не раздражняць Лукашэнку. Ну, а цяпер сітуацыя памянялася. Памянялася з некалькіх прычын. Магчыма, і суб'ектыўны чыннік тут адыграў ролю, змена кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны. Але мне падаецца, тут змены былі больш кардынальныя і сур'ёзныя, змены, якія адбываюцца на вайне, на фронце. Эксперты, замежныя палітыкі кажуць, што мы набліжаемся да нейкага пералому ў вайне, калі Украіна дэманструе ўсё большую і большую сілу, і у вайне на знясіленне Расія можа не вытрымаць і прайграць. І глядзіце, украінскія дроны лётаюць па ўсёй тэрыторыі еўрапейскай часты Расіі, знішчаюць нафтаперапрацоўку, і гэта стварае сур'ёзную праблему. Праблему для Расіі. То бок, Кіеў адчуў сілу, и убачил, что у такой новой ситуации погроза утягнения Лукашенко в войну, погроза выкористания белорусского войска на войне у допомогу России, она сегодня минимальная. Бо офіцыйны Мінск добра разумее, чым гэта можа закончыцца. Калі па тэрыторыі Расіі украінскія дроны лётаюць і бомбяць нафтаперапрацоўку, то ж па тэрыторыі Беларусі, якая значна бліжэй да Украіны, дзе сістэма супрацьпаветранай абароны значна меншая, горшая, чым у Расіі, то урон, які могуць нанесці украинские дроны Беларуси и белорусскому белорусской обороне и белорусской экономике, он велизарный. И тому в этой ситуации, как включиться в такую войну супроть Украины, ну, это такая была самозабойчая тактика. И у Киеве это зрозумели. У Киеве зрозумели, и тому теперь дейничают с позиции силы. И не разумеет, что Лукашенко в войну не включится, и тому на него можно тиснуть больше активно. Лукашенко, Беларусь – это слабое звено у Хаурусе, России и Беларуси. И тому вот робится спроба неким таким чином, с такой помогой такой психологической атаки, поспробовать неяк, ну, нейтрализовать, махчима, Лукашенко, як некого военного противника. Насколько эта тактика эффективна, насколько она реалистична, ну, это іншое питання. Ну, во всяком разе, мы бачим, что Украина довольно активно дейнічає на этом керунку, причем не только атакуючи Беларусь. Украина апелює до Европы, апелює до Заходу. Показывая пальцем на Беларусь, каже, глядите, ось Беларусь утягивает в войну, Беларусь ось-ось может включиться в войну, тому треба нечто робить. Ну и ось выником стал телефонный звонок президента Франции Макрона. Как можно зрозуметь с информацией Франс-Пресс, Макрон попередил Лукашенко про вельми негативные наступства в вынику такого развития подей. То бок, телефонование Макрона – это есть певная перемога украинской дипломаты. Украинской дипломаты, и тем больше, что, бачите, тут сошлось несколько чинников. Нібито ніяких серйозних фактів, які б казали про готовність Білорусі вступити у війну, нема. Київ посилається на ніякі дані виведки, але тут з'явилися ось гэтыя ядерні вучені. Вучені сумесне білорусько-російське про применення ядерної зброї. І вони якраз добра поклалися ось на эту версию украинского боку, что Россия утягивает Беларусь в войну. Причем войну не только супроть Украины, а и супроть Захода. Это и войсковые учения, как бы, яны довольно добро подтримали украинскую версию и вельми негативно поуплывали на имидж Лукашенко, имидж Беларуси, как самостойного гульца в замежной политике. Ну и плюс еще атака на Киев масштабная. Тут разговоры про орешник, как раз орешник використовывался супроць Украины. А Лукашенко хвалится, что, мовляв, тут у Беларуси орешник. Ну вот, все это спрацевало, сдетонировало, и в вынику з'явился вот этот телефонный звонок Эммануэля Макрона.
1: Гэта быў палітолог Валерый Карбалевіч, які патлумачыў каштоўнасць візіту Ціханоўскай у Кіеў.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Звонок Макрона Лукашенко. Чому гэта кепска?
5: Я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
2: Реальная погроза ці і пса, что отбывается поміж Україною і Білоруссю.
6: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіны ў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Мандалорац і Грогу» з Педро Паскалем у галоўнай ролі ўзначаліў сусветны пракат, але старт карціны аказаўся самым слабым сярод усіх паўнаметражных фільмаў па «Зорных войнах», выпушчаных Діснеем. За доўгія выхадныя ў США стужка сабрала 102 мільёны долараў, а сусветныя зборы дасягнулі 165 мільёнаў. Нягледзячы на першае месца ў пракаце, вынік аказаўся ніжэйшым, чым у фільма «Сола. Зорныя войны. Гісторыі», які ў 2018 годзе называлі правалам франшызы. Аналітыкі адзначаюць, што новыя зборы пацвярджаюць стомленасць гледачоў ад «Зорных войнаў» на вялікім экране. «Мандалорац і Грогу» стаў першым фільмам франшызы ў кінатэатрах пасля выхаду «Скайуокера» ў зыход. Пасля гэтага Дісней часова паставіла кінафільмы па гэтым сусвеце на паўзу, засяродзіўшыся на серыялах для Disney+. Пры гэтым, як піша The Guardian, сама серыя «Мандалорац» застаецца адной з самых паспяховых на Disney+, а розныя цацкі з Грогу, якога фанаты называюць «Малы Йода», разышліся накладам больш за 13 мільёнаў экземпляраў. Па дадзеных інсайдараў, Disney разлічвае, што фільм зможа ўтрымацца ў пракаце дзякуючы добрым ацэнкам гледачоў, а таксама дапаможа падтрымаць продаж мерчу, падпісак Disney+ і наведвальнасць тэматычных паркаў. 29-гадовая акторка Зендея прызналася ў інтэрв'ю «Эль», што ёй было цяжка спраўляцца з такім шчыльным працоўным графікам летась. Акторкі давялося сумяшчаць працу адразу над трыма буйнымі праектамі – здымкамі трэцяга сезона «Эйфарыі», трэцяй часткі фільма «Дзюна» Дэні Вільнёва і фільмам «Андысея» Крыстафера Нолана. Акрамя таго, яна яшчэ паспела зняцца ў карцінах «Вось гэта драма» і «Чалавек-павук. Новы дзень». Паводле слоў зоркі, гэта быў адзін з самых складаных перыядаў у яе кар'еры. Цытата: «Гэта быў доўгі год, але самае цудоўнае, што я сапраўды ганаруся ўсім, што зрабіла. Я проста вельмі люблю сваю працу», сказала Зендея, адзначыўшы, што, відаць, хутка ёй давядзецца ўсё ж зрабіць невялічкі перапынак. Яна распавяла, што ў самыя напружаныя перыяды даводзілася часта пераключацца паміж вобразамі, а ў вольны час на здымачнай пляцоўцы яна пераважна прысвячала працы над іншымі праектамі, гледзячы на стомленасць. Напрыклад, яна магла падчас здымкаў «Эйфарыі» вучыць рэплікі да «Дзюны», а потым пачынала працаваць над іншымі рэплікамі, якія патрэбны былі ўжо для «Адысеі». Зендая таксама распавяла, што вельмі баялася падвесці рэжысёраў. Цытата: «У мяне не было так шмат рэплік у «Адысеі», але я працавала з Крыстафером Ноланам, і самай непрыемнай рэчу было б пераблытаць свае словы, і гэта аднойчы здарылася», узгадвае актрыса. 23 траўня ў французскіх Канах журы ўзнагародзіла фільмы з конкурснай праграмы 79-га кінафестываля. Старшыня журы рэжысёр Пак Чан Ук жартам заявіў, што яму было вельмі цяжка выбраць фільм, варты галоўнай узнагароды сёлета. Цытата: «Шыра кажучы, я не хацеў прысуджаць залатую пальмовую галіну ні вводнаму з фільмаў, бо сам я ніколі яе не атрымліваў, але ў мяне не было іншага выбару», сказаў Пак Чан Ук на заключнай прэс-канферэнцыі кінафестывалю. Тым не менш, найлепшым фільмам сёлета стала стужка «Фьорд» румынскага рэжысёра Крыстіяна Мунджыу. Ён з'яўляецца, бадай, самым яскравым прадстаўніком новай румынскай хвалі і атрымаў такую ўзнагароду ўжо ў другі раз. Папярэдні быў у 2007 годзе з фільмам «4 месяцы, 3 тыдні і 2 дні». За найлепшую рэжысуру журы азначыла адразу два фільмы. «Бацькаўшчына» Паўла Паўлікоўскага і «Чорны мяч» Хаўьера Кальва і Хаўьера Амбрэля.

0: Мільёны людзей па абодва бакі лініі сутыкнення зараз мараць толькі пра адно, каб нарэшце спыніліся бясконцыя забойствы людзей. І адзіны чалавек, які можа спыніць гэтую мясарубку, вы, спадар прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Скончыце ўжо гэтую бойню, увесь свет чакае гэтага, сказаў са сцэны Андрэй Звягінцаў. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У апошнія два тыдні абвастрылася супрацьстаянне паміж Кіевам і Мінскам.
1: Ва Ўкраіне лічаць, што Расія рыхтуе напад з дапамогай беларускага войска і папярэджваюць Лукашэнку, каб той 100 раз падумаў перад тым, як прадпрымаць рызыкоўныя для Беларусі дзеянні.
0: Лукашэнка ў сваю чаргу не адмаўляе, што Беларусь можа быць уцягнутая ў вайну, аднак дадае, што толькі ў выпадку сустрэчнай агрэсіі.
1: Да таго ж, беларускі кіраўнік заяўляе, што гатовы сустрэцца і паразмаўляць з Уладзімірам Зеленскім. На што ў адміністрацыі ўкраінскага прэзідэнта кажа, што не ўспрымаюць у сур'ёз словы саюзніка Пуціна яшчэ з 22 года.
0: Дык што адбываецца? Тое, што мы назіраем звычайнае іпса, ці Пуцін з Лукашэнкам сапраўды задумалі чарговую эскалацыю?
1: Запыталіся ва ўкраінскага ваеннага эксперта Александра Каваленкі.
2: Усім прывітанне, з вамі Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмеркаванне гэтае мы сёння пачынаем з нашым госцем з Украіны да нас далучаецца ваенны эксперт, аглядальнік групы інфармацыйны супраціў Александр Каваленка. Добры дзень, спадар Александр.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Спадар Александр, ну, сёння акурат такі добрая нагода пагаварыць пра беларуска-украінскія адносіны, таму што ў Кіеў прыехала Светлана Ціхановская, прадстаўніца Дэмсіл беларускіх. Але давайте мы пачнем трошачку з іншага. На некалькі дзён, можа быць, нават тыдняў назад азірнемся і паглядзім на тое, што вось буквальна апошнія тыдзень, а то і два, мы чуем столькі заяваў, звязаных з Беларусь, колькі мы ад уладаў і прадстаўнікоў афіцыйных Украіны не чулі за апошнія гады. Ужо колькі разоў і Уладзімір Зеленскі звяртаўся да беларускай тэмы, і міністр замежных справ Андрэй Сібіга, і нават легендарны Мадзяр таксама не абышоў увагай Лукашэнку, як ён напісаў, і гучалі як папярэджанні ў бок Лукашэнкі, так нават пагрозы у звязку з тым, што нібыта узрос узровень ваеннай пагрозы з тэрыторыі Беларусі для Украіны, а можа і не толькі для Украіны, а таксама для іншых краінаў Захаду. Скажите, Каласка, на ваш погляд, все ж таки, калі проводить анализ, гэта такая ипсо с боку Украины на адрес Лукашенки и лукашенковского режиму, ці все ж таки сапраўды есть реальные факты, подставы сцвярджаць, что погроза и реальная існуе?
3: Щодо загрозы с территории Беларуси, то, починаючи с 2022 року, вона була, ей буде залишатися, допоки буде дві умови. Перше, це допоки не закінчиться війна України та Російської Федерації. А друга, допоки буде залишатися так званим президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Тобто два основних елементи цієї загрози. Станом на сьогодні, що ми спостерігаємо, що відбувається на території Білорусі? Пройшли так звані навчання ядерні, з ядерної зброї. Безумовно, не йдеться про те, що це є якась ядерна загроза для світу, що, мовляв, готувалося нанести ядерний удар по Європі, країнам Заходу, а також по Україні, але сам по собі факт проведення навчань – це факт підвіту російських військ на території Білорусі. Нехай навчання вони і не привернули до себе увагу, як якась безпосередня загроза там нанесення удару чи вторгнення. Але це факт того, що були проведені якісь дії підготовчого характеру для підсилення або російського контингенту, або підвищення рівня саме оперативної здатності, оперативної уваги самих білоруських військ. Це не може не насторожити. Це перший момент. Другий момент – це те, що Росія ще з 2022 року намагалася Лукашенка використовувати у війні проти України або пасивно, або активно. Пасивно – це якраз територія Білорусі 22-го.

0: Маса з рацією.
1: А так само, кого раніцю передаю вам привітання, ди запрошую далі. Ми з вами наступні три години будемо разом. Новий день починаємо. Ну і так само, на себе, пожалуй, так похартаємо календар. Далекі події пригадаємо, які відбулися у минулі хитого дня, 26 травня. Наприклад, у 1865 році капітуляція пошніх часток армії Паудня під керівництвом генерала Сміта і таким чином завершилася громадянська війна у США. Минулі стагоддя наші білоруські події 1926. Шостий год, початок діяльності УБССР, літературного об'єднання Узвища. Так само 1926 год і той же 26 день травня заснували Білоруський інститут господарки і культури, яка була адукаційно-освітницька установа у Вільні ди Варшаві. У 1991 годі у Грузії відбулися перші президентські вибори, уже такі демократичні, УПА, совєтський так званий період.
0: Раніца з рацією.
1: Так само ще кілька подій з минулого хитого дня. 1991 год у Мінську утворилася Міжнародна асоціація білорусістів. У 1992 год Білорусь усталювала дипломатичне дочинення з Ізраїлем. 1995 після референдуму в Білорусі Олександр Лукашенко ди тогочасний прем'єр-міністр Росії Віктор Чорномирдін на білорусько-російській межі знесли символічний шлагбаум і посадили на його місце Бярозу. Такі події були у минулом, но наперед у нас новый день, да и подеи нового дня. В суде Улад Гриневский, Калеваска на ранешний эфир. Вас щиро запрошаю.
0: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Росія виробляє каля 130 ударних дронів у сутки. Світлана Тихановська ушанувала пам'ять загинулих героїв у Києві. На білоруську мову переклали книгу для підлітків нігерійської письменниці.
1: У студії на віно Жалі Калярковська.
3: Повітряні сили України і Злучені Штати можуть загадзя довідатися про підрихтовку російських масированих ударів. Про гэта повідомляє видання «Ле Монт» со спасылкой на українських військовців. Паводле видання, підрихтовка таких атак потрабує складаної логістики, тому разведка може адсочваць перемещанне самалётаў, караблёў, падлодак і ракет яшчэ за некалькі дзён да запуску. Прадстаўнік паветраных сіл Украіны Юрый Ігнат паведаміў, што для недаўніх масіраваных удараў Расія задзейнічала некалькі дзясяткаў тысяч вайскоўцаў. Паводле ягоных слоў, неабходна даставіць ракеты, узброіць самалёты і перакінуць іх на аэрадромы, а гэта займае гадзіны альбо нават дні. Як адзначае «Ле Монт», пра маштабную атаку 14 траўня Украіна ведала за 6 дзён. А прыкладна за 3 гадзіны да пачатку абстрэлу ўжо была інфармацыя пра колькасць і тыпы ракет. Выданне таксама сцвярджае, што цяпер Расія вырабляе каля 130 ударных дронаў за суткі, а таксама прыкладна столькі ж ілжывых цэляў. Для назапашвання каля 500 беспілотнікаў пад адну атаку, паводле ацэнак, патрэбны мінімум тыдзень. Тем часом у Киеве лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская и министр замежных справ Украины Андрей Сибига ушановали память о загинулых героев у темлюку белорусских доброхвотников каля стены памяти. Тихановская узгадала белорусских и украинских героев, які отдали житті за свободу и подкреслила, что Украина змагается не только за себя, але и за агульную будучыню региона. Поводле політичного аналітика Вадима Мажейки, візит Тихановської у Київ має не тільки політичне, але й моцне символічне значення.
4: Цей візит абсолютно чеканий і довго чеканий, і логічний. Він символізує усі зміни української політики відносно Білорусі, які бачимо пошнім часом. Ну і, власне, поки Зеленський запрошав, домовлялися, то логічно, що цей візит відбувся. Це історично важливо, що білоруси і вільна Білорусь представляють своим президентом у Киеве.
3: По словах Мажейки, подчас визиту будет махчимость продемонстрировать, что белорусы разом с Украиной.
4: Это махчимость продемонстрировать, насколько белорусы ясным максимально выйдет не у одним кошику с российцами, а у одним кошику с украинцами. И это максимально ясная демонстрация и нашей поддержки Украине, и отповедно украинской поддержки белорусского громадства, того, что Украина потеряет белорусов и режим Лукашенко, и тому я маркую за зараз гэты візіт будзе спрыяць не толькі вось такім сімвалічным рэчам і сімвалічнаму падзелу. Таксама можа шмат у чым зрушыць якія пытанні адносна беларусаў ва ўкраіне, адносна магчымасцяў супрацы.
3: На думку эксперта, сам факт афіцыйнага візіту ў Кіеў дэманструе, што беларускае дэмакратычнае асяроддзе працягвае заставацца важным міжнародным суб'ектам, а таксама прадстаўляе інтарэсы значнай часткі беларускага грамадства. Палітык і былы палітвязень Павел Свярэніц прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу «Беларусь – гэта святое». Падзея адбылася ў беларускім доме пры ўдзеле ксяндза Вячаслава Барка і патрыярха беларускай палітыкі Зенона Пазняка. Далучылася да імпрэзы і жонка Свярэніца Вольга, якая таксама прачытала верш на падзеі, яна падзялілася сваімі ўражаннямі ад сустрэчы.
5: Хвалявательна вельмі, канешне, таму што гэта першая прэзентацыя кнігі «Беларусь – гэта святое», тым больш у Варшаве, дзе вельмі шмат сяброў. Мы рыхтаваліся, Францішак вучыў верш, рыхтавалі іншыя справы, прэзентацыі. Вельмі рады, што ўсё добра прайшло, што так шмат файных людзей прыйшло, так шмат сяброў. Мы будзем жыць з паўлавых кніг, таму, канешне, мы будзем старацца як мага больш іх прадставіць і на кірмашах, і на фестывалях, і прэзентацыі ў яго будуць па Польшы і па іншых гарадах у Еўропе. Таксама плануем, што, магчыма, пакрысе будзем аднаўляць нашу краму «Кроплю бай» тут, і, можа быць, гэта кніга і будзе пачаткам першай рэчы, якую мы там будзем прадставляць.
3: Імпрэза адбылася пры поўнай залі. У Беларусі выйдзе пераклад кнігі нігерыйскай ірландскай пісьменніцы Зейнаб Боладел. «Я заплятаю косы». Пра гэта паведаміла выдавецтва «Гутенберг». Кніга «Я заплятаю косы», якая выйшла ў 2024 годзе, перакладзена на беларускую мову перакладчыцай Марынай Дзергачовай. Галоўная гераіня рамана – дзяўчынка Абідэмі, якая чакае апошняга лета перад паступленнем у коледж. Пасля сустрэчы загадкавай жанчыны з Нігерыі яе жыццё пачынае змяняцца, а сама Абі самой Абі даводзіцца пераасэнсоўваць сябе і сваю будучыню. Зейнапа Болдел таксама вядома як тэлевядоўца, рэпарцёрка і публічная аратарка. Яна стала першай асобай афрыканскага паходжання ў рэдакцыі дзяржаўнай ірландскай тэлерадыёкампаніі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама наперадзе у нас пераменная воблачнасць без ападкаў. Сёння ў высоку перасці дыхарутні. Такія вось інфармацыі сіноптыкі. Таксама вецер паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Але ўвага, сёння такія экстрэмальныя парывы. Месцамі нават могуць быць парывы да 15-18 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень чакаецца плюс 23-25, зараз ад самай раніцы. Плюс 13 у Лідзе, 14 у Гарнівоўка-Выску, 14 у Беластоку-Хайнуцу, у Берасцю, у Кубрыні, ды плюс 14 у Пінску.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: І нагадваю наша координата, запрашую вас на ранішній ефір. 98.1 FM у Беластоку, де Гародня, 99.2 FM у Берсті, де Білий Подляський, де так само в інтернеті rac.com, тут у студії Влад Гринівський. Наперед обов'язкова чергова теми, коментарі, де інформації.

0: Ігоря Білорського, Радіо Раси, на наші хвалителі ми разом. 98.1 FM у Білоцукутій Харудні, 99.2 FM у Бігресі, Рябіли Падляський, Ді, так само Терниця, Раси, Кропко.кум. Черговий хост, черговий суразмов. Це зараз з нами. Кінопрацеведінь Ютуба до цілих прямих стримів. Виступи на білоруську тему перед американською аудиторією. Ігоря Білорського, творчої справи, лектор і наукових дослідчик Єльського університету, драматурга, чільця координаційної ради Білорусі, Андрія Курейчика, який тепер живе у США. А повідом поділився сам експерт.
1: Ось зараз я вернувся до своєї кінопраці. Це вельми цікаво. У мене був проєкт, який я розпочав ще у Білорусі і більшу частку здимав у Білорусі, у заповідних лясах Біловежської пущі, за зоркою Купаловського театру Світланою Анікей і німецьким актором Жан-Марком Бірхольцем. І ось зараз удалося гэты фільм собрать, знайсти тут махчымасці, і буде його такая першая закрытая прем'єра у кінотеатра Університета Чикаго 27 мая. Тому ось я дає рыхтуюся і под гэта так само зрабіў вялікі навуковы артыкул про фільмы, якія па ангельску можна сказати шелфс фільм, або фільми, які на поліцах. Гэта тыя фільмы, якія доўга беларускія ляжалі без магчымасці дайсці да гледача. Гэта «Купала», напрыклад. Да, вельмі добры фільм, зроблены за кошт падатка плацельшыкаў, але ж, на жаль, яны яго і не бачылі. Гэта «Пан Вырвіч», гэта нейкія іншыя праекты «Беларусь» фільма, дзе мелькнулі купалаўскія артысты, яны іх ось па кудысьці закінулі на паліцы. І вось гэта наш фільм, так, у яго такая драматычная судьба, што ён прыйшоўся на 20-ты год, калі мне давялося з'ехаць з краіны і ўжо скончваць яго тут. Таму вось будзе такая кінапрэм'ера беларускага кіно ў выгнанні. Кіно з паліцы, якое завецца «Ліберте» ці «Свабода».
2: Ви шмат зараз працуєте у США, а як якраз гэта саме американська аудиторія, ваші колеги, може глядачі, успрымають беларускі контекст праз вашу творчасць, увогуле ці проявляюць на цікавасць і ў якой ступені?
1: Вы ведаеце, ну, зразумела, што першая такая цікавасць, якая была ў 20-м году, ўжо сышла, але мне здаецца, што беларуская культура для іх з'яўляецца нечым ось нечакана новым і прыгожым. І таму, калі яны слухаюць беларускую музыку, рок-музыку, а ці чытаюць там некія беларускія творы, ці глядзяць беларускае кіно, ці театр, яны адчуваюць, што яны ніколі такога не бачылі і не чыталі. Гэта абсалютна нешта новае. Гэта не Толстый Дастаеўскі, які там чытаны, перачытаны, вывучаны, перавывучаны, а сапраўды нейкая новая веды і новая эстэтыка. Таму я ось раблю стаўку на тое, што Беларусь гэта такі вельмі нечаканы культурны феномен, які ва ўмовах дыктатуры татуры, тым не менш, быў здольны рабіць вельмі цікавыя рэчы ў мастацтве, вельмі цікавыя прадукты. І вось гэта прадаецца.
2: Як думаеце, а што вось лепш спрацоўвае? Гэтыя культурніцкія маніфесты пра стварэнне фільмаў, кніг, пастановак, ці ўсё ж такі палітычныя лозунгі, палітычныя маніфесты?
1: Цяжка сказаць, гэта для розных аўдыторыяў, але вось у кантэксце Беларусі заўсёды, нават калі ты паказваеш вельмі далёка палітыкі, некі твор, ты заўсёды кажаш, гэта прыйшло з краіны, дзе дыктатура і дзе катуюць людзей і мастакоў. І я заўсёды кажу, ось, быў Алесь Пушкін, якога закатавалі, але тым не менш, беларусы вельмі таленавітая нацыя і зрабілі шмат чаго вельмі цікавага ў Еўропе. Вось зараз я раблю там навуковую працу па слуцкім паясах і паказваю, як слуцкія паясы сталі модай для заходняй Еўропы і для ліёнскіх мануфактур. І ось гэта для іх адчыняе вочы, сапраўды. Але заўсёды трэба казаць. Наша краіна зараз у вельмі жорсткай сітуацыі цяжкай дыктатуры.
2: А як вашыя выступы на YouTube, ці вось YouTube-праекты адлюстроўваюць гэту беларускую павестку, і для каго гэта магло б цікава? Каго вы там ангажуеце?
1: Павел Латушка, так, і мы размаўлялі і пра палітыку, і пра культуру, і пра, напрыклад, Купаловскі тэатр, які зараз аддалі неведама каму, нейкаму задрыпанаму рэжысёру з расійскай глубінкі, і дабіваюць вялікі гістарычны калектыў гэтым. Таму я вось лічу, што мы, кажучы такую праўду, мы фіксуем гэтае палажэнне, якое ёсць зараз, з надзеяй, што тыя, хто ў Беларусі, пабачаць і адчуюць, што мы дбаем пра беларускую культуру і не дадзім яе русіфікаваць і знішчыць. Будзем за яе барацца да канца.
2: І калі вось карыстацца гэтай размовай, то на якія канкрэтныя мерапрыемствы, лекцыі, можа, прэм'еры вы б хацелі запрасіць слухачоў у бліжэйшым?
1: 27 мая у Чыкаго, ва ўніверсітэце Чыкаго, гэта Логан Сэнтэр, будзе прэм'ера фільма «Лібертэ», нашага фільма. Далей 12 жніўня у Вашынгтоне будзе вельмі сур'ёзная размова і дакументальны фільм «Галасы новай Беларусі», той самы, які там чыталі Тім Снайдер і шмат ельскіх прафесараў. Мы робім гэты івент у інстытуце Маккейна у Вашынгтоне, вашынгтонскага эстэблішмента, але таксама запрашаюцца і беларусы, усе тыя беларусы, якія могуць прыехаць, і будзем размаўляць менавіта пра палітзняволеных і як стапарнуць гэтую карусель, калі выпускаюць, бяруць новых, выпускаюць, бяруць новых. Я думаю, што будуць нейкія там кангрэсмены, уплывовыя журналісты, паглядзім, будзем вось пра гэта размаўляць.
0: І пра мае стрымы на YouTube з удзелам Андрэя Курэйчыка можна пабачыць амаль што кожную нядзелю. На іх абмяркоўваюцца як культурніцкія, так і апошнія палітычныя падзеі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година Беларуси, сема Польши.
3: Раскрыта сетка беларускіх шпіёнаў пад дыпламатычным прыкрыццём. Упершыню за всю вайну закрылі аэрапорт Калінінграда. Беларускі гурт атрымаў спецыяльны прыз польскага фестывалю.
2: У студыі навіна Жэлі Каляркоўская.
3: У калінінградскім аэрапорце Храброва ўвялі часовае абмежаванне на прыём і выпуск паветраных суднаў. Так званы план «Дыван» паведамілі ў Росавіяцыі. Дзясяткі самалётаў учора кружылі ў небе над Калінінградам і не змаглі прызямліцца. Такі рэжым уводзіць пры пагрозе бяспецы палёту, часцей за ўсё праз беспілотнікі або неапазнаныя аб'екты. Гэта першы выпадак падобных абмежаванняў у паветранай прасторы Калінінграда з пачатку украінска-расійскай вайны. Аб'яднанне былых беларускіх сілавікоў «Білпол» апублікавала маштабнае расследаванне пра меркаваную сетку беларускіх спецслужбаў за мяжой. Паводле аўтараў матэрыялу, больш за 100 супрацоўнікаў КДБ і ГРУ маглі працаваць пад дыпламатычным прыкрыццём амаль у 40 краінах свету. Як паведамляе портал «Люстэрка» са спасылкай на расследаванне «Білпола», частка апублікаваных звестак датычыцца 2024 і 2025 гадоў і атрымана з унутраных крыніц. У матэрыяле названыя каля 60 чалавек, якіх аўтары расследавання лічаць супрацоўнікамі беларускіх спецслужбаў. Паводле «Білпол», координация этой деятельности могла отбываться праз управление дипломатической безопасности Министерства замежных справ Беларуси. Авторы расследования утверждают, что частка сотрудников спецслужб укореняется в системе Министерства замежных справ еще в молодом возрасте и будуя карьеру, как обычные дипломаты. Иные, поводле версии «Білпол», переходят у дипломатичные структуры после службы у КДБ альбо ГРУ. Особно у расследовании сгадывается деятельность у Бельгии, где находится штаб-кватера Евросоюза и НАТО. Поводле «Білпол» там працавала одна из найбуйнейших групп белорусских супрацовников под дипломатичным прикрытием. Так само значная частка материалу присвеченная Украине. Авторы расследования стверджают, что до эвакуации белорусского посольства у Киеве у 2022 году там дейничала группа супрацовников спецслужб, якая могла працавать не только в интересах Минска, але и в интересах российских спецслужбаў. Вызваленне чарговай партыі палітвязняў і пытанне перамоваў з Александрам Лукашэнкам на нейкі час адышлі на другі план. У гэтым перакананы былы палітзняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст Цэнтра грамадскіх ініцыятыў «Наш дом» Сергей Спарыш. Ён адзначыў, што пакуль што інфармацыя па верагоднасці вызвалення закладнікаў беларускага рэжыму выглядае зачыненай.
4: Необходимо об этом продолжать говорить, потому что прежде всего это люди, которые должны быть освобождены, люди, которые сидят не за что или за то, что они поступили правильно в свое время. Поэтому необходимо продолжать. Почему уходит на второй план, я не знаю, я не могу конкретно сказать, уходит он или нет, но очевидно, что в условиях, когда тысячи человек ежедневно практически гибнут в Украине, вопрос по 1000 или даже 2000 человек, ну, не может быть на первом плане.
3: Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна», у Беларусі станам на сёння 26 траўня налічваецца 839 палітвязняў. А з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек, гаворыцца на праваабарончай старонцы. Беларускі мужчынскі гурт «Касарэ» выйшаў у фінал фестывалю фальклорнай музыкі ў Варшаве. Калектыў адзначылі спецыяльным прызам. Гурт «Касарэ» быў створаны ў 2023 годзе ў Варшаве па ініцыятыве беларускага музыкі і даследчыка традыцыйнай культуры Сержука Доўгушава. Калектыў займаецца адраджэннем традыцый беларускіх мужчынскіх спеваў. Рэпертуар гурта складаецца з касарскіх, жаўнерскіх, рэкруцкіх і лірычных песень беларускай народнай музычнай спадчыны. Спецыяльна для выступу на фестывалі калектыў узразнастаіў аранжыроўкі рэкруцкіх і беседных песень электроннымі складнікамі, дзякуючы чаму і яны загучалі яшчэ больш атмасферна. Варшавская публіка вельмі цёпла сустрэла беларускіх музыкаў. Летась гурт «Касары» даў багата канцэртаў на Падляшшы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 14 у Лізі, 15 у Харнібостоку, Вовковиську, 15 у Гайновці, 16 зараз у Бірості, 16 у Кубрині, 16 у Пінську. Первинне облачне сьогодні закривається тягом усього дня, у другій половині дня так само переважно. Чекаємо узмацнення вітру, пориви чекаються до 15-18 метрів за секунду. Гэты вітер паўночна-заходні, плюс 23-25 сьогодні на наших термометрах. Побачим.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
2: А так само з вами разом починаємо нову інформаційну годину. Коли Білоруське радіо Рація 98.1 ФМ у Білостоку, де Гарудні, 99.2 ФМ у Бересі, де Білоподоляске, де так само у Тернеці Рація.com. Тут у Лади Криневське, Україна, між іншим, Атуля. Наперед новини про гучазі, але так само інша тема. Обов'язково закранаємо.

0: Маса з грацыі.
1: Зараз таксама дакладна паўгадзіна застаецца да 9 беларусі, да 8 у Польшы. Толькі на краю, гэта 26 дзень траўня, аўторак. Мы з вамі разам. Наперадзе афіша культурных падзей абавязкова прагучыць. Я ж тут пра надвор'я распавядаю. Яно стаіцца сёння пераменная воблачнасць, троху аблокі на небе гуляюцца, ды таксама мацнейшы парывісты вецер. У дзень чакаем плюс 20-22 да плюс 25 на Берасцішчыне сёння. Зараз пакрысе павышаецца температура. Паветра плюс 14 у Лідзе, 15 зараз Сухарудні, ды 15 у Беластоку, 17 у Берасці, 17 у Пінску. Троху больш хмару ва ўсходніх частках Гарадзеншчыны пераважна, ды таксама ў цэнтральнай Беларусі. Зараз да ўсходняй Беларусі зараз месцамі могуць быць дастаткова інтэнсіўныя дажджы. Паўночна-заходні вецер парывы да 15-16 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца і заўтра раніцай. Атмасферны ціск будзе каля нормы. 27-28 траўня адаб'ецца ўплыў фронтальных раздзелаў і халодных паветраных мас, якія распаўсюджваюцца з поўначы Еўропы. Месцамі больш хмарна, у цэнтральнай частцы Беларусі не выключаюцца заўтра сіноптыкі дажджы. Вецер заўтра паўночна-заходні парывісты, а тэмпература паветра ў дзень да плюс 19.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 26 траўня, аўторак. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай акварэлі з Падляшша. Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тэцінгауза па 12 чэрвеня. Яшчэ па 21 чэрвеня ў Супрацкай бібліятэцы можам паглядзець выставу «Міжнародная паліфанія Падляшша. Ідэнтычнасць рэлігія грамадства». Выстава Лоцінскага авангарднага даследчыцкага клубу. Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае паглядзець выставу жывапісу ў коле эмоцій Явіты Віснеўскай. Выстава працуе па 5 чэрвеня. У Гайнаўскім доме культуры можам адведаць выставу жывапісу Станіслава Паскробко. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадыку. Галерэя імя Тамары Солоневічу на Раўцы прапануе дзве выставы. Выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру Ляўкова 2026 і выставу рукадзелля Галіны Бірыцкай, прымеркаваную да 20-годзя творчай працы народнай майстрыхі па вышыўцы. Шчупак, судак, акунь, ліні, горчак, вугор, сом і рапушка. Усе гэтыя рыбы зможам пабачыць на выставе «Рыба з падляскіх рэк і азёр», якая па 31 траўня працуе ва Універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтры імя прафесара Андрэя Мырхы, што па вуліцы Цёлкоўскага ў Беластоку. Выстава дэманструе прыгажосць іхтыяфауны мясцовых водных экасістэм падляскага ваяводства. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе для сваіх юных гледачоў спектакль «Оны» пачатак о 9 гадзіне, а для старэйшых гледачоў мюзікл «Гатэль Рыц» пачатак у 18. Беластоцкі нетэатр запрашае на манадрама на сцэнёк «Кніга траў» і не толькі пачатак о 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: ядерной зброи у Беларуси. То бок Франция, як адзіная на дадзены момант ядерная дзяржава ў Еўразвязі, лічыць сябе абавязанай цачыць уважліва распаўсюджваннем ядерной зброі і за пагрозай вайны, якая можа перайсці на Еўразвязь.
1: І вось гэта гарчыш, як вы ацэньваеце сам званок Макрона да Лукашэнкі? Што гэта азначае?
0: Ацэньваю гэтую навіну, што калі Макрон яму тэлефануе, значыць, у іх ёсць пэўная інфармацыя. Тое, што гэты сцэнарый уцягвання Беларусі ў вайну магчымы. Бо калі б гэтага не было, ён проста б не варнаваў бы свой час, тым больш у нядзелю, з Лукашэнкам размаўляць. Іншая справа, наколькі гэта пагроза сур'ёзная, ці яна тэарэтычная, ну пэўныя дадзеныя ў іх ёсць. Гэта не размова пра правы чалавека ў Беларусі, зняволеных ў Беларусі, тым больш там пра нейкі ўдзел Лукашэнкі ў нейкіх перамовах вакол краіны, не. Калі мы паглядзім тое, што выйшла з Елісейскага палацу, вельмі цікавая фармулёўка, карыстоўваюць фактычна фармулёўку Зеленскага, бо гаворка не ідзе пра тое, што Лукашэнка ўцягвае Беларусь вайну, ідзе гаворка пра рызыкі ўцягвання, то бок Беларусь выглядае ў гэтым выпадку лукашэнкаўская Беларусь. Нават не ў якасці, гэта не суб'ект, гэта аб'ект, ён проста папярэдзіў яго пра рызыкі і пагрозы. Яны ведаюць, напэўна, што не ад Лукашэнкі гэта залежыць. Яны проста Лукашэнку патлумачылі яшчэ раз, што яго чакае ў той момант, калі ў Беларусі насамрэч уцягнецца. Ну, а другая, і зноў жа, калі паглядзець тое, што цытату канала ТФ-1 французскага затачэння Макрона, другое пытанне, гэта былі крокі магчымыя з боку Лукашэнкі на паляпшэнне стасункаў з Еўропы. Ён заклікаў яго гэтыя крокі зрабіць, Лукашэнка гэтыя крокі веты, гэта вызваленне палітвязняў, гэта спыненне супрацоўніцтва з Расіі, ну, ўсё вядомыя рэчы. Калі гаворка ідзе, там, прыклад, пра палітвязняў, спыненне рэпрэсій у Беларусі, тут вось у гэтым пытанні Лукашэнка суб'ектны. Гэта цалкам залежыць ад яго. Ясна акрэслена. Галоўнае гэта пытанне вайны, і тут папярэджання і адначасова заклік да паляпшэння стасункаў. Ну а што рабіць трэба для гэтага Лукашэнка?
1: Пры гэтым у ноч 24 траўня Расія нанесла ўдар па Кіеве гарэшнікам. І мы бачым ужо заявы, напрыклад, той жа Каі Калас, якая сцвярджае, што ўдар грэшнікам гэта брацанне ядзернай зброяй. І мы ведаем па выніках Мюнхенскай канферэнцыі сёлета, што ўсё ж такі Францыя прызнана ў нейкім сэнсе адказнай за ядзерны парасон Еўропы. То ці можам лічыць такі сазвон, можа быць вынікам начной атакі на Кіеў з боку Расіі? І ці ёсць верагоднасць, што такі ўдар быў можа быць нанесены з тэрыторыі Беларусі?
0: Я думаю, што ён не быў нанесены з тэрыторыі Беларусі, бо калі б ён быў нанесены з тэрыторыі Беларусі, напэўна, быў бы ўжо адказ з боку Украіны. Бо украінцы, яны ж такімі рэчамі не жартуюць. Зеленскі ж папярэджваў. У той момант, калі будзе нанесены ўдар сапраўды з тэрыторыі Беларусі, будзе ўдар у адказ. Я бачу, што гэтая версія, яна прысутнічае, што ўдар можа быць нанесены з тэрыторыі Беларусі, но я не бачу, чаму украінцы павінны былі гэта хаваць. Пытанне арэшніка, такі моцны ўдар, прычым такі незразумелы, там не было такіх акрэсленых мэтаў. Глядзеў розныя меркаванні, ніхто не можа патлумачыць там логіку, каб усё гэта склалася ў нейкі малюнак, чаму яны туды ударылі. Но гэта, канешне, крок на абвастрэнне. Калі Расія робіць гэты крок, ну, можа быць і іншы крок. Менавіта выкарыстанне Беларусі. Ну, таму, відавочна, Макрон палічыў патрэбным Лукашэнку папярэдзіць. То ён ведае, што ў выпадку абвастрэння, калі яно будзе з тэрыторыі Беларусі, будуць удары па тэрыторыі Беларусі.
1: Такое пытанне, чаму, як вы лічыце, пул прэзідэнта даволі скупа выклаў інфармацыю пра сазвон Макрона і прэзідэнта, затое адразу пасля гэтага выклаў іншы пост пра тое, што пачалася першая ядзерная трэніроўка Беларусі і Расіі, маўляў, адбываюцца саюзныя манеўры на фоне западнай гістэрыі. Што гэта азначае?
0: А што яны могуць тут сказаць? Тут жа нічога, размова не была прыемнай. Відавочна, не была прыемнай, сцвіклядзячы, таму што там французскі бок. Яны падкрэслілі сам факт. Важна было быць першымі, каб запусціць гэтую навіну. Бачыць гэта вось тое, што яны там паспяхова правялі гэтыя выпрабаванні ядзернай зброі, што вось яны такія моцныя. Магчыма, там Лукашэнку нешта сказалі, магчыма, ён там вядзе размовы зараз Пуціна.
2: Я нагадаю, такая вось сітуацыя, між іншым, прыгадаю акалічнасці, Эмманюэль Макрон у размове з Александрам Лукашэнкам 24 траўня падкрэсліў рызыкі для Беларусі ў выпадку далейшага ўдзелу альбо саўдзелу расійскай ваеннай кампаніі супраць Украіны. 15 хвіліну застаецца зараз ад 9 Беларусі да 8 у Польшчы. Мы далей працягваем тэму ў нашым эфіры.
3: Палітхіт з Віталём Цыганковым. У неделю 24 мая Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную

0: размову. Абмеркавалі рэгіянальныя праблемы і взаемаадносіны Беларусі з Еўразвязам і Францыяй у прыватнасці. Паведаміў афіцыйны Менск, адзначыўшы, што размова адбылася па ініцыятыве французскага боку. Падрабязнасці тэлефоннай размовы публікавала агенцтва France Press. Журналісты са спасылкай на ананімную крыніцу ў атачэнні французскага прэзідэнта паведамілі, што Эммануэль Макрон выразна акрэсліў рызыкі для Беларусі ў выпадку далейшага ўцягвання ў расійскую вайну супраць Украіны. Акрамя таго, лідар Францыі заклікаў Александра Лукашэнку зрабіць неабходныя крокі для паляпшэння адносін паміж Беларусю і Еўропай. Мяркую, што званок Макрона можна разглядаць як працяг тых жорсткіх заяваў, якія апошні час сыплюцца на адрес афіцыйнага Менску з боку кіраўніцтва Украіны. Выглядае, што на самой справе украінцам альбо заходнім выведкам удалося даведацца пэўныя падрабязнасці размоваў паміж Лукашэнкам і Пуціным, у якіх гаспадар Крымля патрабуе ад беларускага правіцеля прымаць больш актыўны ўдзел у вайне супраць Украіны. Так што прэзідэнт Францыі вырашыў, што ёсць неабходнасць не праз пасярэднікаў, а асабіста папярэдзіць Лукашэнку пра негатыўныя наступствы для яго ў выпадку больш актыўнага ўдзелу Беларусі ў вайне. Тым больш на фоне таго, што за апошнія дні Макрон двойчы кантактаваў з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зялэнскім. Відавочна, в Европе сапраўды асцерыгаюцца сценарыю новай актывізацыі паўночнага напрамку супраць Украіны з беларускай тэрыторыі. Асабліва на фоне сумесных ядерных вучэнняў Беларусі і Расіі і заяў Кіева пра пагрозу з поўначы. Дарэчы, як вядома, французы сумесна з палякамі плануюць правесці на тэрыторыі Польшчы свае ядерныя манеўры. Як паведамляецца, з адпрацоўкай нанесення ўдараў па аб'ектам на тэрыторыі Расіі і Беларусі. З іншага боку, званок Макрона – гэта сігнал, што Захад не лічыць правільным поўны разрыў кантактаў з Менскам. Макрон фактычна паказвае, канал сувязі з Лукашэнкам все яшчэ патрэбны, хаця б дзеля стрымлівання далейшай эскалацыі. На фоне таго, як чарговы раз абастрыліся дыскусіі наконт стратэгіі стаўлення да менскага рэжыму, кіраўнік Францыі дэманструе, што не лічыць Лукашэнку нікім, выключна марыянеткай Пуціна, якая выканае любыя ягоныя загады. Да таго ж, апошнімі днямі актуалізаваліся і звесткі пра магчымы перамоўны трэк Еўразвязу з Расіяй. І цалкам магчыма, што Макрон заадно вырашыў праз Лукашэнку перадаць нейкае пасланне ў Маскву, ну альбо пачуць ад Лукашэнкі нейкую інфармацыю пра намеры Крымля.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком

0: Херера, раніця Білоруське радіо Рацем, 98.1 FM у Білоці, куди Харудні, 99.2 FM у Біресі, де Біле Подляски, де так само у інтернеті rac.com. Ну і між іншим про ситуацію, де обстановку в Україні ми протягнемо далі до розмову в нашому ефірі. Чим ближе люди живуть до фронту, тим хоче яни догадок збикаються. Усі відуються алгоритми дійнів, тому ситуація з прильотами і обстрілами більш-менш зрозуміла. Так каже Белорус, який живе в Україні, Євген.
1: Знаєте, наверное, уже столько лет идет эта война, что люди постепенно привыкают. И такая есть тенденция, что чем ближе люди живут возле фронта, тем быстрее они к этому привыкают. То есть, если мы, например, говорим про Херсон, они уже через полгода приняли, так скажем, эту реальность и не так относились к этим обстрелам, как еще, например, в Одессе. Вот, в Одессе уже через 3-4 года, я думаю, люди, так скажем, свыклись с этим и к сиренам, и к обстрелам, и к взрывам, скажем так, привыкли, знают алгоритм действий и так далее, поэтому отнеслись просто как к очередному обстрелу. В какой-то степени, знаете, бывают такие мысли, что, мол, ну, не нас бомбили в этот раз, и хорошо. Ну, так скажем, как бы это цинично не звучало, но, тем не менее, когда-то будут нас бомбить, а другие города будут думать вот так же, вот, что не они сегодня подверглись удару.
2: Які новини чи теми зараз домінують у місцевій просторі? Що частіше за все обмірковують люди вокруг вас? Про ситуацію на фронті чи щось ще інше?
1: Ну, основные темы, наверное, война в Иране, Трамп, собственно, последний обстрел, это тоже большая тема. Наверное, вот это основное. Может быть, еще обсуждают немножко экономику страны-агрессора. Это, если из основного, то, конечно, Тихановская приехала, но понятно, что украинцам не особо интересна эта тема, это больше для белорусов.
2: А вот как раз, когда мы говорим про этот визит Светланы Тихановской, которая трапила под эти обстрелы, то как эта подея воспринимается внутри страны? Вы говорите, что больше интересно белорусам, а...
1: Я не могу сказать объективно, потому что мое мнение будет основано только на комментариях в пабликах, в интернете, и какая часть из этих комментариев, скажем, оставили реальные люди, а какая часть ботами написана, тут непонятно. А если мы говорим о реальных людях, которые вокруг меня, то мнение еще не сформировано, поскольку вот, еще пока что непонятно. Может быть, единственное, что могу сказать, что какая-то часть, наверное, украинцев понимает, что в большей степени это было сделано просто, чтобы поглумиться, так скажем, над усатым диктатором. Скорее так. То есть подать сигнал именно на ту сторону, что не надо вступать в эту войну. Мы вот здесь работаем, значит, с демократическими белорусскими силами. Вот, если ты хочешь, то мы бы с тобой могли бы так бы, конечно, если бы ты был нормальным. Но вот, наверное, ну, украинцы, наверное, отчасти понимают, какая-то часть.
2: А вот сегодняшним часом так само шмат говорить про погрозы для Украины с бока официального Минска, как вы уже узгадывали, эти там про узмоснение межи. Чи изменилось оставление обычных украинцев до белорусов? Чи отчуваете вы это на себе?
1: Знаете, что самое интересное, что... Это угроза нападения очередного северной стороны, да, со стороны усатого соседа. Они каждый год происходят. Но почему-то, когда проходит год, об этом все забывают. И сейчас просто очередная волна ни на чем не основанная. Это все то же самое, что было в прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом году. Поэтому относиться к этому как-то серьезно, ну, уже нет никакого желания. Ни у украинцев, ни у белорусов, ни у кого. И плюс еще все-таки те люди, которые немного следят за всеми этими событиями, они очень хорошо понимают, что это самоубийственный шаг будет. То есть он все, что он может делать, если прямо на него так давит его уже сосед, не очень хороший, чтобы он вступил в войну, он просто будет тянуть до последнего и в последний момент просто предаст, скорее всего. Ну то есть такие мнения существуют. Но о том, чтобы он вступил в войну просто своим немногочисленным войском, либо это надо мобилизацию организовывать, ну, в общем, это глупость, это ни к чему не приведет именно для него. Для него никакой пользы в этом нету, поэтому это все пугалки, страшилки, если они вообще на кого-то работают.
2: А вы на это все глядите пессимистично, найти оптимистично, а коли оптимистично, то какая головная высь, как раз крыница силы для вас?
1: Сейчас, вот в последних несколько недель, 2-3 недели, наверное, есть информация, что ситуация на фронте немного склоняется в сторону украинцев. Понятно, что это еще очень далеко от каких-то позитивных движений, но тем не менее, все-таки, по крайней мере, чаша не склоняется больше в сторону оккупантов, а наоборот, в сторону Украины, поэтому это тоже такой позитивный сигнал. Происходят позитивные изменения в политике украинцев, то есть в отношении войны, как они справляются с вызовами, которые им эта война подкидывает, вот, то есть с назначением нового министра Федорова, вот, который очень много сделал. Вот, то есть в этом направлении идут шаги позитивные. Также нет никакого основания полагать, что экономика агрессоров в какую-то рецессию входит вообще. Ну, то есть все только усугубляется там, и рано или поздно оно все равно схлопнется, такой вопрос, рано или поздно. Вот, и, естественно, война в Иране в этом очень сильно нагадила. Из-за того, что поднялась нефть, это немножко спасло диктатора, но это все равно как мертвому припарка. То есть вот эта вот совокупность всех событий скорее позитивна, наверное. Ну, сколько вы со мной общаетесь, столько вы раз это слышите, тем не менее, все еще позитивный настрой.
0: И война в Украине триває уже 5-й год.
3: Раніца з рацією.
0: Да, 10 Беларуси, 9 Польши. Зараз доклада по уходине застается. Мы представляем наш эфир на хвале белорусского радио «Рация». Там на улице сегодня переменная облачность, мощный порывистый ветер. Температура по ветру сегодня в день чекается и прогнозуется. Цена такого плюс 20-22, плюс 25. Сегодня максимально чекаем на Берестейщине. Ну а зараз по крысе повышается температура по ветру. Плюс 15 зараз в Суліді. Там, до речи, может быть достатково хмарно. Далей менш хмару на Гарадзенщині ды Беласточчині. 17 у Гародні ды Беластоку, 17 у Вулкависку у Хайновці, 18 у Бересті, 18 у Кубрині ды 18 у Пінську. Повночно-заходній вітер місцями пориви до 15-16 метрів за секунду. Повышений атмосферний тиск, він знижається і завтра раніці буде каля норми. 27-28 травня доб'ється вплив фронтальних розділів ды більш холодних повітряних хмар. Масоки распаўсюджваюцца з поўначы Еўропы. Месцамі больш хмарна, у цэнтральнай частцы Беларусі не выключаюць сіноптыкі дажджы. Вецер наперадзе ў нас таксама паўночна-заходні ды парывісты. Тэмпература паветра заўтра плюс 19, плюс 17 у чацвер, плюс 20 у пятніцу. Ну і што самае цікавае, што дня дастаткова парывісты. Вецер ажно да канца гэтага тыдня.
3: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
4: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. 25 траўня былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапу 89-го чэмпіяната свету па хакеі ў элітным дывізіёне. У групе А ЗША перамагла Венгрыю з лікам 7-3, а Германія Вялікабрытанію з лікам 6-3. У групе Б Чэхія саступіла Нарвегіі 1-4, а Славенія перамагла Італію з лікам 5-1. Сёння будуць згуляныя заключныя 6 матчаў групавога этапу, па выніках якога вызначацца ўсе чвэрцьфіналісты турніра. Таксама ўжо дакладна вядомыя дзве каманды, якія пакінуць эліту. Гэта будуць зборныя Італіі і Вялікабрытаніі, якія пабылі ў элітным дывізіёне роўна год. Ім на замену ў наступным 90-м чэмпіянаце свету прыйдуць зборныя Украіны і Казахстана. Стали вядомыя 29 з 36 каманд-удзельнікаў асноўнага раўнда Лігі чэмпіёнаў 2026-27 гадоў, якія кваліфікаваліся праз свае чэмпіянаты. Астатнія ўдзельнікі стануць вядомыя пасля праходжання кваліфікацыйных раўндаў, дзе ў прыватнасці згуляюць Лион, Фенербахчэ, Алімпіякас, Гарц, Дынама Загреб, Цервена Звезда, Будзёгліімт і іншыя каманды. Такім чынам, ад Англіі ў Лігі чэмпіёнаў згуляюць Арсенал, Манчэстер Сіці, Манчэстер Юнайтэд, Астан Вілла і Ліверпуль. Ад Іспанії – Барселона, Реал, Вільярреал, Атлетика і Бетис. Ад Італії – Інтер, Наполі, Рома і Кома. Ад Германії – Баварія, Борусія Дортмунд, Лейпциг і Штутгарт. Ад Франції – ПСЖ, Ланс і Ліль. Ад Португалії – Порту і Спортинг. Ад Нідерландів – ПСВ і Фієнорд. Ад України – Шахтар. Ад Турції – Галатасарай. Ад Чехії – Славія. І ад Бельгії – Бруге. 36-гадовы паўабаронца гарадзенскага Нёмана Міхаіл Казлоў і 19-гадовы хаўбэк менскага Дынама Арцём Сакалоўскі ўпершыню выкліканы ў нацыянальную зборную Беларусі па футболе. Таксама ўпершыню выклік атрымаў і 21-гадовы абаронца МЛ Кірыл Гоманаў. Нагадаем, што каманда Віктара Ганчарэнкі правядзе таварыскія матчы з Сірыяй 5 чэрвеня і Буркіна-Фасо 9 чэрвеня. У канчатковы спіс зборнай увайшлі 25 футбалістаў. У червені молодзевая зборная Беларусі по футболі правядзе два таварыскія матчы супраць аднагодкаў з Казахстана. Першы паядынак пройдзе ў Барановічах на стадыёне «Гарадскі» 5 червеня, другі спарынг запланаваны на 8 червеня. Ён адбудзецца ў Менску на стадыёне «Трактор». Стал вядомы сярэдні паказчык наведвальнасці 9-го тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболі. Ён склаў 3197 гледачоў за матч. Гэта другі вынік у бягучым сезоне. Найлепшы паказчык быў у 7-м туры. Паводле дадзеных афіцыйных пратаколаў, сярэдняя наведвальнасць тады склала 3237 гледачоў за матч. Найбольш папулярным у 9-м туры стаў матч у Віцебску паміж МЛ і Гомелем. Яго наведалі 8340 гледачоў. Найменшую цікавасць у заўзятараў выклікала сустрэча Іслачы і Віцебска. На трибунах присутнічало 450 чоловік. У матчы 30-го туру чэмпіянату Украіны па футболі жытомірскае Палесся, адным з віцэ-прэзідэнтаў якога з'яўляецца экс-гулец зборнай Беларусі Александр Хацкевіч, абыграла львоўскі рух з лікам 2-0. Гэтая перамога дазволіла камандзе Хацкевіча набраць 59 ачкоў і заняць выніковае трэцяе месца ў турнірнай табліцы, заваяваўшы бронзавыя медалі. Другім у чэмпіянаце фінішаваў ЛНС «Шаркас», у актыве якога 60 балаў. Чэмпіёнскі тытул украінскай прэм'ер-лігі дастаўся данецкаму «Шахтару», які завершыў турнір 72 набранымі ачкамі. Кіеўская «Дынама» фінішавала на 4-м радку. Варшаўскі легіён выйграў у варшаўскага «Кэпіталс» з лікам 3-2 у фінале 4-го дывізіёна чэмпіяната Польшчы па хакеі. Фінальную шайбу ў авертайме закінуў беларускі стендап-комік Максім Канавал. Такім чынам каманда другі год запар выйграе трафей. Адзначым, што ў складзе легіёна выступаюць беларусы Іван Сафар'ян, сын былога намесніка старшыні АБФФ Сергія Сафар'яна, Арцём Аўсейка, Кірыл Замкоў, Дмітрый Вырко і Олег Богдан. У камандным турніры беларускія лучніцы Ганна Марусава, Александра Стралец і Карына Дзёмінская заваявалі срэбныя медалі чэмпіянату Еўропы. У фінальным паядынку беларускі саступілі спартоўкам з Германіі з лікам 2-6. На шляху да срэбра чэмпіянату Еўропы 2026 года беларускія лучніцы перамаглі Польшчу з лікам 5-4, Грэцыю 6-2 і Турцыю 5-4. Нагадаем, што турнір прайшоў у турэцкай Анталлі. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка, нумар 631 сусветнага рэйтынгу, заняў другое месца на турніры ATP Challenger 50 у індыйскім Бангалоры. У фінальным матчы Івашка саступіў расейцу Пятру Барбірукову, які займае 335 радок у сусветным рэйтынгу. У трох сетах. Першы сет завершыўся перамогай Барбірукова на таймбрэйку 7-6, 7-0. У другім беларус здолеў параўняць лік, выйграўшы партыю 6-4. Аднак вырашальны сет застаўся за расейцам 6-4. Прызавы фонд турніру склаў 63 тысячи доляров. Выканаўчы камітэт European Gymnastics вырашыў выканаць рашэнне World Gymnastics і неадкладна адмяніць усе абмежаванні, якія прымяняліся да расійскіх і беларускіх спартоўцаў з лютага 2022 года. Пасля рашэння арганізацыі World Gymnastics, апублікаванага 18 траўня 2026 года, пра зняцце ўсіх абмежаванняў у дачыненні да расійскіх і беларускіх спартоўцаў і неадкладнай адмене спецыяльных правілаў, выканаўчы камітэт European Gymnastics правёў пазачарговае анлайн-паседжанне. Пасля абавязковых 48 гадзін электроннага голосования были приняты наступные решения. European Gymnastics выканае решение World Gymnastics про зняцце усіх абмежаванняў, якія датычацца ўдзелу спартоўцаў з РФ і РБ, паколькі спецыяльныя правілы World Gymnastics страцілі сілу. Гэтае рашэнне будзе ратыфікавана на пазачарговай генеральнай асамблеі ў онлайн-фармаце, якая адбудзецца ў бліжэйшы час, гаворыцца ў паведамленні. Гэтае рашэнне азначае, што расійскім і беларускім гімнастам дазволена выступаць пад дзяржаўнай сімволікай, сцягам і гімнам на ўсіх міжнародных стартах пад эгідай арганізацыі. Беларускія весляры Дмітрий Янкін і Даніл Кудласевіч сталі пераможцамі чэмпіянату Еўропы па акадэмічным веславанні сярод спартоўцаў да 19 гадоў, які праходзіць у нямецкім Бранденбургу. Атлеты заваявалі золата ў спаборніцтвах двоек двухлопасцевых. Яны паказалі другі вынік у папярэдніх заездах сярод 11 экіпажаў, а ў фінале здолелі фінішаваць першымі. У рашаючым заездзе беларусы на 0,71 секунды апярэдзілі прадстаўнікоў Румыніі. Бронзавыя ўзнагароды дасталіся дуэту з Грэцыі. Беларускія спартоўцы заваявалі 6 медалёў на чэмпіянаце Еўропы па барацьбе да 15 гадоў, які прайшоў у балгарскім Самакове. У актыве каманды адно золата, адно срэбра і 4 бронзы. Перамогу ў вагавай катэгорыі да 39 кілаграм здабыла Анастасія Малашэвіч. Таксама ў жаночай барацьбе бронзавым прызёрам сталі Александра Камінская да 36 кілаграм і Анастасія Саліна да 66 кілаграм. Сярод прадстаўнікоў грэка-рымскага стылю другое месца ў вазе да 68 кілаграм заняў Артур Туманаў. На трэцюю прыступку п'едэстала падняліся Глеб Семяненка да 41 кілаграма і Мікола Осіпаў да 85 кілаграм. Усяго на чэмпіянаце Еўропы сярод барцоў да 15 гадоў Беларусь прадстаўлялі 30 атлетаў. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
3: Спорт-экспрэс.

0: find your way home. Беларуская радіорація пропонує.
1: Сайт Беларуская радіорація доступны таксама на польской і ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Рация без межаў.
3: Ваўкавыск, Скідзель, Камянец, Бельск пад Ляскі.
2: Радио Рация.
4: Радио.
3: Радио Рация.
5: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Іран заклікаў рыхтавацца да нафты па $200 за барэль. У Коўна пройдзе прэзентацыя кнігі пра беларусаў у Літоўскай рэспубліцы. У берасці абмяжуюць рух на мосце цераз Мухавец.
2: У студыі навіно Жэлька Лялькоўская.
3: Іран заклікаў рыхтавацца да нафты па $200 за барэль пасля ўдару ЗША. Нагадаем, у ноч на 26 траўня армія ЗША нанесла ўдары па двух катарах і ракетных установках Ірана. Урад ЗША неаднаразова дэманстраваў, што разумее толькі мову сілу. «Рыхтуйцеся да нафты па $200 за барэль», напісаў у соцсетцы X афіцыйны прадстаўнік Цэнтральнага аператыўнага штаба Узброеных сіл Ірана. Нагадаем, у ноч на 26 траўня армія ЗША нанесла удары па двух катарах корпуса вартавых Ісламскай рэвалюцыі, а таксама па зенітна-ракетнай установцы Ірана ў порце Бандар-Абас. У ЗША паведамілі, што катары мініравалі Армузскі праліў, і удар быў нацэлены на амерыканскія самалёты. Удары ЗША назвалі абарончымі і заявілі, што рэжым спынення агню працягвае дзейнічаць. Падчас афіцыйнага візіта ва Ўкраіну, які распачаўся 25 траўня, дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў на чале са Светланай Ціхановскай правялі шэраг сустрэч з украінскімі ўладамі, уключаючы перамовы з міністрам замежных спраў Андрэем Сібігам. Кіраўнік офіса Ціхановскай у Вільні Дзяніс Кучынскі падвёў агульныя вынікі першага дня візіту.
4: Падсумоўваем першы дзень працоўнага візіта Светланы Ціхановскай у Кіеў. Ён сапраўды беспрэцэдэнтны, я прымаю тут на найвышэйшым узроўні. Я бачу шмат візітаў Светланы Ціхановскай, было под 300, але гэты ён асаблівы, ён сапраўды гістарычны. Сёння шмат практычных рэчаў абмеркавалі з міністрам Сібігам, наведалі таксама і Чорнобыльскую АЭС.
3: Кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне Светлана Шаціліна таксама назвала візіт гістарычным, падкрэслюшы, што ён замацаваў пераход ад разавых кантактаў да сістэмнага фармату супрацоўніцтва паміж бакамі.
5: У мяне ўражанне, што я бачу, як адкрываюцца палітычныя шлюзы і што для беларусаў будуць новыя зусім такая прям эпоха. Гэта гістарычная прям падзея, і я вельмі рада, што прымаю ў гэтым удзел. Гэта для мяне першае.
3: Паводле ацэнак беларускай дэлегацыі, украінскі бок выразна дэманструе гатоўнасць адрозніваць беларускі народ і рэжым, а таксама развіваць сістэмныя адносіны з дэмакратычнымі прадстаўнікамі Беларусі на ўзроўні дзяржаўных інстытутаў. Сёння ў Коўне адбудзецца прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Беларусы ў Літоўскай рэспубліцы 1918-1940 гады» з удзелам яе аўтара-гісторыка Тумаша Блашчыка. Сустрэча пройдзе ў шматнацыянальным навукова-адукацыйным цэнтры Універсітэта Вітаўта Вялікага. Пачатак запланаваны на 6 гадзіну вечара. Томаш Блашчык – доктар гісторыі і даследчык нацыянальных рухаў ва ўсходняй і цэнтральнай Європі 20-го стагоддзя. Ён выкладае ва Універсітэте Вітаўта Вялікага і з'яўляецца аўтарам некалькіх манаграфій і дзясяткаў навуковых артыкулаў. Кніга прысвечана гісторыі беларускай супольнасці ў міжваеннай Літве. У ёй разглядаецца палітычнае, культурнае і адукацыйнае жыццё беларусаў, дзейнасць беларускіх арганізацый, а таксама адносіны паміж беларусамі і літоўцамі пасля Першай сусветнай вайны. Асобная ўвага ў выданні надаецца пытанню Вільні і Віленшчыны, супрацоўніцтва паміж Беларускай народнай рэспублікай і Літвой, а таксама гісторыі беларускага кнігавыдання ў міжваенны перыяд. Арганізатары паведамляюць, што прэзентацыя праходзіць пры падтрымцы праграмы Еўрапейскага саюза. У берасці часова абмяжуюць рух транспарта па мосце праз Мухавец па вуліцы 28 ліпеня. Прычына – дарожныя працы. На гэтым участку будуць укладаць новае асфальтабетоннае пакрыццё. Рамонт ужо пачаўся ў панядзелак і працягнецца да 29 траўня. На час работ крайнія паласы ў абодвух напрамках будуць закрытыя, таму рух можа быць ускладзены, асабліва ў гадзіны пік. Улады папярэджваюць пра магчымыя заторы і раяць загадзя планаваць маршруты аб'езду, карыстаючыся іншымі мастамі і асноўнымі вуліцамі горада. У гэты ж самы час у берасці працягваецца рэканструкцыя яшчэ аднаго моста праз Мухавец паміж бульварам Шаўчэнкі і Варшаўскай шашой. Там цяпер будуюць новую частку пераправы, пасля чаго старую канструкцыю разбяруць і ўзвядуць другую частку моста. Гарадскія ўлады папрасілі прабачэння ў кіроўцу за часовыя нязручнасці. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 16 у Лідзі, 17 у Гарудні, 18 у Бостоку, Волковиську, Дихайно, 19 зараз у Бірості, 18 у Кобрині, 19 у Пінську. У день чекаємо плюс 20-22, да, плюс 25 на Берастіщині. Ну і так само зараз у Центральній Білорусі багато вельми хмару, яне між іншим раз поусюжуюся і трошечки поглинаються небо в усходній частці Гарадінщини. На Лідчині може бути більш хмарно. Повночно-західний вітер, де місцями пориви до 15-16 метрів за секунду. Повищений атмосферний тиск, і він буде далі знижатися. І завтра раніцею атмосферний тиск буде коля норми. У суді Білоруська радіо «Рація». З вами був Влад Гриднівський. Доброго дня і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо «ФМ».

0: «Рация з Нівой». От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
1: Бясконцыя рэпрэсіі. Вітаю шановных слухачоў. Кожны дзень прыносіць усё новыя змрочныя навіны з Беларусіі. Бясконцыя арышты, зняволенні, знішчэнне апошніх праяваў беларускай культуры, здзекі над паважанымі асобамі. Лукашэнка ўсё больш пераўтварае краіну ў паўночную Карэю, дзе грамадзяне маюць права і абавязаны толькі бесперапынна маршыраваць калонамі і славіць правадыра. Ідэалагічнае цемрашальства не мае ніякіх абмежаванняў, прапаганда ненавісці і вайны атручвае свядомасць і быццё. Залежнасць ад Москвы цэлы час узрастае. Наменклатура насычана правадникамі расейскай знешняй палітыкі і ўсё больш пераўтвараецца ў акупацыйную адміністрацыю. Татальная русіфікацыя нішчыць усё мясцовае. Палітычныя рэпрэсіі не спыняюцца ні на хвіліну. Махавік карнай дзяржаўнай машыны круціцца бесперапынна і ламае, перамолвае здароўе, жыцці і лёсы людзей. Сутнасць дзяржаўнай палітыкі – гэта сталіншчына, узмоцненая новымі тэхналогіямі, якія пастаўлены на службу карнай сістэме. Далей крыху лічбаў. С траўня 2020 году па сакавік 2026 у Беларусі не менш як 9594 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам. Пры гэтым не менш як 8304 чалавекі былі незаконна засуджаныя ў выніку сфабрыкаваных крымінальных спраў, у тым ліку завочна. Такія лічбы прадстаўлены ў дакладзе праваабарончых арганізацый і ініцыятывы Белпол. Справаздача дае маштабную карціну палітычных рэпрэсій у Беларусі, а яшчэ ж дзясяткі тысяч засуджаных да адміністрацыйнага арышту, аштрафаваных, звольненых з працы. Па стане на 25 траўня 2026 году у месцах пазбаўлення волі заставаўся найменш 841 чалавек, сярод іх 118 жанчын-палітвязняў. Яшчэ 3660 чалавек названыя былымі палітвязнямі. Гэта людзі, якія выйшлі на волю пасля адбыцця зняволення, памілавання або змены меры стрымання. І зразумела, што колькасць палітвязняў не адлюстроўвае поўнага маштабу рэпрэсій. Няма сумневу, што цяперашнія і былыя палітвязні складаюць менш за палову ўсіх грамадзян, якія прайшлі праз палітычны крымінальны пераслед. Многія справы з розных прычынаў проста не зафіксаваныя ці не агучаныя, так што рэальна палітычных вязняў разы ў 2 ці 3 больш. На красавік 2026 году у спіс тэрарыстаў КГБ былі ўключаны 669 грамадзян Беларусі, на канец траўня ў спіс экстрэмістаў 6631 чалавек і каля 300 арганізацый. Міжнародная супольнасць часта ацэньвае сітуацыю толькі па колькасці палітвязняў, хоць насамрэч пераслед закранае значна больш людзей. У дакладзе апісваецца, як пасля псеўдавыбараў 2020 году Лукашэнка Лукашэнкаўскія ўлады паступова пашыралі практыкі пераследу. Крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і салідарнасці, публікацыі ў сацыяльных сетках, інтэрв'ю незалежным медыя, данаты, выкарыстанне нацыянальнай сімволікі і кантакты з арганізацыямі, што прызнаныя экстрэмісцкімі. Беларусь перажывае сапраўдную катастрофу, якую ўжо слушна называюць трэцім патопам у нашай гісторыі. У сітуацыі пастаянных стрэсаў людзі ўсё больш хварэюць на анкалогію ды іншыя цяжкія немачы. Такіх даследаванняў статыстыкі, на жаль, няма, але колькасць новых выпадкаў сярод кола знаёмых просто шакуе. Так, пакуль у Беларусі не адбываюцца расстрэлы іншадумцаў, хоць усё падрыхтаванае для гэтага. Дастаткова толькі аддаць загад, і будуць страляць і забіваць тысячамі, дзясяткамі тысяч. Дастаткова паслухаць і пачытаць тых людзей, якія прайшлі зняволенне і перажылі здзекі і катаванні на сваёй скуры, каб асэнсаваць гэта. Усё як 1930-е гады. Кола гісторыі перакруціла амаль 100 гадоў, і беларуская нацыя зноў вярнулася ў той жа стан. Нейкая фатальная наканаванасць Зачараванасць, непазбежнасць стратаў пакутаў і паразаў. Зноў Беларусь пераўтвораная ў зону асаблівага існавання, у канцлагер, у ваенны палігон. Добрыя ў двухкосці суседзі з усходу ўжо завезлі на беларускую зямлю ядравую зброю і вычэкваюць зручнага моманту для вялікай кантынентальнай правакацыі з яе прымяненнем. На гэтым месцы па законе жанру павінен я быў сказаць нешта аптымістычнае і жыццесцвярджальнае, але ніхто наперад не знае, што каго чакае. Будзе новы дзень, то мо будзе і надзея. Владзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: адказнасці лежыць на плечах Ціханаўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Мэнскі грані оркестра на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйна нагадваю пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9 парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу вам неўзабаве. Да, чакайцеся.

Кейти Тан стал на хвалик беларускага радыёрацыя абяцаў пра надвор'е, калі ласка пра надвор'е. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 27 траўня, надвор'е ў Беларусі працягнуць вызначаць атмасферныя фронты з поўначы Еўропы і прахалодная паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны, ноччу парывісты, раніцай і днём у многіх раёнах моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 7 до 13, у паўднёва-заходніх раёнах 14-16 тепла, ну а максімальная температура паветра днём ад 13 па поўначы до 21 па поўдні. Атмасферны ціск уначы будзе падаць, днём істотна не зменіцца. 28-29 траўня адаб'ецца ўплыў франтальных падзелаў і халодных паветраных мас з поўначы Еўропы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'е. У чацвер 28-га на большай частцы тэрыторыі Беларусі дажджы, вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 9, а максімальная днём ад 10 да 17, па паўднёвым захадзе Беларусі да 19 цяпла. У пятніцу 29-га траўня на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі па паўночным захадзе, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 8, а максімальная днём ад 9 па поўначы да 19 цяпла па паўднёвым захадзе рэспублікі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Першы чую на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 26 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут перад мікрафонам. Яшчэ пару гадзінак будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны ды розныя цікавінкі з майго боку ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут нас з вамі чакаюць яшчэ Queen, без білета, крама, U2, акута ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак там не ведаю, праз якія 12-13 пагаворым пра жанчын. Жанчыны, так, пра вас пагаворым, ну не проста пра жанчын, а пра вашу вось гэтую упартасць. Вось сутыкаліся, вядома ж, сутыкаліся. Утойныя прычыны жаночай упартасці. Вось тэма маёй вось гэтай аднабаковай размовы.

наспявалі нам жанчыны трошкі. Я абяцаў расказаць вам пра утойныя прычыны жаночай упартасці. Сутыкаліся, я ўпэўнены, не аднойчы, не двойчы. Вельмі часта. Я ўпэўнены, вось сапраўды, на 200%. Дык вось, сямейныя псіхолагі апублікавалі падрабязны разбор праблем, якія перашкаджаюць жанчынам прызнаваць свае промахі. Шаноўныя. У сямейнай тэрапіі адной з найбольш частых скаргаў з боку мужчын з'яўляецца катэгарычнае нежаданне іх спадарожніц прызнаваць уласную неправату ў побытавых ды асабістых канфліктах. Знаёма? Знаёма. Жорсткая пазіцыя «я заўсёды права» часто успрымаецца партнёрамі як банальная упартасць ці эгаізм, аднак практыкуючыя спецыялісты запэўніваюць, за гэтай паводніцкай бранёй амаль заўсёды хаваюцца сур'ёзныя ўнутраныя траўмы і ментальнае засмучэнне. Віншую! На аснове шматгадовых клінічных назіранняў псіхолагі прыйшлі да высновы, што няздольнасць папрасіць прабачэння або пагадзіцца з крытыкай часцей за ўсё ўласцівая жанчынам, якія пакутаюць ад утоеных формаў дэпрэсіі, латэнтнага пачуцця сораму, а таксама ўласцівая тым, хто вырас у таксічнай сямейнай атмасферы. Адной з галоўных утоеных прычын глухой эмацыйнай абароны з'яўляецца атыповая дэпрэсія. Падступнае засмучэнне, якое рэдка распазнаецца абывацелямі. Яго ключавым маркерам выступае паталагічная адчувальнасць да найменшага асуджэння. У сямейным жыцці гэта праяўляецца наступным чынам. Жанчына падсвядома успрымае любую заўвагу ці указанне на памылку як прамую пагрозу сваёй бяспецы. Адэкватнае абмеркаванне праблемы імгненна счытваецца яе псіхікай як агрэсіўны напад. Усе навокал аб'юзеры, ці як там. У сілу высокай эмацыйнай уразлівасці жанчына фізічна не можа прызнаць промах нават перад самой сабой і адразу ўключае моцныя механізмы псіхалагічнай абароны. Вось так гэта выглядае ў сямейным жыцці. Яшчэ больш складаная сітуацыя складваецца, калі у жанчыны прысутнічаюць маркеры памежнага засмучэння асобы. Асобы з памежным сіндромам маюць тотально разбураную самооценку и панично боятся застаться у одиноте. Признание уластной неправоты для их равносильно катастрофе. Яны шчыра верать, что любы их дробный промах примусить партнера неоткладно собрать валиски и сысти. Сутыкаліся? Можа, і сутыкаліся. Парадокс заключаецца ў тым, што менавіта гэтая агрэсіўная няздольнасць прызнаць віну ў выніку і разбурае шлюбы. У той час, як шчырае прызнанне промахаў дэманструе ментальную сталасць і адкрытасць, робячы жанчыну больш прывабнай у вачах мужчыны. Для траўмаванага чалавека праява такой слабасці здаецца смяротна небяспечнай. Адмысловую групу рызыкі складаюць старэйшыя дачкі маці з утойным нарцисізмам. Такія дзяўчынкі з ранняга дзяцінства падвяргаюцца тотальнаму абясцэньванню і вырастаюць звыш адчувальнымі да любых папрокаў. Страшна, сапраўды. Разуменне сапраўдных вытокаў праблемы дазваляе пазбавіцца ад разбуральнага пачуцця крыўды і выбудоўваць дыялог больш экалагічна. У ідэальным сцэнары пары неабходна сумесная праца з псіхатэрапеўтам, дзе мужчына вучыцца разумець матывы жонкі, а жанчына працуе над усведамленнем сваіх ценявых бакоў. Аднак на практыцы многія жанчыны з падобнымі дэфіцытамі катэгарычна абвяргаюць псіхалагічную дапамогу або згаджаюцца на кансультацыі толькі да таго часу, пакуль фокус увагі накіраваны выключна на промахі мужа. Цікава. У сітуацыях, калі выправіць дэфармацыю характару немагчыма, адзіным выйсцем становіцца усвядомленае прыняцце абмежаванняў свайго партнёра. Пры гэтым эксперты заклікаюць абодвух супругаў цвяроза ацэньваць не толькі чужыя, але і свае ўласныя псіхалагічныя ліміты, не патрабуючы ад сямейнага жыцця немагчымай дасканаласці. Сапраўды вельмі цікавая тэма і сапраўды вельмі актуальная, на мой погляд. Вось гэтая немагчымасць прызнання уласнай неправаты, я заўсёды права, і гэтак далей.
Я нават не буду неяк смешна гэта каментаваць, бо гэта сапраўды праблема не смешная, шаноўная. І калі вы з ёй сутыкаецеся, і калі вы з гэтай праблемай жывяце, яе трэба вырашаць, бо абодва з'едзеце з глузду просто.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Эксперты сцвярджаюць, што магутнасць арэшніка перабольшана. Александру Мілінкевічу патрабуецца экстранная дапамога. На мяжы Беларусі і Літвы знойдзены новы падземны тунэль. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацэ, раскажам Анжаліка Ляльковская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Эксперты сцвярджаюць, што магутнасць ракеты «Арэшнік» перабольшана. Александру Меленкевічу патрабуецца экстранная дапамога. На межы Беларусі-Літвы выявлены новы падземны тунэль.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Украінскія ваенныя аналітыкі і журналісты паведамілі, што праверка месца удару ў раёне Белай царквы ставіць пад сумнеў заявы расійскай прапаганды пра нібыта надзвычайную прабіўную сілу ракеты «Арэшнік». Пра гэта піша РБК «Украіна». Паводле даследаванню, на месцы падзення блоку балістычнай ракеты сярэдняй далёкасці ў Украіне зафіксаваныя варункі адносна невялікіх памераў, прыкладна да 3 метраў у дыаметры і да 2 метраў у глыбіню. Аналітыкі адзначаюць, што гэтыя параметры не адпавядаюць заявам пра глыбокую прабіўную зброю, здольную знішчаць подземные объекты. Аналітыкі таксама адзначаюць, што характар пашкоджання ў раёне Белай царквы падобны да раней зафіксаваных эпізодаў у іншых гарадах Украіны, што, на іх думку, не сведчыць пра прынцыпова новы тып баявой часткі. У цэлым, як адзначаюць эксперты, удар такой ракеты можна умоўна параўнаць з масавым налётам дрону камікадзе, але без характэрных для выбуху другасных пашкоджанняў. Падчас атакі 24 траўня, як паведамлялася раней, Расія ўжыла камбінаваныя сродкі паражэння, а галоўным кірункам удару стаў Кіеўскі рэгіён. Удар па раёне Белай царквы, паводле папярэдніх дадзеных, мог быць звязаны з выкарыстаннем балістычнай ракеты «Арэшнік». Працягваецца візіт беларускай дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціхановскай і яе каманды ў Кіеў. Другі дзень пачаўся каля мемарыялу на Майдані Незалежнасці. Лідар КДМ-сіл ушанавала памяць беларускіх ваяроў, якія загінулі за Украіну, расказаў у нашым ефіры спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан, які таксама ў складзе беларускай дэлегацыі.
4: Делегация демократичных сил наведала такие местины, знаковые местины Киева, связанные с белорусской спадщиной. Мы были на Майдане Незалежности, где вот есть мемориал стихийный, так бы мовить, память о загинулых ваярах, войнах, тым ліку белорусских доброахвотников.
3: Наступные пункты – белорусские местины, помники белорусам Михаилу Жизневскому, журналисту Павлу Шарамету и классику белорусской литературы Владимиру Краткевичу. Есть тут певный символизм, протягивая Артем Брухан.
4: Поехали до мемориала Михаила Жизневского, приехали до помника Павлу Шарамету и помника Владимиру Короткевичу. Ну, то бок, по таких белорусских местинах Киева, память заховать про то, что бывает, и вы это поглядите, такая историчный контекст, да, починаючи от Краткевича, вот это спадщина, журналист Павел Шеремет, якого забили, символ боротьбы украинского и белорусского народа супроть империи и за свою свободу.
3: У программе сегодня так само церемония уручения медалю объединенного переходного кабинета людям, який является особливым гонором белорусов в Украине, у тем люку белорусским бойцам-доброохотникам до открытия офиса Миссия демократичных сил Беларуси у Киеве. Былы кандидат у президента Александр Меленкевич мае патрэбу у терминовой допомозе и протяглой реабилитации после складанной операции. Про гэта поведомила его жонка Инна Кулей у социальных сетках. Поводле яе слов, операция была проведена у листопаде минулого года после того, как медики выявили серьезное звужение сонной артерии. У послеоперационный период, как поведомляется, у пациента узник отек мозгу, после чего он несколько тыдней находился в отделении интенсивной терапии. Дальнейшее лечение ускладнилось инфекциями и протяглыми реабилитационными процедурами. Инна Кулей означает, что Меленкевич протяглый находится под наглядом медиков и покуль не может вернуться до дому за рызыки ускладнения и необходимости постоянной реабилитации. Особенно Инна Кулей поведомила, что семья сутукнулась с финансовыми тяжкостями. Поводле ее слов, кошт аренды жилья, лечения, реабилитации и транспорту превышая их махчимости. На обновление потребуется около 30 тысяч евро. Александр Меленкевич – ведомый белорусский политик и громадский деяч, який ранее удельничал у президентских выборах. На межи помеж Белоруссию и Литвою литовские помежники выявили новый подземный туннель, праз які спробовали проникнуть нелегальные мигранты. Усяго затримано 38 человек. Инцидент отбылся у ночь на 25 травня. Поводле информации помежной службы, мигранты 36 мужчин и 2 женщины вышли с подземного туннеля, який, як меркуется, был використаны для скрытного пересечения межи. Операция по затриманию дельничали помежные патрули, кинологи со службовыми собаками, беспилотники и вертолет. Затриманные назвали себя сябе грамадзянамі Афганістана і Ірана. Частка з іх мела документы, астатні знаходзіліся без пасведчання асобы. Літовскія ўлады паведамілі, што пасля праверак было прынята рашэнне вярнуць гэтых людзей назад на тэрыторыю Беларусі. Гэта ўжо трэці падобны выпадак за апошні час. Літоўскі бок заявляе, што падобныя тунэлі паводле іх ацэнак не могуць з'яўляцца без ведама адпаведных структур на беларускім баку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 26 траўня, гэта хвалі беларускага радыёрацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну, тут Матарола, Добі Брадарас, Барановскі, Брутта, Ілі-Іліды, іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
3: Нагодник. Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 26 траўня. У такі ж дзень 1913-го у Петербургу адбыўся першы ў свеце палёт шматматорнага самалёта, які быў створаны маладым інжынерам Ігарам Сікорскім у якасці вопытнага самалёта для стратэгічнай выведкі. Самалёт меў назву «Грант» альбо «Вялікі Балтыйскі», а пасля некаторых дапрацовак стаў рускім «Вітязем». Самалёт, які пераўзыходзіў па памерах і вазе ўсе пабудаваныя да таго часу самалёты, паклаў пачатак новаму кірунку ў авіяцыі, цяжкаму самалётабудаванню. Машына маладога інжынера распачала новую старонку ў гісторыі сусветнай авіяцыі. Праз 2.5 месяцы гэты ж самалёт устанавіў рэкорд, пратрымаўшыся ў паветры 1:54 з пасажырамі на борце, якіх было 7 чалавек. Па сутнасці, рускі «Віцязь» стаў родапачынальнікам усіх пасажырскіх авіялайнераў, цяжкіх бамбавікоў і транспартных самалётаў.
1: Нагоднік.
3: 26 траўня 1938-га ў нямецкім горадзе Вольфсбург пачалося будаўніцтва найбуйнейшага аўтазавода «Фольксваген». Гітлер асабіста заклаў першы камень пад завадскую новабудоўлю, а неўзабаве была створана фірма «Фольксвагенверк ГМБХ». Падчас другой сусветнай вайны будаўніцтва было прыпынена, а завод перапрафіляваны на вытворчасць ваеннай прадукцыі. Пасля заканчэння вайны прадпрыемства патрапіла пад кантроль ангельцаў. Яны і зрабілі заводу заказ на 20 тысячаў аўтамабіляў, і ў 1947 годзе культавы зараз «Жук» быў выстаўлены ў Гановеры і прыцягнуў да сябе вялікую увагу. Неўзабаве завод атрымаў заказы на аўтамабілі з многіх еўрапейскіх краінаў. На «Фольксваген» прыйшлі дыпламаваныя інжынеры з вопытам працы на аўтазаводах. З іх прыходам аўтамабіль быў удасканалены, была наладжана сетка аўтасервісу, пастаянна вялася праца з кліентамі, а таксама была адкрыта сетка дачынных прадпрыемстваў за мяжой. Усё гэта дапамагло «Фольксвагену» стаць найбуйнейшым нямецкім індустрыяльным канцэрнам са шматмільённымі гадавымі даходамі. У 1960 годзе «Фольксваген» быў рэарганізаваны ў акцыянернае таварыства, а ягоны «Жук» літаральна апанаваў свет. Але спад продажаў на аўтамабільным рынку прымусіў кампанію надаць увагу новым распрацоўкам, і ў 70-х годах з'явіліся прынцыпова новыя мадэлі, найбольш удалым з якіх стаў «Гольф». Менавіта гэтая мадэль адзначыла сабой новы этап канкурэнцыі ў вытворчасці класа кампактных аўтамабіляў, які сталі называць «Гольф-класам». У цяперашні час нямецкі аўтамабільны канцэрн «Фольксваген» адзін з найбуйнейшых у свеце, мае свае заводы ў 15 краінах і выпускае аўтамабілі пад маркамі Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti і Lamborghini.
1: Нагоднік.
3: 26 траўня 1989-го больш за 8 тысяч амерыканскіх радыёстанцый правялі сумесную акцыю ў прамым эфіры з мэтай прадэманстраваць грамадству магутнасць радыё. І зрабілі гэта вельмі красамоўна. У 7:42 раніцы усе разам яны змоўклі на 30 секунд.
1: Нагоднік.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Як гэта кажуць, без карты ў падарожжа не збіраешся, таму мы падарожнічаем з картай. Ну, пакуль што віртуальна, або, як калісьці гаварылася, пальцам па мапе падарожнічаем. У перадачы «Рацыя ў падарожжах» вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юры Ляшынскі.
2: Менавіта сёння ты, Воля, запрапанавала, каб мы зрабілі такое падарожжа па старых картах на ўкруг Орлі, бо маем гэтыя карты.
3: Так, потому что зараз уже начинается весна, и, отповедно, оживляется особный сегмент у грамадства, как Беларуси, так и Польши. Я веду размову про черных копальников. Зараз уже интернет полнится видео, где обмерковывают старожитные мапы, бо менавіта черные копальники на сегодняшний момент являются основными популяризаторами вывучения старых мап. Библией черных копальников в Беларуси является так званая карта Шуберта, которая складалась в 1840-х годах по территории Беларуси и Польши, отповедно. И яе, как бы, с спадкоемцем мы можем лічыць и мапу Вайсковага інстытута геаграфічнага 37-го года, якая таксама ляжыць перада мной, на якой пазначана акурат Орля, якая таксама ўзяла шмат чаго з таго часу. І, адпаведна, многія знакі супадаюць, як, адпаведна, сама прамалёўка.
2: Я думаю, не толькі з гэтая мапа, я тут маю іншую мапу каралеўства Польска, гэта яшчэ з царскіх часоў і аўтадарог у той час да 1915 года. І таксама некаторыя шляхі чыгуначныя, асабліва пазначаныя, але не толькі, напрыклад, з нашай ваколіцы, з Падлаша, з Беластока, каб даехаць у Бельск, зусім іншая дарога была. Значы, звычайная дарога для аўтамабіляў ці для вазоў. Была іншая, не ішла праз Заблудаў. Заблудаў была з Беластока асобная дарога, далей канец, нідзе няма дарогі. А потым у Бельск трэба было ехаць той дарогай праз Войшкі, дзе цяпер ужо робяць іншую дарогу. І тутай Орля пазначана, у Орлі ніводнай дарогі няма. О, на гэтай карце. Так што аўтамабілям да 1915 году у Орлю было б цяжка даехаць, хаця цягнік ездзіў, ну, у Арлянку, гэта 2 кілометры ад Орлі. А пазнейшыя карты?
3: Вось мапа 37-го году. Мы бачым таксама, што ў Орлю можна даехаць па цэнтральнай дарозе і таксама не наўпрост Бельска-Падляску, а па перасячонай трасе паміж Бельскам-Падляскам і
2: Гайнаўкай.
3: Так. Чыгунка таксама прайшла па версе, не закрануўшы Орлю. А чаму, цікава, Юры?
2: А таму, калі гэтую чыгунку рабілі, бо гэта царская чыгунка, чыгунка цара Мікалая, ён сабе ў летнюю сядзібу ў Белавежы любіў ездзіць на паляванні, ведома, там палац быў царскі і задумаў, каб там чыгункай даязджаць. Ну, зрабілі яму словую чыгунку, але чыгунку трэба рабіць па нейкім шляху. Яна заўсёды чыгунка амаль што простая, хаця часам ідзе ў нейкія мясцовасці. Мела ісці праз Орлю, бо Орля была даволі значная мясцовасць, і каля 3000 жыхароў было. Але мясцовыя людзі, асабліва тыя гандляры, якія таксама чымсьці займаліся, апрача гандлю, казалі, не, быдла будзе рэзаць гэты цягнік, не трэба, каб праз Орлю ішла. Чыгунка лепш, каб ішла далей. Зрабілі яе 2 кілометры ад Орлі. Цяпер ўжо яна узноўлена, бо праз 30 гадоў не ездзіў цягнік. З Бельска ў Гайнаўку не было цягніка 30 гадоў. Цяпер узнавілі яго, ён ужо ездзіць, і таксама ёсць прыпынак, такі Арлянка, а яшчэ цяпер зрабілі дадатковы прыпынак у Мітлашах. Я з хаты, калі ехаў велосипедам, там маю такі лічнік, ён там мерыць, колькі кіламетраў ёсць і колькі метраў дакладна пераехаў на велосипедзе. Я паехаў на прыпынак Арлянка, атрымалася 2548 метраў, і паехаў яшчэ з хаты на прыпынак у Мітлашы, атрымалася 2432 метры. Значыць, у Мітлашы мне бліжэй. Але калі, як то ў нас гаворыцца, на спрашкі пойдзеш, то яшчэ бліжэй будзе. Так што буду выбіраць, адкуль ехаць, з якога прыпынку, ну і дзе танней будзе білет каштаваць. Ой-ой-ой.
3: Слухаючы цябе, Юры, я правяраю па шкале мапы, і сапраўды атрымліваецца, што бліжэйшая адлегласць ад Орлі да чыгункі сапраўды складае 2,5 кіламетра.
2: Ну?
3: А вось цікава, а ў Орлі чуваць гук цягніку?
2: О, яшчэ як! У мінулым годзе пачалі гэтыя таварныя цягнікі ездзіць, там на лес вывозілі. Ой, чуваць, скажам, можна гадзіннікі настаўляць. Цяпер не, бо тыя таварныя ездзілі паводле свайго раскладу. Мала таго, там ад Орлі ёсць чыгунка іншая, з Бельска-Падляскага ідзе ў Чар Старомху, это другая чыгунка, и тут станция Гределя, это 7 километров, и гэты чагнік чуваць, як едзе. Чуваць, як трубіць, нормально чуваць, гэтыя 2 километры не ощаецца гук, асабліва ноччу, чи вечарам познім.
3: І ты кажаш, што цягнікі вязуць лес, а цікава, адкуль яны яго вязуць, бо побач, я так зразумею, знаходзіцца Белавежская пушча, але каля самой Орлі такіх вось вялікіх лясоў, напэўна, няма, толькі хіба на поўдні.
2: Мне здаецца, што яны вязуць гэты лес з Беларусі, а можа яшчэ далей з Расіі, і вязуць праз Чаромху, скажам, да гэтай фабрыкі, якая непадалёк Орлі ёсць, гэта Ікэя, шведскі, вялікае даволі прадпрыемства, на тэрыторыі гміны Орля, там пад 1000 чалавек працуе, яны там робяць часткі мебелі якіясь там, і гэты лес вязуць, або гэтай чыгункай, скажам, з Гайнаўкі, Чаромха, Гайнаўка, і тут Бельск, Леўкі, або вязуць Чаромха, і там вялікі склады дрэва ёсць, магчыма, вежлі нешта інша, цяпер ўжо пасажыраў, людзей возяць. 6 параў цягнікаў туды і назад. Можна даехаць у Сецы, у Беласток, можна даехаць у Гайнаўку, і ў Бельск, і ў Чаромху.
3: Вось цікава, калі Орля ўпершыню з'явілася на мапах, якую мапу можна лічыць першай ці надлюстравана?
2: Я думаю, што тыя першыя мапы, дзе Орля з'явілася, гэта былі мапы з 16-га стагоддзя, бо гэта рэзідэнцыі былі Радзівілаў, потым ужо Браніцкіх, яны там, скажам, пазначалі, бо быў замак тутай, нават прэзес наш говорить, слухайте, ж твоя хата стоїть там, де був замок. Ну, я на кришку побач стоїть, не? Бо побач царква є, що царква не була, скажем, там, де замок, яна була побач. Замка стояла. Але, справді, там, де я, скажем, вийду на понадворок, гляну, коли уявляю, плющу в очі, бачу замок, гэти Радзівілаў стоїть. І що свідчить ще, апрача того, що гэта був замок? Ну, розні черепи такі, баночки, не з баночки, якісь гліняні знаходяться. Ті збиральники металолому, які ходять з гэтымі апаратамі шукаюць скарбаў і манетаў залатых, або прынамсі сярэбраных. І яшчэ сведчыць тое, што побач расце вельмі многа дзікага хрэну. А гэтыя баяры, гэтыя князі, яны любілі добра з'есці, любілі паляваць на дзікую звярыну і любілі добрыя прыправы. А хрэн быў добрай прыправай. Яго тады садзілі, а потым ён разросся і ўжо дзікі расце. І халера прыходзяць часам тыя людзі на маім полі, на маім участку капаюць гэты хрэн. А цяпер асабліва, бо гэта святы набліжаюцца, так што будуць хадзіць. Толькі добра, што не відаць гэтых лісточкаў, то не ведаюць, што ў нас хрэн расце на полі.
3: Так, святы набліжаюцца, зараз акурат выйшаў яшчэ новы выпуск кнігі, дзе быў матэрыял пра Орлю, адпаведна пра тое месца, дзе ты жывеш. І там сапраўды сцвярджаецца, што навукоўцы лічаць, што там было гарадзішча, і адпаведна там ёсць зараз парыжскі царквы. І што цікава, там ёсць такое паданне, што на гэтым гарадзішчы царква правалілася пад зямлю. У нас у Крыву ў Беларусі таксама ёсць гарадзішча. Дзішча старажытна. І там таксама людзі расказваюць, што там стаяла царква, якая правалілася праз зямлю. То бок, калі вось браць нават гэта гіпатэтычная вусную гісторыю, якая засталася ў людзях, то так, яшчэ адзін з тых вось довадаў, што там быў замак, было гарадзішча, гэта тое, што быў храм, які праваліўся пад зямлю.
2: Гэта хутчэй за ўсё легенда. Мне здаецца, што царква яна згарэла пры нейкім там пажары, але што гэта быў царкоўны пляц, ну тут сказалі, што гэта было гарадзішча і правалілася царква ў зямлю, бо гэта такі у розных месцах гаворыцца, што штосьці правалілася ў зямлю за нашыя грахі. Але, праўда, ёсць царкоўны пляц, ужо ад 20 амаль, больш за 20, амаль 30 гадоў, там пабудавалі новую каплічку, толькі ўжо не ў імя святога Міхаіла, якая там была, а ў імя Сімеона Слупніка. Там два разы на год ёсць набажэнствы, між іншым пасля Вяліка дня, праваслаўная Вяліка дня, набажэнствы яшчэ раз там з крэсным ходам ідуць, а прача таго, ў час з першай сусветнай вайны ў аколіцах Орлі, у самой Орлі праходзілі баі між расійскімі войскамі і нямецкімі войскамі. Крышку людзей загінула так з аднаго боку і з другога боку. Занялі гэта немцы, а яны даволі такія чэсныя людзі, взялі гэтыя парэшткі тых загінувшых салдатаў, пахавалі там на царкоўнай плошчы, там, дзе гэтая царква знаходзіцца. Ёсць нават такія магілы, бачыць, што гэта крышку выглядае як магіла, цяпер ужо не, бо гэта зраўнялася, зрабілася пенеплена. О, з гэтага ўсяго. Але узгорак невялічкі ёсць, і ў першую сусветную вайну немцы абгарадзілі гэта такім плотам. Прынамсі, бетонныя былі стаўбы з гэтага плоту. За маіх часоў гэтыя стаўбы захаваліся, а потым іх людзі расцягнулі на нейкія падмуркі, не падмуркі. І немцы, апрача таго, што плотам абгарадзілі, то ў час другой сусветнай вайны, калі таксама былі немцы, ведалі, што іхныя салдаты там ляжаць, то яшчэ пасадзілі бэс, які быў высокі, высокі на 7 метраў. Потым ужо частку вырубілі, так ён цяпер з двух старон Кременєщ. Гэты бэст на округ гэтай царковнай плошчы, дзе правалілася царква, тая, пра якую ты успомніла.
3: І адпаведна вось гэтай пахаванні нямецкіх салдат і сама гэта царква, помнік, яны мусіць быць нанесены на мапу, бо на старых мапах безумоўна такія месцы не адзначаліся ў Орлі і мусяць з'явіцца толькі зараз.
2: Чи яны ёсць на некаторых мапах пазначана, што гэта тое, што была царква, гэта калісьці, то не пазначаецца. Ёсць як то на мапах квадрацікі і крыжык, то значыць гэта як бы могілкі, штосьці такое. На некаторых мапах можна сустрэць гэтых больш дакладных такіх. Ну, бо гэта нечынныя могілкі, яны даўнія былі. І то не ёсць могілкі ў сэнсе такім, што хаваюць там памершых, толькі немцы сабралі людзей, якія загінулі, не ўсіх сабралі, бо потым яшчэ, калі рабілі, напрыклад, асяродак здароўя, капалі фундаменты, ну, то знайшлі 17 гэтых парэшткаў. Іх таксама сабралі ў скрыню і дзесьці закапалі на могілках іншых, сапраўдных ужо. Дарэчы, такіх нямецкіх могілкаў з часоў Першай сусветнай вайны на Бельшчыне ёсць шмат, бо на Бельшчыне праходзіла одна з большых бітваў Першай сусветнай вайны, называецца Бельская бітва. Нават мой такі сябра Марцін Тонкель сваю дысертацыю пісаў на гэтую тэму «Бельская бітва», і нават кніжка ёсць на гэтую тэму. О, пра Бельскую бітву з часоў Першай сусветнай вайны. Там шмат загінула. Ну і фронт пераходзіў у адзін і другі бок. То быў, здаецца, ліпень чи жнівень 1915 года.
3: Значыцца, гэта зямля таюць у сабе вельмі шмат сакрэтаў, таму што там, дзе былі вайны дзеянні, значыцца, там будуць і гільзы, і калючы дрот, і парэшткі людзей. І таму важна ведаць месца, дзе ты ходзіш, ведаць мясцовых людзей, які могуць распавесці і паказаць. І безумоўна, кожнаму населенаму пункту і ў Польшы патрэбны указальнікі, якія пакажуць любому турысту, так, як прайсці да магілы салдат, каб аддаць даніну пашаны, як прайсці да рэштак царквы, як
2: будзе стражны. Я кожны дзень, калі выйду з хаты, то бачу гэта і ўсё. Так што тут мне не трэба паказваць, я тое ўсё бачу.
3: Але чужынцу як знайсці?
2: А чужынцы, ну, прыходзяць часамі і распытваюць. Цяпер мала хто ведае, што тыя, бо ўжо не жывуць тыя людзі, якія памяталі гэта прамсі з часоў вайны, што там немцы неяк апекаваліся гэтым месцам з апошняй вайны, што апекаваліся, бо там былі іхнія салдаты загінувшыя. Але такія могілкі ёсць і ў Бельску пад Ласкім, і пад Грэдалямі нават помнік нямецкі стаіць, і выява гэтага нямецкага шлема з Першай сусветнай вайны як бы на гэтым такім валуне, што тут і загінулі і пахаваныя салдаты з Першай сусветнай вайны. Ну, вайна, гэта ахвяры. Не важылі іх, скажам, на радзіму, бо зашмат іх гінула ў той час. Зашмат.
3: Так все ж таки, спотребиться указальник, чи ні?
2: Спотребиться указальник. Дається, минулим годом у Орлі, чи праз Орлю робили тепер газопровод. Розкопали, оказалося, що ніякі підмуровки є, і то нібито підмуровки при школі. Насупреч, до речі, католицька кощола, які тепер у Орлі є, то давня школа. Насупреч, по другим боку, вулиці. Ніякі підмуровки, гэта окрешлі, вже археологи приїхали, що гэта з того замку, якого нема.
3: Бок все ще напереді, можливо, вся Орля стоїть на замку.
2: Тільки та час скажем, над речкою. Там, на узгорку, над речкою, там був гэты замак. Був знищений у час шведських війнів. Тоді ще. До речі, ті шведські війни на той час нанесли більш шкодав, чим ще друга сусветна війна. І у населенстві, і інфраструктури, і будовництві, і вовсім, що можна було уявити. На той час для даної країни, для даної держави чи в околиці шведські війни більш понищили. Ну, замак знищили, а так би мали ми свій замак. І була у Тикочині.
3: Так. Була.
2: Там ёсць замак такі.
3: Ну, адноўлены.
2: Адноўлены, а то таксама быў замак час шведскіх войнаў, быў знішчаны.
3: Так у нас у Беларусі тое самае. Ось Крыўскі замак, ён найбольш пацярпеў не зараз, таксама не падчас войнаў, а падчас шведскіх нападаў.
2: Так што добра было бы, каб зрабіць такую мапу месцаў, якіх няма. Дарэчы, у Беластоку часам пішацца пра тое, што тыя месцы, ці помнікі, будынкі, якіх цяпер ужо няма, і тут і стаяла сінагога, была царква, была разбурана, тут і нейкая гімназія была, тут і палац якісьці быў, чи щось чи таке. Ну, і він там зник з уваги, чи був розбураний, чи просто побудували жильові будинки великі. Треба таке щось, каб, скажімо, по цілій околиці, по цілій країні, чи місці, яких уже нема. Замок у Орлі, описати його. То тут був такий замок, тоді був знищений.
3: І макет придасться замка, як приблизно він виглядав?
2: Макет, але такий менший, скажімо. У нас є ще дом культури. Може, в тому домі культури зробити таке щось, як макет. Або, наприклад, у Бажниці, бо там є виставки час від часу. Ладжиться концерты. Приїжджав і Віктор Шалкевич у свій час з концертом, і Барух Бенд з Мінська, це колектив, який з габрейськими піснями виступав, нормально з людьми говорили вони. І Помідоров Олександр виступав своїми піснями, розплакався навіть у божниці. Так що, а такий макет замка може бути.
3: Раз вспоминається Володимир Короткевич, «Дикое полевання короля Стаха», коли він описує просто найпригажейшу Білорусь у заніпаді під імперським пригнітом, старий парк, старий дом. Він описує ту ситуацію, коли самої мапи місця, наприклад, нема. І один чоловік, який опікується мапами, це управляючий дома, який має такі крихи злий намір знайти скарб і забрати його собі. А усім остатнім, якби, діячам книги, нема часу навіть не той, щоб скласти свої мапи, навіть поглядіти старі мапи. І, відповідно, тут вельми закладений такий великий сенс, щоб люди все-таки вивучали старі мапи своїх земляв, своїх городов, щоб більше довідатися і про сам город, і про самих себе. Інакше тримається, що, наприклад, у Короткевича усіх героїв, які не ведали мапи, не мали мапи місця, виратував виключно цуд і супадіння, і народне повстання, яке вспихнуло наприкінці книги. Так спробуємо все ж таки не чекати таких сюрпризів і самим дослідувати свою землю.
2: Я думаю, що мапа є героєм не тільки оповіданняв літературних, але так само кінастужок. Многі кінастужки – це обоперті на тим, що ніякі люди шукають по якоїсь мапі, такої дивної, там людьми рисованої тут і ми, тут і рака, тут і гора, а тут і скарб ніякий, шукають ніякого скарбу. Свій час у 60-х годах, 70-х, може, Оля, ти не пам'ятаєш гэта? Був такий серіал американський «Бананза». Але хіба гляділа гэтий фільм?
3: Так, гляділа недавно.
2: О, бачиш ти, що ж такий фільм, як фільм? Гэта про таку сям'ю ніяких фермерів американських, яны мели фермеру недалеко Вірджинії, називали її так, фікційна «Пондероза». Фільм починався от того, що гэта була мапа гэтай в околіці, і вона гарела. Якби то життя гарела все. До речі, ваша я так само з підпалюванням мапи було. Що?
3: Я удільничала у здымках промо-роліка для книги «Реквім повстанцем» 63-го года. І каб підкреслити, що нашу територію просто розорвали на кавалки сусідні країни, особливо Росія, уся мапа Білорусі, вона згорала по мяжі. Відповідно, вся країна полихала у полумі повстання.
2: Так що, бачиш, мапа є героєм і фільмів, і повстання, книжок, і щоденного життя. Для туристів, але й для звичайних людей. Так що, шануємо і зберігаємо мапу, каб ведати свою околицу.
3: Добрая мапа ніколи не дасть збитися з правильного шляху.
2: А гэта была «Рація ў падарожжах», у якой былі з вами Вольга Шамашка
3: і Юрый Ляшчынскі. До новых сустрэч.
2: У эфіры беларуская радіо «Рація», вядома.
1: «Рація ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Брудто на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Не треба нічого чекати.

Вітаю тих, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хвалі беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 26 траўня. У такі ж дзень 1920-га нарадзілася Пегі Лі, сапраўднае імя Норма Делорес Экстром, амерыканская джазавая спявачка, аўтар песень ды актрыса. Манера выканання Пегі Лі адрознівалася мягкім і спакойным стылем. Цягам 40 гадоў яна запісала 60 альбомаў, куды ўвайшлі больш за 600 песень. Найбольшую папулярнасць Пегі Лі прынесла яе кавер-версія песні «Fever», запісаная ў 58-м годзе, а таксама песня «Is That All There Is» 69-го года, за якую яна атрымала сваю адзіную прэмію Грэмі, хоць намінавалася на яе 12 разоў. Давайте паслухаем. I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 траўня 1940-го нарадзіўся Левон Хелм, амерыканскі музыка з гурта «The Band», актёр і лаўрэат прэмій Грэмі за сольныя альбомы. Часопіс «Rolling Stone» паставіў Хелма на 91-й радок у сваім спісе 100 найлепшых вакалістаў усіх часоў. А што тычыцца «The Band», дык гэты канадска-амерыканскі фолк-рок-гурт, нягледзячы на абмежаваную папулярнасць у шырокай публікі, карыстаўся павагай музычных журналістаў і калег-музыкаў. Па выніках маштабна апытання музыкаў і крытыкаў узгаданы часопіс «Rolling Stone» уключыў іх у лік 50 найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Парадой. 26 травня 1945-го нарадзіўся Гаррі Пітерсон, канадскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Guess Who. Гэта бадай першая зорная канадская каманда. Яна ўтварылася ў 62-м годзе і засталася ў музычнай гісторыі дзякуючы хіту American Woman, першаму канадскаму сінглу, які ўзначаліў амерыканскія чарты. Гэта было ў 70-м годзе. Антываенная песня, дзе пад вобразам амерыканскай жанчыны мелася статуя свабоды, падалася амерыканцам занадто антиамериканской.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Стіві Нікс, поўнае імя Стэфані Лін Нікс, амерыканская спявачка ды аўтар песень, найбольш вядомая як твар і голас гурта Fleetwood Mac, спалучала працу ў калектыве з сольнай кар'ерай. Што тычыцца Fleetwood Mac, дык гэтая уплывовая і камерцыйна паспяховая брытана-амерыканская каманда, якая з моманту свайго стварэння ў ліпені 67-га ведала нямала ўзлётаў і падзенняў, некалькі разоў абнаўляла склад і мяняла стыль музыкі, дзякуючы чаму змагла захаваць популярнасць даўжэй пераважнай большасці канкурэнтаў ажно да самага канца 20-га стагоддзя.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 26 траўня 1954-го нарадзіўся Марыян Голд. Сапраўднае імя Хартвік Шыербаум. Нямецкі музыка, найбольш вядомы як удзельнік, ды адзін з заснавальнікаў гурта «Алфавіль». Гэты сінт-поп-калектыў быў вельмі папулярны ў сярэдзіне 80-х, атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хітам «Big in Japan» ды «Forever Young», якія выйшлі ў 84-м годзе.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 траўня 1964-го нарадзіўся Леонард Альберт Кравец, ці проста Лэні Кравец, амерыканскі R&B-музыка, аўтар песень, мультыінструменталіст, прадзюсар ды аранжыроўшчык. Ягоны стыль злучае разам элементы такіх музычных кірункаў, як соул, фанк, рэгі, псіхадэлія ды фолк. 4 гады запар атрымліваў грэмі ў намінацыі «Лепшае мужчынскае вакальнае рок-выкананне» з 98-го па 2002-й. У спісе тэлеканала VH1 з тонай вялікшых артыстаў хард-року Лэні Кравец стаіць на 93-м месцы.

Напрыканцы программы «Чарговый день народина» ВОЗ больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 26 траўня 56-га выйшаў сінгл Чака Берры «Roll Over Beethoven», а ў такі ж дзень 69-га у Монреалі Джон Леннон і Йока Оно пачалі 10-дзённую акцыю «Бэдін» у нумары гатэля «Queen Elizabeth». 26 траўня 1967-го нарадзіўся Кевін Мур, амерыканскі клавішнік, кампазітар, вакаліст і прадзюсар, стваральнік некалькіх музычных праектаў, аўтар музыкі для некалькіх фільмаў, а ў мінулым удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater, дзе працаваў з 86 па 94 год, запісаў з калектывам тры першых альбомы. Адну з самых вядомых песень гурта з удзелам Кевіна Мура мы і паслухаем на развітанне. Гэта кампазіцыя Pull Me Under, тэкст для якой, дарэчы, ён і напісаў. Песня заняла 10-е месца ў раздзеле мейнстрымавых рок-кампазіцый часопіса Billboard у 92-м годзе. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Эксперты сцвярджаюць, што магутнасць ракеты «Арэшнік» перабольшана. Александру Мілінкевічу патрабуецца экстранная дапамога. На межы Беларусі-Літвы выявлены новы падземны тунэль. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украінскія ваенныя аналітыкі і журналісты паведамілі, што праверка месца удару ў раёне Белай царквы ставіць пад сумнеў заявы расійскай прапаганды пра нібыта надзвычайную прабіўную сілу ракеты «Арэшнік». Пра гэта піша РБК «Украіна». Паводле даследаванняў, на месцы падзення блоку балістычнай ракеты сярэдняй далёкасці ў Украіне зафіксаваныя варункі адносна невялікіх памераў, прыкладна да 3 метраў у дыаметры і да 2 метраў у глыбіню. Аналітыкі адзначаюць, што гэтыя параметры не адпавядаюць заявам пра глыбокую прабіўную зброю, здольную знішчаць падземныя аб'екты. Аналітыкі таксама адзначаюць, што характар пашкоджання ў раёне Белай царквы падобны да раней зафіксаваных эпізодаў у іншых гарадах Украіны, што, на іх думку, не сведчыць пра прынцыпова новы тып баявой часткі. У цэлым, як адзначаюць эксперты, удар такой ракеты можна умоўна параўнаць з масавым налётам дрону камікадзе, але без характэрных для выбуху другасных пашкоджанняў. Падчас атакі 24 траўня, як паведамлялася раней, Расія ўжыла камбінаваныя сродкі паражэння, а галоўным кірункам удару стаў Кіеўскі рэгіён. Удар па раёне Белай царквы, паводле папярэдніх дадзеных, мог быць звязаны з выкарыстаннем балістычнай ракеты «Арэшнік». Працягваецца візіт беларускай дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціхановскай і яе каманды ў Кіеў. Другі дзень пачаўся каля мемарыялу на Майдані Незалежнасці. Лідарка ДМСіл ушанавала памяць беларускіх ваяроў, якія загінулі за Украіну, расказаў у нашым эфіры спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан, які таксама ў складзе беларускай дэлегацыі.
3: Дэлегацыя дэмакратычных сілаў наведала такія мясціны, знакавыя мясціны Кіева, звязаныя з беларускай спадчынай. Мы былі на Майдані Незалежнасці, дзе вось гэта ёсць мемарыял стыхійны, так бы мовіць, у памяць о загінулых ваярах, войнах, у тым ліку беларускіх добраахвотнікаў.
2: Наступныя пункты – беларускія мясціны, помнікі беларусам Міхаілу Жызневскаму, журналісту Павлу Шарамету ды класіку беларускай літаратуры Уладзіміру Краткевічу. Ёсць тут пэўны сімвалізм, працягвае Артём Брухан.
3: Паехалі да мемарыялу Міхаіла Жызневскага, прыехалі да помніка Павлу Шарамету і помніку Уладзіміру Краткевічу. Ну, то бок, па такіх беларускіх мясцінах Кіева, памяць захаваць пра тое, што адбываецца. Вось гэта паглядзіце, такая гістарычны кантэкст, да, пачынаючы ад Краткевіча, вось гэта спадчына, журналіст Павел Шарамет, якога забілі, сімвал барацьбы украінскага і беларускага народа супраць вось імперыі і за сваю свабоду.
2: У праграме сёння таксама цырымонія ўручэння медалёў аб'яднанага пераходнага кабінета людзям, якія з'яўляюцца асаблівым гонарам беларусаў ва Ўкраіне, у тым ліку беларускім байцам-добраахвотнікам да адкрыцця офіса місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч мае патрэбу ў тэрміновай дапамозе і працяглай рэабілітацыі пасля складанай аперацыі. Пра гэта паведаміла яго жонка Інна Кулей у сацыяльных сетках. Паводле яе слоў, аперацыя была праведзена ў лістападзе мінулага года пасля таго, як медыкі выявілі сур'ёзнае звужэнне соннай артэрыі. У пасляаперацыйны перыяд, як паведамляецца, у пацыента ўзнік ацёк мозгу, пасля чаго ён некалькі тыдняў знаходзіўся ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі. Далейшае лячэнне ускладнілася інфекцыямі і працяглымі рэабілітацыйнымі працэдурамі. Інна Кулей адзначае, што Мілінкевіч працягвае знаходзіцца пад наглядам медыкаў і пакуль не можа вярнуцца дадому за рызыкі ускладненняў і неабходнасці пастаяннай рэабілітацыі. Асобна Інна Кулей паведаміла, што сям'я сутыкнулася з фінансавымі цяжкасцямі. Паводле яе слоў, кошт арэнды жылля, лячэння, рэабілітацыі і транспарту перавышае іх магчымасці. На аднаўленне патрабуецца каля 30 тысяч еўра. Александр Мілінкевіч – вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч, які раней удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах. На межы паміж Беларусію і Літвою літоўскія памежнікі выявілі новы падземны тунэль, праз які спрабавалі пранікнуць нелегальныя мігранты. Усяго затрымана 38 чалавек. Інцыдэнт адбыўся ў ноч на 25 траўня. Паводле інфармацыі памежнай службы, мігранты 36 мужчын і 2 жанчыны выйшлі з падземнага тунэля, які, як мяркуецца, быў выкарыстаны для скрытнага перасячэння мяжы. У аперацыі па затрыманню ўдзельнічалі памежныя патрулі, кінолагі са службовымі сабакамі, беспілотнікі і верталёт. Затрыманыя назваліся сябе грамадзянамі Афганістана і Ірана. Частка з іх мела документы, астатні знаходзіліся без пасведчання асобы. Літовскія ўлады паведамілі, што пасля праверак было прынята рашэнне вярнуць гэтых людзей назад на тэрыторыю Беларусі. Гэта ўжо трэці падобны выпадак за апошні час. Літоўскі бок заявляе, што падобныя тунэлі паводле іх ацэнак не могуць з'яўляцца без ведама адпаведных структур на беларускім баку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне цёпла і ветрана. Паветра прагрэецца да плюс 23 градусаў. Прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Увечары тэмпература панізіцца прыкладна да плюс 14 градусаў. Вецер можа крыху захавацца, але стане слабейшы, чым у дзень.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Светлана Тихановская сустрелася с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белпол назвал еще одну белорусскую компанию, якая допомагает России у вытворчести боеприпасов. У Беларуси на 80-м годе життя померла поэтка Раиса Боровикова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня у Киеве проходит международный саммит городов и регионов. Перед его початком Светлана Тихановская и белорусская делегация встретились с Владимиром Зеленским. Про это поведомила пресс-служба украинского президента. На встрече с Тихановской президент Зеленский заявил: «Мы все поддерживаем имкнение народа Беларуси позбавиться от российского вмешания и ведаем, что Россия спробует теперь еще больше утягнуть Беларусь у эту войну супроть Украины. И мы ценим каждую прояву поддержки от белорусов для свободной Украины и ведаем, что будет день, коли помеж нашими державами знов будут добросуседские отношения на основе реальной незалежности и Украины, и Беларуси от Москвы. Как поведомляется у телеграм-канале украинского лидера, Украина николи не была погрозой для Беларуси. И мы удячны тем белорусам, якія с Украиной теперь, коли вырашается лёс и нашей незалежности, и незалежности кожного народа, який мяжуе с Россией, отзначил украинский президент. У складе белорусской делегации у сустрэчы удзель наместник кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка і дарадцы Тихановскай Франак Вячорка і Дзяніс Кучынскі. Светлана Тихановская на сустрэчах у Киеве казала: «Мы будем супрацоўнічаць з Украінай па шэрагу напрамкаў, каб абнаўляць сяброўскія адносіны паміж нашымі народамі і супрацьстаяць злачынным рэжымам у Менску і Маскве». І гэта паказвае характар візіту і яго палітычны кантэкст, кажа спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Артём Брухан.
4: Політичну оценку дав би, що саправды гэта гістарычны візіт, бо ён адбываецца падчас паўнамаштабнага ўварвання Расіі на тэрыторыю Украіны, падчас паўнамаштабнай вайны, і гэтат візіт дэманструе, што беларускі народ, ёсць прадстаўнікі беларускага народа, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, і гэта вельмі важна прадэманстраваць на такім палітычным узроўні.
3: Візіт таксама пашырае поле дзейнасці дэмакратычных сіл. Цяпер гэта не только европейские столицы, але столица краины, где непосредственно вырашается пытание безопасности, и в этом допомагают белорусские доброохотники на фронте, нагадывая Артём Брухан.
4: Ваяры, доброохотники, якія воюють у полку Калиновского, у інших подразделениях, яны своей кровью гэта доказываюць. Так само вельмі важно на политическом узроўні гэта зафіксаваць. І ось гэта фактично адбылося, адбываецца зараз, ось у гэтыя часы, у гэтыя дні, калі на самым высокім узроўні прымаюць Светлану Тихановскую делегацию демократичных сілаў. Гэта магчымасць адкрылася, гэта і гістарычны контекст, агульнавайсковы контекст.
3: Візіт Светланы Тихановской проходзіць у час, калі з Киева асабліва уважліва назіраюць за Менскам. Расія аднавіла спробы непасрэдна ўцягнуць Менск у вайну. Пра гэта нагадваюць як у Киеве, так і ў Еўропе. Беларускае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Элементарныя машыны» дапамагае расіянам наладжваць вытворчасць выбухоўкі і боепрыпасаў. Пра гэта даведалася арганізацыя былых сілавікоў «Белпол». У прыватнасці гэтая фірма зрабіла, паставіла і змантавала на вытворчых плошчах Чабаксарскага вытворчага аб'яднання імя Чапаева лініі працы з алюмініевым парашком, трацілам і гексагенам, ключавымі кампанентамі выбухоўкі артылерыйскіх і рэактыўных снарадаў. Абсталяванне кампаніі «Элементарныя машыны» знаходзіцца ў самым пачатку лініі начыння боепрыпасаў. У «Белпол» адзначаюць, што беларускае абсталяванне было зроблена на аснове камплектуючых замежнай вытворчасці. Да сумнай навіны. Сёння стала вядома пра смерць беларускай паэткі, празаіка і перакладчыцы Раісы Баравіковай. Пра гэта паведамілі яе родныя ў соцсетках. Смерць паэткі каментуе прэс-сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч. Ён адзначае яе самабытнасць і асаблівае месца ў пакаленні беларускай паэзіі другой паловы 20-го стагоддзя.
5: Раіса Андрэевна была паэткай пакаленнем Разанова, Евгенія Яніш, поколение, якое адлюстровало уже свободу, якая пришла с попередниками, с шестидесятниками, со Стральцовым, с Короткевичем, с Бородолиным. Те тексты, которые она написала про кохание, она одна из наилепших, напевно, в белорусской поэзии. Не до конца оценены и почуты сегодня.
3: Раіса Баравікова нарадзілася ў 1947 годзе ў Бярозаўскім раёне Берасцейскай вобласці. Працавала ў раённых і рэспубліканскіх выданнях. Была рэдактарам на кінастудыі «Беларусьфільм», а таксама займала кіруючыя пасады ў часопісах «Алеся» і «Маладосць», аўтар паэтычных зборнікаў, прозы і драматычных твораў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, вецер паўночна-заходні парывамі 15-18 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 20-22.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ». День з рацией.
2: 26 травня 26 году, аўторак. Рады вітаць усіх на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Мяне зовут Стась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі у насычаным рэжыме інфармацыйна-музычным. Натуральна, будзем трымаць пад увагай візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў і ейных саюзнікаў таксама. Дэлегацыя даволі вялікая. Сёння ўжо другі дзень гэтага візіту, які прыносіць пазітыўныя навіны і пазітыўныя відэа таксама, якія разлятаюцца па соцсетках. Паставім таксама нейкія фрагменты пасля наступнай песні. Будзе ў нас асобныя матэрыялы пра паэтку Раісу Баравікову, вечная памяць, закранем і шмат іншых тэмаў. Ужо мы прынялі шмат матэрыялаў ад нашых корэспандэнтаў. Заставайцеся з намі.

0: 16:30 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння 26 траўня, цягам гісторыі назірання ў Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Лельчыцах у 2007 годзе, вышэй за плюс 32. Халадней за ўсё ў Бабруйску ў 97 годзе было, ніжэй за мінус 1, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Лепелі ў 67 годзе, вышэй за 54 міліметры. Сёння ж далёка да ўсіх гэтых метэарэкордаў, такая усярэдненая сітуацыя на беларуска-польскім памежжы, прынамсі пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер паўночна-заходні парывамі 15-18 метраў за секунду, а тэмпература паветра цягам дня плюс 20-22 ў сярэднім.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цены на нерухомасць у Беларусі б'юць рэкорды. Паводле даных RealDubai, сярэдні кошт квадрата ў Віцебску склаў 1020 даляраў, і гэта самыя высокія цэны за апошнія 10 гадоў. Пры гэтым пастане на пачатак 22 года метр у гэтым абласным цэнтры каштаваў 620 даляраў. Толькі за апошні год цана за квадрат у Віцебску ў даляравым вымярэнні вырасла амаль на чвэрць. Пры гэтым Віцебск традыцыйна з'яўляецца самым танным сярод абласных центром. Литва вядзе са злучанымі штатамі перамовы пра транзіт беларускага калію, аднак яшчэ год працягнуць дзейнічаць санкцыі ЕС на гэтыя пастаўкі. Так міністр замежных спраў Литвы Кястуціс Будрыс пракаментаваў звесткі пра неафіцыйны ліст дзяржаўнага дэпартамента ЗША. Раней паведамлялася, што злучаныя штаты прапанавалі Литве, Польшчы ды Украіне зняць санкцыі з паставак беларускіх калійных угнаенняў і пралабіраваць зняцце гэтых санкцый у Еўразвязе. Гэтым Будрыс падкрэсліў, што рашэнне пра санкцыі было не на ўзроўні адной дзяржавы, яго прымаў еўрапейскі звяз. Польская транспартная галіна перажывае адзін з найцяжэйшых перыядаў за апошнія гады. Як піша Рэч Пасполіта, толькі ў першым квартале дзейнасць спынілі 1234 транспартныя кампаніі, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У Асацыяцыі міжнародных аўтаперавозчыкаў Польшчы адзначаюць, што сітуацыя ў галіне працягвае пагаршацца, калі раней асноўнай праблемай была вайна ва Ўкраіне, то цяпер моцны ўдар па рынку наносіць нестабільнасць на Блізкім Усходзе і запаволенне еўрапейскай эканомікі. Эксперты папярэджваюць, попыт на транспартныя паслугі ў Еўропе падае, а на рынку паўстала празмерная колькасць перавозчыкаў. У выніку кампаніі вымушаная жорстка змагацца за кантракты і зніжаць цэны. Беларускі бізнесмен стаў спонсарам чэмпіянату свету па хакеі ў Швейцарыі. Кампанія «ШТМ Плюс», якой валодае беларускі бізнесмен Канстанцін Шавель, стала спонсарам чэмпіянату свету па хакеі 2026, які праходзіць гэтымі днямі ў Швейцарыі. У Канстанціна Шавеля, які ўваходзіць у топ-100 паспяховых бізнесменаў Беларусі 25 года, ёсць таксама буйны бізнес у Расіі. Але ў Швейцарыі яго брэнд «Патрон» прадстаўляюць не беларуская і расійская кампанія, а казахстанская дачынная кампанія «ШТМ Плюс» з Астаны. Хаця зборная Казахстана не выступае ў Швейцарыі. «Патрон» з'яўляецца партнёрам Міжнароднай федэрацыі хакея на лёдзе ўжо 10 гадоў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 75 копеек, еўра 3 рублі 20 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 57 копеек. Да сустрэчу ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А цяпер пагутарым з прадстаўніком акторскага цэху. Пасля 20-го году вельмі шмат творчых людзей, у тым ліку актораў, рэжысэраў, былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Рэдка калі ім удаецца знайсці працу па спецыяльнасці ў эміграцыі, хоць многія стараюцца працягваць сваю творчую дзейнасць. Паразмаўлялі пра гэта і новы праект з рэжысэрам з Беларусі Владзімірам Лісоўскім.
1: На жаль, лепшыя тэатры пераехалі сюды, у Польшчу. Участка артыстаў знаходзіцца ў Беластоку, участка ў Варшаве і па іншых гарадах. Але калі я сюды ехаў, то не думаў, што я буду ствараць тут нешта накшталт фундацыі, тэатр, лабараторыю, тым больш. Я думаў пра то, як уладкаваць сваё асабістае жыццё. І першы год гэта быў такі год, ну, першы год эміграцыі, як вядома. Гэта проста зразумець, хто і што, і чым я тут навогул магу займацца, як я ў гэтай Польшчы магу існаваць. Поэтому і працы былі такія больш фізічныя. А ўжо потым пашчасціла праз майго сябра трапіць у тэатр Венгеркі. Беластоцкі, драматычны, і асвятляльнікам. І там ўжо я як бы зноў стаў задумвацца, а чаму гэта я прасіжваю свае нагавіцы? Чаму не займаюся тэатрам? І паволі-паволі сталі з'яўляцца людзі, которые як бы сталі так штурхаць мяне на «давай, вот, возьмемся». Ну і ось на сённяшні дзень ўжо маем фундацыю «Тэатр-лабараторія, вольная сцэна».
2: Чи тяжко і як тяжко знайти своє місце для творчих людей, таких як люди театру, люди кіно, актери, режисери у новій речеїсності, у еміграції, бо то ще жоє сторона.
1: Так, так. Ты разумеешь попросту, что у тебя не будет столько глядачов на твоих спектаклях, коли ты будешь навод что-то робить. У тебя не будет финансования такого, как ты маешь у себя на родиме. С одного боку. А с другого боку, на родиме так само уже ничего не засталося. И зрабіць там штосьці сваё, там усё ты што, што я рабіў, усё згортвалася. Настолькі хутка, што проста не паспяваў за падзеямі. А тут, канешне, ты павінен знайсці, за што жыць першае, так? За што есці, за што карміць сваю сям'ю. А про мастацтва ты уже думаешь там не у другие, а у третий альбо у четвертый раз.
2: И как без театра жить режиссеру?
1: Я планавал записывать аудиокниги, потому что в Беларуси шчыльненько займался менавіта записом аудиокниг и нават набыл всю эту аппаратуру и думал, что вось буду працавать, але, ну, шчыра кажучи, первые полгода абсолютно было не до театра. Ты згубіў краіну, ты згубіў не просто професію, ты згубіў месца, которое табе давала сілы. І ты не адчуваеш нават не тое, што там некіх пазывоў паклікання якогось там рабіць тэатр, а ты прачынаешся з раніцы і думаеш, а што я тут раблю? Навошта я тут сяжу? Можа быць, ну, гэта нейкая ілюзія, можа гэта нейкая матрыца, у которой я знаходжуся, можа гэта не сапраўднае жыццё, тому што сапраўднае жыццё як бы засталося там недзе. І толькі з часам, калі ты пачынаеш зразумець, што тут таксама людзі, что тут так само могут быть у тебя коллеги, что тут есть сябры, и с ними поволе-поволе наладживаючи некие стосунки, ты разумеешь, что сапраўды ты как бы особа, и ты шмат чего умеешь, и ты не повинен просто вот закопать это все, и там, не ведаю, працавать, косить траву там десять, альбо смецце збирать. Ты повинен давать некий вот выхлоп своему творчему початку, который у тебе як бы там не было, але застався.
2: Ну так, творчыя людзі патрабуюць, каб была творчая праца. Але бачыце, ёсць акцёры, рэжысёры, якія выязджаюць за мяжу, эмігруюць, і там далей на эміграцыі яны пачынаюць і робяць, займаюцца сваёй справай тэатральнай ці кіно. То ж многа, скажам, з польскіх, Палянскі, напрыклад, это таксама выехаў з сваёй краіны, але за мяжой дае рады.
1: Я думаю, што іх трошкі іншая сітуацыя. У нас уникальная ситуация у белорусов, потому что он выезжает со своего края, але ведает, что этот край его застается. Он, может, не присутничает у им физично, але ментально, духовно, как заугодно, он застается со своей родимой и ведает, что она его где-то там за плечима. Ведаю, что все остальные краины, они подтримливают своих суайчинников за межой. Только вось Беларусь, ну, может, еще несколько краинов, там, с постсоветской так званой просторы, яны не падтрымліваюць сваіх, яны наадварот некія перашкоды робяць для свае, для развіцця сваёй мовы, сваёй культуры. І як бы ворагамі лічаць тых, хто з'ехаў за мяжу, і ты адчуваеш сябе як адарваным. І гэта, ну, дуже цяжкае пачуццё, которое цяжка пераадолець, калі ты творчы чалавек, цяжка пераадолець, пераступіць яго і зноў стаць на творчы шлях. Ларуся, як бы.
2: Пра вольную сцэну тэатр лабараторія. Можна там яшчэ неяк запісацца на заняткі, як у які спосаб звязацца чи падтрымаць ці ўвогуле?
1: Так, у Фейсбуку у нас ёсць старонка, так і называецца тэатр лабараторія вольная сцэна. Студыя наша называецца Тэаліс. Ну, так бы, моё прозвішча Лісовскі, поэтому я тэатр Лісовскага, мы назвалі так Тэаліс, так? Ну, прыгожая, мне падаецца такая прыгожая назва. Вось. І ёсць старонка і Тэаліс, ёсць старонка і вольная сцэна. Вядзе яе Аксана Марцёшкіна, адміністратар, гэта мая такая памочніца, дапамагае, натхняе мяне. І яна, калі да яе звярнуцца, то раскажа, як можна запісацца, куды можна запісацца. Да нас ходзяць розныя людзі. Ходзяць людзі, которые хочуць дакрануцца да беларускай культуры, а ходзяць, таксама ходзяць людзі, которые просто хочуць пазаймацца акторскім майстэрствам. І гэта таксама добрая справа і добрая магчымасць дакрануцца да тэатра просто, не толькі да беларускай культуры, але да тэатра.
0: Творчая лабараторія «Вольная сцэна» – гэта праект у Беластоку, да якога, па словах суразмоўцы, можна далучыцца і зараз. Праанансуем бліжэйшы выпуск навінаў, які пачнецца праз ужо 2 хвіліны. Ціхановская сустрэлася з беларускімі добраахвотнікамі ў Кіеве. У Беларусі забаранілі яшчэ 17 кнігаў у асноўным заходніх аўтараў, а ў Беластоку адбылася прэзентацыя новага выдання «Імёнаў свабоды».
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
6: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні, гневы, болі,

0: 18:31 беларускі час у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз на заўтра па беларуска-польскім памежжы гучыць гэтак. Воблачна з праясненнямі будзе, без істотных ападкаў. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 17-19 тепла. Калі зірнуць далейшы прагноз, то сіноптыкі кажуць, што адаб'ецца ў бліжэйшыя два дні ўплыў франтальных падзелаў і халодных паветраных масаў з поўначы Европы, і 28 числа будзе таксама не вышэй за плюс 19 градусаў. У многіх раёнах Беларусі прагназуецца моцны парывісты вецер і дажджы. А 29 числа нешта падобнае, максімум плюс 19 у дзень, моцны парывісты вецер, кароткачасовыя ападкі.
1: Афіша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляж.
3: 27 травня, середа. Некоторые книги не спробуют быть гучными. Яны не выставляют на показ грандиозные повороты сюжета и видовищную драму. Замест гэтага яны поступово проникают под скуру, закранаючи тое, что деликатное, незручное и вельми реальное. Вось такімі ёсць лупіны. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу з серіі «Літаратурная серада». Гостем будзе Эва Тондес-Кохман, аўтарка кнігі «Лупіны». Кранальнай, далікатнай і неверагодна інтымнай гісторыі пра памяць, жаноцкасць, сямейныя адносіны і эмоцыі, якія могуць застацца з намі на ўсё жыццё. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Падляская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектакль «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць о 9:30 і 11 гадзінах. Центр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тэцінгауза па 12 чэрвеня. Яшчэ па 21 чэрвеня ў Супрацкай бібліятэцы можам паглядзіць выставу «Міжнародная паліфанія Падляшша. Ідэнтычнасць, рэлігія, грамадства». Выстава Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу. Центр культуры ў Васількаве запрашае паглядзець выставу жывапісу ў коле эмоцій Явіты Віснеўскай. Выстава працуе па 5 чэрвеня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Во Україні протягується візит делегації білоруських демсіл на чолі зі Світланою Тихановською. У авторок вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським під час міжнародного саміту городів і регіонів «Партнерство, стойкість, готовність».
1: Той жартом привітав білоруську представницю.
2: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Радий вас бачити, Світлана.
0: Після політики провели двохбокову зустрічу. Повідомляється, що вони обмеркували супрацю поміж політичними структурами, а так само проблеми з легалізацією білорусів, які живуть в Україні. Зеленський пообіцяв звернути на це увагу.
1: Тихановская уручила украинскому президенту крыж добросуседства. Гэтую узнагароду даюць людям, якія падтрымліваюць свободную Беларусь і добрыя адносіны паміж народамі. А таксама прэзенты ў выглядзе вышыванкі з арнаментам, саломкі, навушніцаў ад канвы і кнігі Сашы Філіпенкі «Слон».
0: Уся сустрэча праходзіць на фоне пагрозы новага ўварвання расійскіх войскаў ва Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі і з магчымым удзелам беларускага войска.
1: Гэтая занепакоенасць дайшла нават да Елісейскага палацу. Недарма прэзідэнт Францыі Макрон тэлефанаваў у нядзелю Лукашэнку.
0: Як еўрапейскія эксперты ацэньваюць пагрозу з боку Беларусі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі з міцер Лукашук і палітолагіня Аліна Харысава.
3: Мандат Макрону ЕС не давал на то, как представлять в этой размове целый ЕС. То бок это была инициатива выключительно Макрона. Але калі паглядзець на яго ролю агулам у міжнароднай палітыцы і як ён сябе паводзіў у мінулых нейкіх такіх крызісных сітуацыях, то ён даволі часта праяўляе ініцыятыву ў такіх сітуацыях. І калі узгадаць, калі апошні раз Макрон тэлефанаваў Лукашэнкі, гэта было ў лютым 22-го году. То бок, гэта даволі добры паказчык, чаму Макрон можа тэлефанаваць. Ён, ён проста ўзяў сабе ролю вось такога перагаворшчыка і таго, хто паспрабуе неяк на вось такіх чалавечых нотах наладзіць нейкую камунікацію, каб проста папярэдзіць, што не трэба эскаліраваць сітуацыю. Плюс до того, не треба все ж таки добивати, що Макрон вельми добре сябрує з Зеленським, у якого вельми добре відносини з українськими владами. Тому це мною сприймається чисто у гэтым контексті, у контексті того, що Макрон занепокоїли так само тим, що Зеленський каже про наступ з Білорусі. І це цілком верагодны сценар, як я лічу. І як шмат хто тут так само на Заходзе лічыць, таго, што я чытаю там з міжнароднай пресы так само, просто меркаванне такое, што калі ў 22-м годзе ўжо было магчыма тое, што з беларускай тэрыторыі напалі, то зараз гэта як мінімум магчымы варіант таго, як могуць развівацца события. Таму што зараз Расія, яна эскаліруе свой напад на Украіну. Яна папярэджвае там амерыканскіх дыпламатаў, амерыканскія ўлады, каб яны эвакуавалі сваіх прадстаўнікоў у Кіеве. Яна папярэджвае ЗША аб тым, што яны зараз будуць вельмі, вельмі моцна бамбіць Кіеў. І ў гэтым усім сценары я думаю, что просто отчувается, что Россия отчувает, что зараз хутка, некие там перамовы могут отбыться. Ти зараз уже может быть там заморозка некого конфликта, потому что это уже до того идея, что ситуация на фронте не развивается на корысть России. И они просто думают, ага, включим все свои мощности, выкрутим на максимум и начнем нападать на Киев, бомбить просто як апошний раз. И у таким сценарий цалком вероятно використання белорусской территории. И все тут на Западе и Европе так само это разумеют. И они разумеют, что им это не на користь, коли Беларусь будет тягнута напрямую у этот конфликт.
4: І у такой ситуації, зрозуміло, що Захад хоче пазбегнуть гэтага конфликту любыми методами, а любые методы якія? Можно рыхтаваться до войны, можно вытрачивать больше грошей на свою обороноздольность, а кому хочется платить больше на оборонку? Рюте выступил с пропановой 0,25% накіровваць да падтрымку Украіны і заблакавалі яго гэта рашэнне. Так лагічна тады, ну давайте дамаўляцца, давайте з Пуціным там.
3: Не тое, каб дамаўляцца, але хаця б проста паспрабаваць вось Лукашэнка паразмаўляць і папярэдзіць яго, што лепш не трэба. Але, ну, захад еўрапейскі звяз яны робяць і адно і другое. Яны рыхтуюцца і да ваеннага развіцця гэтай сітуацыі, да эскалацыі ваеннага канфлікту. Яны нарошчваюць таксама абарону, яны падтрымліваюць, спрабуюць падтрымліваць як могуць Украіну, і на тым узроўні, на які яны там здолелі дамовіцца. Але ніхто не замінае патэлефанаваць Макрону, вось так, як яго менавіта ініцыятыва, ніхто не замінае патэлефанаваць і проста паспрабаваць хаця б паразмаўляць. Таму што ўсё ж такі эскалацыя, любая вайна, яна базуецца на тым, і ваенная прапаганда, яна базуецца на тым, што трэба паказаць людзям, што вось тыя, яны дзесьці далёка, яны не людзі, яны настолькі ад нас адрозніваюцца, у іх усё, ну, няма ніякага, у людзей губляецца адчуванне таго, што ёсць нейкі аднолькавы чалавечы вось базісу ва ўсіх людзей, дзе б яны не знаходзіліся. І калі еўрапейцы не размаўляюць там, ну, з Лукашэнка ў гэтай сітуацыі, там, з тымі прадстаўнікамі, хто с тыми, кто развязывает войну, то вельми легко сказать, что вот это люди на Западе, яны хочуць, каб мы все сдохли, яны нас не любят, а калі телефонуе Макрон и кажа, слухайте, мы разумеем, что ситуация эскалуется, давайте мы поспробуем неяк все ж таки, ну, зрабіць так, каб Беларусь не была утягнута, як про гэта кажа, папярэджвае нас зараз Украина. То, ну, і неяк адчуванне такое, што ага, яны з намі размаўляюць, і ўжо ў людзей нават, якія даведуюцца пра гэтую размову з, у Беларусі, яны падумаюць, ага, яны хочуць міру, яны, напэўна, не хочуць нас усіх тут знішчыць. Магчыма, там не толькі фашысты і нацысты. Ось.
4: Ну, але з іншага боку, калі глядзець, калі ўсё ж такі зразумеем, што ёсць пэўная пагроза, мы гэтага не хочам, давайте ўгаворым там і пернікам, і бізуном пагражаючы, там, ці прапаноўваючы, што та самае, давайте вы ўсё ж такі не будзеце ўвязывацца, давайте вот как-то, чтобы ўсё было хорошо, красиво. І ў гэтую логіку вельмі добра кладзецца тезіс, ну, не трэба змагацца з Лукашэнкам. За беларусаў трэба змагацца, а з Лукашэнкам не трэба. Ну, і нармальна, калі з ім не змагацца, калі з ім дамаўляцца. Ён і да агрэсіі не далучыцца, ён как бы пачне там гандлявацца і прадаваць чарговую порцыю палізняволеных за нейкія плюшкі.
3: Слухайте, ну, мы занадта шмат сэнсу надаем слову дамаўляцца. Дамаўляцца, тое дамаўляцца супраць якога выступае пэўная частка дэмакратычных сіл, і я ў тым ліку, гэта тое дамаўляцца, калі мы ідзем і кажам, ага, мы можам налажваць усе сувязі з беларускім рэжымам, зняць усе санкцыі і там вы вызваліце палізняволенік пасля, ну, стабярэце, ну, да, ну, нармальна, затое гэтых вызвалім, затое у нас будзе там Беларусь рабіць, ну, як Азербайджан стане, там будуць палізняволены, але будзе рабіць выгляд, што яна вось у гэтай.
4: Але ціхенька так, пра іх ніхто не ведае.
3: Усе тотальныя парушэнні правоў чалавека, але затое ёсць там гандаль з еўрапейскім звязам, так? Гэта адное дамаўляцца. Іншае дамаўляцца, якое я лічу, што цалкам прымальнае, гэта проста нармальны, вось, ну, чалавечы дыялог. Вось як зрабіў Макрон, ён жа нічога не прапаноўваў, ён не зняў ніякія санкцыі. Ён проста патэлефанаваў і папярэдзіў, сказаў, што лепш гэта рабіць не трэба, таму што мы разумеем, што на вас там ёсць ціск з боку Расіі, але вам будзе горш з гэтага, там што мы рыхтуемся да такога сцэнара, і мы падтрымліваем Украіну, будзем яе падтрымліваць. І калі вось гэта проста, ну, вось так, такія ўзаемаадносіны, калі вы калі вы пакідаеце хаця б нейкі канал, каб выразіць, выказаць свае думкі, каб выказаць адно аднаму адносіны да пэўных зменаў у краіне, якія адбываюцца, гэта нармальны дыялог, я лічу, таму што калі зусім не застаецца ніякіх каналаў сувязі, гэта найгоршы сцэнар развіцця событий.
0: Гэта была паліталагіня Аліна Харысава, якая пракаментавала еўрапейскі погляд на магчымы новы віток вайны ва Украіне з больш актыўным удзелам Беларусі.
1: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
0: Роману з Захадам не будзе. Невясёлы прагноз Махоўскага.
5: Не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
1: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і Эбола?
6: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў спорту.

0: Еврозум. На Еврорадио новини спорту. Экс-баскетболістка мінскага гарызонта Доніка Косбі апынулася ў крымінальным вышуку. Як піша медіазона, амерыканскую баскетбалістку знайшлі ў расійскай базе вышуку. Пры гэтым невядома, дзе менавіта заведзеная справа, ў Беларусі ці ў Расіі. Паводле слоў Косбі, праблемы пачаліся пасля вяртання ў Беларусь у 24-м годзе. На мяжы ў яе забралі заплечнік на праверку, а пазней выклікалі на допыт. Пасля гэтага амерыканка пакінула краіну і разарвала контракт с «Горизонтом». Беларускі спецыяліст Артём Радзькоў зноў стаў галоўным трэнерам футбольнага кіпрскага «Арыса». Ён узначальваў каманду ў першай палове мінулага сезона, а цяпер вярнуўся на пасаду галоўнага трэнера. Пад кіраўніцтвам Радзькова клуб правёў 27 матчаў, атрымаў 14 перамог, а таксама ўпершыню ў сваёй гісторыі прайшоў кваліфікацыйны раўнд Лігі канферэнцыі, абыграўшы акадэмію «Пушкаша» 5-2 па суме дзвюх сустрэч. Радзькоў кіраваў «Арысам» з 1 ліпеня 25 па 10 лютага бягучага года. Раней ён у якасці галоўнага трэнера працаваў у «Іслачы», а таксама быў памочнікам у энергетыку БДУ, БАТЭ і махачкалінскім «Дынама». Экс-галоўны трэнер Челсі Энца Мареска ўзначаліць Манчэстер Сіці. Пра гэта паведамляе вядомы інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго, 46-гадовы італьянец падпісаў контракт да лета 29-го года. Ён будзе ўдзельнічаць у абмеркаванні трансфераў Сіці перад будучым сезонам. Нагадаем, 22 траўня Манчэстер Сіці абвясціў пра сыход Хасепа Гвардыёлы пасля заканчэння сезона. Іспанец быў галоўным трэнерам гараджан з 16-го года. Апошнім месцам працы Марэскі быў Челсі, які ён пакінуў у студзені 26-го. З лонданскім клубам Энца стаў пераможцам Лігі канферэнцый і клубнага чэмпіянату свету. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка выйшла ў другое кола Ралангарос 2026. У стартавым матчы турніру першая ракетка свету перайграла прадстаўніцу Іспаніі Джесіку Бузес Манейра. Выніковы лік сустрэчы 6-4, 6-2. Матч працягваўся 1 гадзіну і 15 хвілін. У наступным раўндзе беларуская тэнісістка згуляе з пераможцай супрацьстаяння Лінда Фрухвіртава і Эльза Жакмо. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: У бліжэйшы час Беларусі не варта чакаць зрухаў ні ў палітычных, ні ў эканамічных адносінах з Захадам. І ніякія званкі Макрона сітуацыю не выратуюць. Такі невясёлы прагноз у эфіры Еўрарадыё зрабіў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
2: На думку эксперта, беларускія ўлады, нягледзячы на іх публічныя выказванні, яшчэ больш дыстанцуюцца ад Еўрасаюзу. Палітыка Мінска зусім не накіраваная на дыялог, і гэта не гаворачы пра сітуацыю ўнутры краіны.
0: Няўжо ўсё так безнадзейна? Сваімі думкамі Андрэй Махоўскі падзяліўся ў эфіры Еўрарадыё.
3: Цікава паглядзець на эканамічны, магчымы вынік гэтага.
4: Ну, ведаеш, гэта як вось калі паліцыянт кажа бандыту, кідай зброю, бо буду страляць. Ну, гэта можна назваць, канешне, дыялогам у некаторым сэнсе. І калі бандыт кіне зброю, то потым...
3: Тут жа ў іх начнуцца нейкія эканамічныя адносіны.
4: Шмат дыялогаў потым, ведаеш, і нават гэтыя дыялогі будуць у прысутнасці.
3: Ну-ка, давай, кашылёк или жыль, і ўсё.
4: Прысутнасці адваката гэтыя дыялогі будуць нават пасля гэтага. Але ж, ну, я не думаю, што гэта той дыялог, якога Лукашэнка так вось, ну, чакаў. Таму, ведаеш, ну, вось гэта тэлефанаванне Макрона, тое, што ЗША прадлілі вось гэтыя санкцыі, я маю на ўвазе прэзідэнт Трамп прадоўжыў санкцыі супраць беларускага ўраду, якія былі ўведзены яшчэ ў 2006 годзе. Это, конечно, символичные абсолютно санкции, да, там, ну, па цяперашніх часах яны сімвалічныя, але ён жа мог іх гэтак жа сімвалічна і прыпрыніць. Бо ён жа гэта рабіў ужо пры канцы 10-х гадоў, той жа самы Трамп іх прыпыняў і неаднаразова. А вось ён не прыпыніў. І адбылося гэта пасля таго, ён іх не прыпыніў, пасля таго, як не адбыўся візіт у Беларусь Джона Коула. То бок, ну і я не кажу ўжо пра заявы прэзідэнта Зеленскага, да? І вось, ну, выглядае на тое, што гэта многавектарнасць, яна казалася вельмі нядоўгай гэтым разам.
3: Слухай, але калі глядзець не так вось наўпростава на ўсю гэтую сітуацыю, дакладней тое, што мы даведаліся, ну, што мы даведаліся з афіцыйных, ну, нібыта крыніцаў. Пул першага расказаў пра тое, што абмеркавалі ў тым ліку там пытанні рэгіянальнай бяспекі, там яшчэ нешта. Франс Прэс напісалі са спасылкай на неназваныя крыніцы, што то папярэдзіў, прычым канкрэтна і недвусэнсоўна Лукашэнку, што яго можа чакаць, калі ён яшчэ глыбей уваб'ецца ў расійскую авантуру ваенную і гэтак далей. Але той же самы Ігар Тышкевіч кажа, што ну не проста так на фоне размоваў на захадзе, што трэба неяк пачынаць перамовы з Пуціным. Вось гэты званок Макрона можа быць. Таму што ўзнікае пытанне, а хто першы патэлефануе Пуціну? Хто першы уступіць, так бы мовіць, у нешта недобрае пасярод дарогі? І лепей гэта не наўпрост, а ускосна рабіць тым шляхам, пра якім прыйшоў Трамп. Праз Лукашэнку, нібыта, перадаючы некія мэсэджы Пуціну. Так і тут можа быць. А калі гэта так, то гэта пачатак нейкага перамоўнага трэка, не?
4: Ну, глядзі, я б сказаў, што ў гэтым усім вельмі шмат словаў «калі». І мне вельмі цяжка аналізаваць тое, што адбудзецца, калі нешта, калі-небудзь адбудзецца тое, што пакуль яшчэ не адбылося, але калі яно адбудзецца, то тады вось будзе так. Я ўсё ж такі, ну, спрабую аналізаваць нейкія факты, а ў нас ёсць факты. Дарэчы, пул першага ён жа не схусіў. Гэта ж абсалютна супадае з тым, што АФП напісала. Ну, так яны абмяркоўвалі пытанні рэгіянальнай бяспецнікі. Лукашэнку сказалі не лезь у гэтую вайну, будзе табе дрэнна. Гэта ж пытанне, абсалютна пытанне рэгіянальнай бяспекі.
3: Ну, вайну заўсёды ж прымяняецца кнут і пернік. Ну, не лезь, будзе табе дрэнна, а от калі не палезеш, мы табе.
4: Ну, глядзі, ну, пра пернік мы нічога не чулі, ні з якага боку. Нават з пула першага пра пернік нічога не сказалі. Там толькі той факт, што Макрон патэлефанаваў. Я б яшчэ звярнуў увагу, што Макрон патэлефанаваў пасля таго, адразу як ён пагаварыў з прэзідэнтам Зеленскім. Ну, то бок, я адразу як пачуў пра гэта, прачытаў пра гэты званок, ну, адразу падумаў, што гэта менавіта пра тое. Ну, то бок, яшчэ да паведамлення АФП, таму што, ну, глядзі, ну, вось ёсць факты, там у нас перад гэтым былі факты. Гэтыя ядзерныя вучэнні, папярэджанні прэзідэнта Зеленскага шматлікія і, ну, недвухсэнсоўныя пагрозы на бок беларускага кіраўніцтва, да? Вось гэты расійскі удар па Кіеве, які быў якраз у той жа дзень, да? Ну, і зноў жа мы ведаем, Макрон тэлефанаваў Лукашэнку перад пачаткам вайны і адразу пасля пачатку вайны, да? І таксама размова была пра тое, што не трэба лезці ў гэтую вайну. Я пернікаў там не бачу. Я бачу папярэджанне. Ну, то бок, магчыма, яны ёсць, магчыма, вось, ну, то спадар Тышкевіч, да, ён ведае пра нейкія пернікі. Я пра іх не ведаю.
3: Ну, ён-то пра пернікі не казаў, ён проста казаў, што давайце глядзець на гэта глыбей, можа не проста папярэджанне, а такія спробы праз Лукашэнка там нешта перадаць Пуціну і наадварот, і тады вот, калі гэта так, то нейкія там працэсы завяжуцца, як у выпадку з адміністрацыяй Трампа.
4: Ну, зноў жа, глядзі, мы пра гэта нічога не ведаем. Я ўсё ж такі хачу глядзець, я ведаеш, я вельмі вялікі прыхільнік добрага брата Біллі, які казаў, што не трэба множыць сущнасць. Вось, што не трэба прыдумляць тое, не трэба шукаць, ну, не ведаю, нейкія скрытыя прычыны, калі ўсё можна, калі ў нас ёсць тое, што відавочна. Так? Ну, у 99% выпадкаў самае вось відавочнае, яно і з'яўляецца самым правільным. І, ну, і тут я што хацеў сказаць? Я хацеў сказаць, што, ну, вось выглядае, што вось гэта з гэтай многавектарнасцю яно не задалося і выглядае на тое, што, ну, вось нейкага рамана з Захадам не будзе ў бліжэйшым часам. Я б яшчэ звярнуў увагу на тое, як змянілася рыторыка, зноў змянілася рыторыка, калі за ёй сачыць, яна там крыху багаецца. Рыторыка вось гэтых дзяржаўных медыя ў дачыненні, напрыклад, да Польшы. Да, то бок, ну вось пасля вызвалення пачобута, да, і некаторы час, і да вызвалення пачобута некаторы час галоўным ворагам была Літва, а пра Польшу нічога такога дрэннага не казалі. А зараз мы бачым зноў нейкая антыпольская кампанія разгараецца ў беларускіх дзяржаўных медыя. Вось. Ну і ў гэтым сэнсе, канешне, вельмі характэрны быў характэрная гісторыя, як супрацоўнікі, бо ну я не ведаю, ці журналістамі, яны ж самі сябе журналістамі не называюць, таму супрацоўнікі дзяржаўных медыя раскрылі заговор, імперыялістычны заговор супраць Віцебскай вобласці. Імперыялістычна-капіталістычна. Ты не бачыў гэты сюжэт?
3: Не, не бачыў.
4: О, ну гэта цудоўны сюжэт. Там, карацей, павінна была адбыцца канферэнцыя, бізнес-канферэнцыя з удзелам заходніх дыпламатаў, тых, якія пакуль што яшчэ ў Беларусі засталіся. У Віцебску яна павінна была адбыцца, але віцебскія ўлады, яны падумалі, што ну просто ж так збірацца ж яны не будуць, у них жа ёсць нейкая тайная мэта, і забаранілі. Але вось некаторыя ўдзельнікі, яны прыехалі ў Віцебск на экскурсію і пабывалі ў гэтай свабоднай зоне Віцебск. Але там прыехалі і дзяржаўныя супрацоўнікі дзяржаўных медыя, там Азаронак, Гладкая. Вось, і яны адразу зразумелі, што не просто так людзі прыехалі, яны прыехалі, дакладная цытата, каб выведаць нашы эканамічныя сакрэты. Ну, і там просто гэта сюжэт, ну, слухай, гэта, там гэтаму беднаму шведскаму амбасадару нагадвалі пра бітву пад Палтавай, пра эмігрантаў, мусульманскіх эмігрантаў у Швецыі, якія не даюць шведам жыць. Значыцца, пра тое, як яны не выдавалі кузнечыкаў, і ці будуць яны выдаваць Ціхановскую, калі раптам Ціхановская там недзе акажацца. Ну, карацей, гэты супрацоўнікі дзяржаўных медыя абаранілі Віцебскую вобласць ад заходніх інвестыцыяў. Гераічна. І раскрылі вось гэта за, гэтую змову. Таму, ну, мне падаецца, што вось гэта рыторыка мяняецца, і мне падаецца, што ну, не трэба нам у бліжэйшыя часы чакаць паляпшэння некага адносінаў з Захадам, і неяк не будзе ў нас вось, не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
2: Але калі ўсё ж уявіць, што перамовы пачаліся, менавіта вакол гісторыі пра не ўвязвацца ў вайну, чаго чакаць? Працягваюць міністр Лукашук і Андрэй Махоўскі.
3: Лукашэнку гэта таксама не трэба.
4: Абсалютна.
3: І ён кажа: «Всё, всё, я пачуў, я не ўвязваюся». Ну, вы ж разумееце, там мне дзядзя Вова з-за гэтага абрызае фінансаванне. Што вы мне можаце прапанаваць? І калі мы ўвогуле кажам, што ў ідэале то Лукашенко ўвогуле адмаўляецца ад падтрымкі расійскай агрэсіі і акупацыйнай вайны ва Украіне і ўвогуле іх імперскіх планаў ваенных, то бок гэта спыненне працы на расійскую ваенна-прамысловы комплекс, на які зараз працуюць десяткі, калі не сотні беларускіх прадпрыемстваў. От, і ён скажа: «А што мне рабіць з гэтым? Чым мне вы можаце это замяніць, вот эту вот маю працу, вот гэтыя грошы, якія я атрымліваю, не ўвязваючыся ў гарачую вайну, але атрымліваючы, ну, на, как говорится, на гандлі, 20 баксаў ёсць 20 баксаў».
4: Ну, глядзі, Лукашэнка ж сам казаў ўжо, што, ну, ён жа адкрыта гэта казаў. А што вы мне, як вы мне можаце замяніць Расію? Ну, і рэальна, а як вы мне можаце замяніць Расію? З яго пункту гледжання, ну, ніякі захад ім Расію сапраўды замяніць не можа. Таму што, ну, слухай, у нас былі часы, калі да чвэрці беларускага ВУП гэта былі нейкія субсідыі з боку Расіі. Ну, то бок, гіганцкія сумы. У нас там эканоміка трымае, лукашэнкаўская эканоміка трымаецца на вось на Расіі. І, ну, я сабе не ўяўляю, як Захад мог бы лукашэнцы замяніць вось гэтую Расію з яго, ну, каб, а яшчэ ж трэба, каб яшчэ зверху было 20 баксаў, да? не проста замяніць. Вось, ну, і пры тым Пуцін жа ўжо зараз трымае Лукашэнку не толькі на эканамічны кручок, як я разумею. Я так разумею, што там ну, гэта ўжо пытанне для яго захавання ўлады, ў прынцыпе, і неяк ён адысці ад Пуціна і не можа. Нават калі б ён захацеў, я, дарэчы, абсалютна не ўпэўнены, што ён захацеў бы адысці. Ну, ён бы, магчыма, не хацеў бы ўлазіць у вайну, бо баіцца. Бо там жа, ну, вайна, гэта ж такая справа, там жа могуць і забіць неяк і неяк там нанесці нейкія пашкоджанні арганізму, якія там несумяшчальныя з дабрабытам далейшым. Вось, але ну я не ўпэўнены, што ён хоча. Ну, ён ніколі не выказваў такога. Ну, ён ніколі гэтага не спрабаваў зрабіць насамрэч. Вось па справядлівасці ніколі не спрабаваў ён адысці ад Расіі. Ну, таму што ў Расіі яго прымаюць такім, які ён ёсць. А калі на захадзе, то там трэба будзе, ну, нейкія, ну, нейкую дэмакратыю рабіць, а на каму яно трэба?
3: Слухай, ну, ладна, дэмакратыя, ўсё астатняе, але тобок ты зараз што, супраць тэзіса Зенона Станіславовича пра тое, што захад санкцыямі штурхае Лукашэнку ў абдымкі Крамля?
4: Ну, я не ведаю, калі Лукашэнку трэба было хоць калі-небудзь штурхаць у абдымкі Крамля. Ён гэты абдымкі лез так, што нават Крэмль палохаўся.
3: Ну, лез, але прыгадай, да 20-го года гэта была стратэгія. 30-30-30.
4: Так, гэта была стратэгія абсалютна... ну, то бок, ён лез у абдымкі Крамля, таму што ён ад Крамля атрымоўваў вось гэтыя, ну, таму што беларуская эканоміка, яна ж як на чым яна базавалася ў той час. На тым, што мы атрымоўваем ад Расіі танныя энерганосьбіты, тут мы як бы на іх з гэтых энерганосьбітаў нешта вырабляем, ну, у сэнсе я маю на увазе, напрыклад, з нафты мы вырабляем нафтапрадукты і прадаем ужо з маржой у Еўропу, ну, і ў Украіну, якая была да вайны, дарэчы, галоўным пакупніком беларускіх нафтапрадуктаў. Вось, таму, ну, канешне, было 30-30-30. З Расіі, у нас з Расіі баланс быў адмоўны, бо мы больш у Расіі куплялі. Расія была таким, ну, як бы сказаць, таким сырьевым прыдатком беларускай эканомікі, таким вялікім. А Захад гэта быў рынак збыта. Ну, збыта я маю на увазі менавіта вось гэтых таких перапрацаваных тавараў, да, там, ну, тых жа угнаенняў азотных, таго ж калію, ну, і галоўнае гэта, канешне, нафтапрадуктаў. Вернуцца зараз да гэтай сітуацыі, ну, да яе, канешне, можна зараз вернуцца, калі Расія, Пуцін скончыць вайну. Але, ну, гэта ўжо пытанне, калі Пуцін скончыць вайну. І гэта і Лукашэнка на гэта ніяк не ўплывае. Ну, то бок, я маю на ўвазе, што Лукашэнка можна піхаць у гэтыя абдымкі, можна адцягваць ад гэтых абдымкаў. Гэта, ну, абсалютна бессэнсоўная праца, таму што ён наогул на гэта абсалютна ніяк не ўплывае.
3: І развітаемся на сёння з нашым госцем, экспертам, аўтарам і вядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», палітычным аглядальнікам Андрэем Маховскім. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
0: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і эбола?
5: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20.01 в Беларуси, 19.00 в Польше.
3: Командуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны зноў прыгразіў беларускаму дыктатару. ЗША папярэдне дазволілі Польшы вырабляць ракеты для Патрыот. Святар Георгій Рой аб'яўлены ў Беларусі ў вышук.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Командуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броудзі заявіў, што Кіеў ўжо вызначыў першыя 500 цэляў у Беларусі, куды будзе нанесены зваротны ўдар у выпадку нападу з боку Менска. Пра гэта ён напісаў у сваім тэлеграм-канале. Менскаму гауляйтэру Лукашэску першыя 500 цэляў ўжо на алоўку. Бясплатны і вельмі практычны савет – не лезь на вочы Украіне, напісаў камандуючы. Вайсковец таксама пракаментаваў пагрозы Масквы паўтарыць удары па Кіеве. Нафтавая антылопа з-пад капытоў, якой безупынна чаканецца, залатыя дынары ўжо не трымае фанеру. На мове дэсантнікаў ТЭК і абаронка адчулі эфект глыбіннага пранікнення. Вядома, не смяротна, усё аднаўляецца, хоць і ў розныя тэрміны. Але, чорт вазьмі, як гэта тэндэнцыйна і сімвалічна. Выключна па Лаўрушкінску. Сістэмнымі і паслядоўнымі ударамі, напісаў Броудзі. Намеснік міністра абароны Польшы Цезары Томчык заявіў, што дзяржэб ЗША даў папярэднюю згоду на лакалізацыю вытворчасці ракет для сістэм Патрыот на польскіх абаронных прадпрыемствах. Пра гэта перадае РМФ-24. Гаворка можа ісці пра ракеты для перахопу балістычных і гіпергукавых цэляў з хуткасцю больш за 6 тысяч кіламетраў на гадзіну. Далёкасцю больш за 100 кіламетраў і вышынёй перахопу звыш 30 кіламетраў. Цяпер ЗША вырабляюць каля 700 такіх ракет у год, але хочуць павялічыць выпуск да 2000, да 2030 года. Зноў да беларускіх тэм. Беларускі праваслаўны святар Георгій Рой, які цяпер служыць у Вільні ў беларускім прыходзе Канстанцінопальскага патрыярхату, заявіў, што лічыць абсурдам свой пераслед у Беларусі за грамадзянскую і антываенную пазіцыю. Днямі яго фатаграфія з'явілася на стэндах «Іх шукае міліцыя», кажа Георгій Рой.
4: Адношусь да гэтага і з юмарам, і з нейкім сумам, да, ад таго, што, ну, гэта нейка абсурдная, конечно, ситуация. Ну, и она абсолютно политично мотивована. И то, что святар обещаны у розшук, да, как таки вот злочинца, ну, это абсурд. Я сподеюсь, что это не прямая замова белорусского экзархату, московского патриархату.
3: Ранее стало вядома, что Георгія Роя обвестили у вышук поводле артыкула об содзейнічанні экстремистской деятельности. Пасля вымушанага отъезду с Беларуси, ён разом с іншими белорусскими святарами долучился до Константинопольской православной церкви и стал одним со створальников белорусского православного прихода у Вильни. Поводле правооборонного проекта «Христианская визия» с 2020 года с разными формами репрессий в Беларуси сутыкнулись уже десятки христианских служителей. І пра просьбу аб дапамозе. Жонка беларускага палітыка Александра Мілінкевіча Інна Кулей звярнулася па дапамогу для мужа, які пасля цяжкай аперацыі і працяглага знаходжання ў шпіталі мае патрэбу ў інтэнсіўнай і доўгатэрміновай рэабілітацыі, кажа Інна Кулей.
5: Шчыра дзякую всім, хто так хутка адазваўся, і на самой справе зборадзе вельмі хутка, хаця я зараз не сачу за гэтым. Гэта такая вымушаная мера, але ў Беларусі, як вядома, шмат што рабілася то Лакой и белорусская солидарность белорус-белорусу давно ведомая. Так осталось, что мы-то так само, как шмат кто у замежжи, и никаких наших там запасов, какие так были маленькие, не хапая на то, как ликоваться по-серьезному.
3: По словам Инны Кулей, яе мужу зараз потребно комплексное лечение.
5: Это медичный такой комплексный подход. Зараз просто он является носбитом таких шпитальных бактерий, которые перешкаджают тому, как это зарабить у открытых таких центрах, альбо каб гэта можна было зрабіць. Гэта вымагае просто лекарскі дадатковы дагляд, бо арганізм змучаны хваробай, змучаны імунітэт не такі высокі, і таму гэта ўсё прыходзіцца вось такім чынам арганізоўваць.
3: За паўдня беларусы сабралі больш за траціну ўсёй сумы, а агулам трэба сабраць каля 120 тысяч злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 12 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск ноччу будзе падаць, днём істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 26 мая, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі цягам гэтага працоўнага тыдню агулам. І выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыарацыя. У студыі я, Кірыл Малахоўскі, выслухаеце вечаровы эфір. Особное пытанне ўсім, хто да сёй пары за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя. Гурт без обмежень уже играет, співає для нас. Далі будуть Navi Band, Gogol Bordella, IQ48, Jay Morse, The Rasmus, Tobok, шмат іншої приємної, якісної та цікавої музики послухаємо на вольних хвилях і не тільки. Літерально праз 10 хвилин почуємо з вами передачу Якуба Сушинського «Гляньмо ширей». Кришечку пізній, а 20.30 поводле білоруського часу прогучить філітон Ніви. Заставайтеся з нами.

0: Дозволю пайсці на дыскусію тым, хто ўважае, што Беларусь гэта бітая карта ў геапалітычнай гульні. Які лёс чакае Беларусь пасля зыходу Лукашэнкі застаецца адкрытым. Не варта адкідаць такую імавернасць, што сям'я застанецца ля стырна якісь час. Нават калі дапусціць, што фармальна будзе зусім іншы чалавек, які яго заступіць. Але не выключна, што ценявы ўплыў гэтага сямейства можа застацца. Беларусь застаецца дыямантам. Не ў фігуральным сэнсе, як то убудавана ў гмах у нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Бо гэта не разрабаваны савецкі адзіны цэльны маёмасны комплекс. Уявім сабе, што калі пры распадзе Савецкага Саюзу падчас прыватызацыі кожная рэспубліка была адзіным цэльным маёмасным комплексам. Але пасля з'явіліся колькі дзясяткаў камсамольцаў-наменклятуршчыкаў, бізнэсоўцаў у адначасі і ўшчалі дзяліць гэта па цэхах. Зразумела, што асобна ўзяты цэх нічога не варты, а ў комплексе ён чагось варты. І чаго такі цэх мог каштаваць? На металялём парэзаць і прадаць. Выгада мінімальная. А, праўда, яшчэ зямлю, якую да гэтай пары не распрадалі. І апошнія заваёвы сацыялізму – галіновыя інтэрнаты. Бо палацы культуры, санаторыі ды іншыя прадметы інфраструктуры ў іншых руках. А вось Беларусь, зрэшты, гэта адзіны цэльны маёмасны комплекс. І вось гэны дыямант натуральна ў такім выглядзе хочуць атрымаць усе. І Еўразвяз, і Расія, і Кітай – усе хочуць. Мяркую, нам, тым, хто жыве ў Беларусі, да канца не ў стане асэнсаваць, наколькі яны каштоўныя, наколькі яны дарагія. Плюс не забываймася пра Балта-Чарнаморскі шлях, ці саюз, які лунае ў ідэі і плянах найлепшых сыноў і дачок нашага краю. Але пра яго памятаюць і краіны, датычныя да гэтай геастратэгічнай ідэі. У сілу вайны Расіі супроць Украіны асабліва відаць, як Беларусь стала шлюзам, які перакрывае камунікацыі кірунку Прыбалтыка Беларусь-Украіна на самым цэнтры. І цяпер гэтае унікальнае геаграфічнае становішча належыць не Украіне, а Вялікай Літве Беларусі. І тут галоўны мінус – гэта адсутнасць выхаду да мора. Але гэтае пытанне можна было развязаць у выпадку той альбо іншай інтэграцыі. Маю надзею, што яшчэ за Лукашэнкам пачнуцца дрэйфы ў бок захаду. Бо што важна для ўзурпатара? Важна датрымацца да такога моманту, калі палітычная ўлада ў Крамлі будзе слабой. І ён, як мне падаецца, дацягне да гэтага. А далей вернецца пытанне ўжо пра тоеснасць. Бо што такое Расія? Хто яна? Хто такія расейцы? Гэта Урал, ці Прымор'е, ці Каўказ, ці Саха-Рэспубліка, ці Еўрапейская частка? Бо пытанні тоеснасці і рэлігійнай, і культурнай, а тут, зразумела, і этнічнай, паўстануць абавязкова. І адказ на пастаўленыя пытанні з'явіцца ў Беларусі. І ў такія часы становіцца відавочным, што Лукашэнка цягне шлейку спакваля. Дзеля таго, каб урэшце згуляць на сваёй казырнай карце. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
3: Бясконцыя рэпрэсіі. Вітаю шановных слухачоў. Кожны дзень прыносіць усё новыя змрочныя навіны з Беларусіі. Бясконцыя арышты, зняволенні, знішчэнне апошніх праяваў беларускай культуры, здзекі над паважанымі асобамі. Лукашэнка ўсё больш пераўтварае краіну ў паўночную Карэю, дзе грамадзяне маюць права і абавязаны толькі бесперапынна маршыраваць калонамі і славіць правадыра. Ідэалагічнае цемрашальства не мае ніякіх абмежаванняў, прапаганда ненавісці і вайны атручвае свядомасць і быццё. Залежнасць ад Москвы цэлы час узрастае. Наменклатура насычана правадникамі расейскай знешняй палітыкі і ўсё больш пераўтвараецца ў акупацыйную адміністрацыю. Татальная русіфікацыя нішчыць усё мясцовае. Палітычныя рэпрэсіі не спыняюцца ні на хвіліну. Махавік карнай дзяржаўнай машыны круціцца без перапынна і ламае, перамолвае здароўе, жыцці і лёсы людзей. Сутнасць дзяржаўнай палітыкі – гэта сталіншчына, узмоцненая новымі тэхналогіямі, якія пастаўлены на службу карнай сістэме. Далей крыху лічбаў. З траўня 2020 году па сакавік 2026 у Беларусі не менш як 9594 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам. Пры гэтым не менш як 8304 чалавекі былі незаконна засуджаныя ў выніку сфабрыкаваных крымінальных спраў, у тым ліку завочна. Такія лічбы прадстаўленыя ў дакладзе праваабарончых арганізацый і ініцыятывы «Белпол». Здача дае маштабную карціну палітычных рэпрэсій у Беларусі, а яшчэ ж дзясяткі тысяч засуджаных да адміністрацыйнага арышту, аштрафаваных, звольненых з працы. Пастанне на 25 траўня 2026 году у месцах пазбаўлення волі заставаўся найменш 841 чалавек, сярод іх 118 жанчын-палітвязняў. Яшчэ 3660 чалавек названыя былымі палітвязнямі. Гэта людзі, якія выйшлі на волю пасля адбыцця зняволення, памілавання або змены меры стрымання. І зразумела, што колькасць палітвязняў не адлюстроўвае поўнага маштабу рэпрэсій. Няма сумневу, што цяперашнія і былыя палітвязні складаюць менш за палову ўсіх грамадзян, якія прайшлі праз палітычны крымінальны пераслед. Многія справы з розных прычынаў проста не зафіксаваныя ці не агучаныя, так што рэальна палітычных вязняў разы ў 2-3 больш. На красавік 2026 году у спіс тэрарыстаў КГБ былі ўключаны 669 грамадзян Беларусі, на канец траўня ў спіс экстрэмістаў 6631 чалавек і каля 300 арганізацый. Міжнародная супольнасць часта ацэньвае сітуацыю толькі па колькасці палітвязняў, хоць насамрэч пераслед закранае значна больш людзей. У дакладзе апісваецца, як пасля псеўдавыбараў 2020 году Лукашэнка Лукашэнкаўскія ўлады паступова пашыралі практыкі пераследу. Крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і салідарнасці, публікацыі ў сацыяльных сетках, інтэрв'ю незалежным медыя, данаты, выкарыстанне нацыянальнай сімволікі і кантакты з арганізацыямі, што прызнаныя экстрэмісцкімі. Беларусь перажывае сапраўдную катастрофу, якую ўжо слушна называюць трэцім патопам у нашай гісторыі. У сітуацыі пастаянных стрэсаў людзі ўсё больш хварэюць на анкалогію ды іншыя цяжкія немачы. Такіх даследаванняў статыстыкі, на жаль, няма, але колькасць новых выпадкаў сярод кола знаёмых просто шакуе. Так, пакуль у Беларусі не адбываюцца расстрэлы іншадумцаў, хоць усё падрыхтаванае для гэтага. Дастаткова толькі аддаць загад, і будуць страляць і забіваць тысячамі, дзясяткамі тысяч. Дастаткова паслухаць і пачытаць тых людзей, якія прайшлі зняволенне і перажылі здзекі і катаванні на сваёй скуры, каб асэнсаваць гэта. Усё як 1930-е гады. Кола гісторыі перакруціла амаль 100 гадоў, і беларуская нацыя зноў вярнулася ў той жа стан. Нейкая фатальная наканаванасць Зачараванасць, непазбежны стратаў пакутаў і паразаў. Зноў Беларусь пераўтвораная ў зону асаблівага існавання, у канцлагер, у ваенны палігон. Добрыя ў двухкосці суседзі з усходу ўжо завезлі на беларускую зямлю ядравую зброю і вычэкваюць зручнага моманту для вялікай кантынентальнай правакацыі з яе прымяненнем. На гэтым месцы па законе жанру павінен я быў сказаць нешта аптымістычнае і жыццесцвярджальнае, але ніхто наперад не знае, што каго чакае. Будзе новы дзень, то мо будзе і надзея. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
2: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларусі. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рацыя
1: з архіва Нівы.
2: Вышукай і чытай Ян Мордань.
3: Ніва з 5 жніўня 1973 года. У смажлівы поўдзень на беластоцкім і варшаўскіх берагах Буга боўтаюцца ў вадзе або пякуцца на пяску адпачываючыя. Сярэдзінай ракі плыве статка байдарак каякаў. Надбужжа адпачывае. А ў Мельніку, на Тапаліне, самым прыгожым месцы мельніцкага пабярэжжа Буга, дружна звоняць, малаткі енчаць, пілы шоргаюць гэблі. Мельніцкая моладзь пад кірункам старэйшага чалавека, відаць вопытнага столяра, завіхаецца каля работы. Хлопцы носяць смалістыя сасновыя дошкі, дапасоўваючы рэжуць, прыбіваюць, спяшаюцца. Дзе які з іх зірне з трывогай на сыходзячае з поўдня сонца, абамахне далонню пот з твару і зноў бярэцца за работу. Праца, як павінна быць закончана яшчэ сёння, бо заўтра сюды ў Мельнік на Тапаліну з'едзіцца моладзь з усяго сямяціцкага павету. І як тады гасцям у вочы глянуць, калі што-небудзь будзе недароблена. Будуюць жа мельнічане дасканалыя рэчы, ангар на 30 байдарак, рачную прыстані прастор пляцоўку для танцаў. Чаму павятовы злот Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі праводзім якраз у Мельніку? Перапытвае Станіслаў Тарасюк, сакратар павятовага праўлення ЗТСМВУ, які прыехаў у Мельнік, каб глянуць, як ідзе падрыхтоўка да заўтрашняга свята. Па-першае, таму, што дэлегат нашага павету на агульнапольскі злот моладзі ў Кракаве паходзіць з Мельніка, ён працуе тут на прадпрыемстве па здабыццю крэйды. Гэта Люцьян Урбанскі, старшыня гміннага праўлення нашай арганізацыі. Па-другое, хочам паказаць моладзі ўсяго нашага павету прыгажосць Мельніка. Заўсёды так бывала, што ўсе мерапрыемствы праводзіліся ў Драгічыне або Ціхановцы, а Мельнік заставаўся збоку. Цяпер жа большасць нашых мерапрыемстваў будзем праводзіць тут, у Мельніку. Неўзабаве пасля злоту арганізуем тут інструктаж на адпачынкавы лагер для актыву нашай арганізацыі. Потым падумаем і пра іншыя мерапрыемствы. Пабудавалі, накрылі, ўсё гэта зрабіла моладзь. Транспартам дапамагло прадпрыемства па здабыццю крэйды. На матэрыялы гміна дала 15 тысяч злотых, а прэзідіум павятовай рады нарадовай у Сямяцічах даклаў 10 тысяч злотых. Аб'ект жа паўстаў вартасцю якіх 120-150 тысяч злотых. Але на гэтым не канец. Маем крыху матэрыялу, пабудуем з яго два кемпінгавыя домікі, потым пастараемся пабудаваць летняе кафе. У ангары ўжо стаіць 12 бандарак, а будзе іх 30. Словам, Мельнік будзе мець неўзабаве цэлы комплекс для прыемнага адпачынку над вадою. Але ў голасе начальніка я пачуў і нотку змучанасці. І не дзіва. Як кажуць мельнічане, ён штодня ад 6 гадзіны раніцы і да 11 уночы увесь час на нагах. Праца з моладзю – гэта толькі маленькая частачка яго шматграннай дзейнасці ў гміне. Калі я ад'язджаў з Мельніка, у Тапаліне ўжо суцішыліся малаткі ды пілы. Бліснула электрычнае святло. Гэта маладыя электрыкі правяралі асвятленне на заўтрашнюю ўрачыстасць, якая, напэўна, працягнецца далёка за поўнач. На другі дзень я даведаўся, што 1 ліпеня гэтага года павятовы злёт у Мельніку прайшоў удала. Значыць, мельніцкая моладзь свой уступны экзамен на карысную дзейнасць для сябе і свайго асяроддзя здала на выдатна. Напісаў Міхалай Айдук.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 26 траўня. У такі ж дзень 1920-го нарадзілася Пегі Лі, сапраўднае імя Норма Делорес Экстром, амерыканская джазавая спявачка, аўтар песень ды актрыса. Манера выканання Пегі Лі адрознівалася мягкім і спакойным стылем. Цягам 40 гадоў яна запісала 60 альбомаў, куды ўвайшлі больш за 600 песень. Найбольшую папулярнасць Пегі Лі прынесла яе кавер-версія песні «Fever», запісаная ў 58-м годзе, а таксама песня «Is That All There Is» 69-го года, за якую яна атрымала сваю адзіную прэмію Грэмі, хоць намінавалася на яе 12 разоў. Давайте паслухаем.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 траўня 1940-го нарадзіўся Левон Хелм, амерыканскі музыка з гурта «The Band», актёр і лаўрэат прэміі Грэмі за сольныя альбомы. Часопіс «Rolling Stone» паставіў Хелма на 91-й радок у сваім спісе 100 найлепшых вакалістаў усіх часоў. А што тычыцца «The Band», дык гэты канадска-амерыканскі фолк-рок-гурт, нягледзячы на абмежаваную папулярнасць у шырокай публікі, карыстаўся павагай музычных журналістаў і калег-музыкаў. Па выніках маштабнага апытання музыкаў і крытыкаў узгаданы часопіс «Rolling Stone» уключыў іх у лік 50 найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 26 травня 1945-го народился Гарри Питерсон, канадский музыка, наибольш вядомый як бубнач гурта The Guess Who. Гэта бадай першая зорная канадская команда. Яна утварылася ў 62-м годзе і засталася ў музычнай гісторыі дзякуючы хіту American Woman, першаму канадскаму сінглу, які ўзначаліў амерыканскія чарты. Гэта было ў 70-м годзе. Антываенная песня, дзе пад вобразам амерыканскай жанчыны мелася статуя свабоды, падалася амерыканцам занадто антиамериканской.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Стіві Нікс, поўнае імя Стэфані Лін Нікс, амерыканская спявачка ды аўтар песень, найбольш вядомая як твар і голас гурта Fleetwood Mac, спалучала працу ў калектыве з сольнай кар'ерай. Што тычыцца Fleetwood Mac, дык гэтая ўплывовая і камерцыйна паспяховая брытана-амерыканская каманда, якая з моманту свайго стварэння ў ліпені 67-га ведала нямала ўзлётаў і падзенняў, некалькі разоў абнаўляла склад і мяняла стыль музыкі, дзякуючы чаму змагла захаваць популярнасць даўжэй пераважнай большасці канкурэнтаў ажно да самага канца 20-га стагоддзя.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 26 траўня 1954-го нарадзіўся Марыян Голд. Сапраўднае імя Хартвік Шыербаум. Нямецкі музыка, найбольш вядомы як удзельнік, ды адзін з заснавальнікаў гурта «Алфавіль». Гэты сінт-поп-калектыў быў вельмі папулярны ў сярэдзіне 80-х, атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хітам «Big in Japan» ды «Forever Young», якія выйшлі ў 84-м годзе.

Напрыканцы программы «Чарговы день народзинаў», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 26 траўня 56-га выйшаў сінгл Чака Берры «Roll over Beethoven», а ў такі ж дзень 69-га у Монреалі Джон Леннон і Йока Оно пачалі 10-дзённую акцыю «Бэдін» у нумары гатэля «Queen Elizabeth». 26 траўня 1967-го нарадзіўся Кевін Мур, амерыканскі клавішнік, кампазітар, вакаліст і прадзюсар, стваральнік некалькіх музычных праектаў, аўтар музыкі для некалькіх фільмаў, а ў мінулым удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater, дзе працаваў з 86 па 94 год, запісаў з калектывам тры першых альбомы. Адну з самых вядомых песень гурта з удзелам Кевіна Мура мы і паслухаем на развітанне. Гэта кампазіцыя Pull Me Under, тэкст для якой, дарэчы, ён і напісаў. Песня заняла 10-е месца ў раздзеле мейнстрымавых рок-кампазіцый часопіса Billboard у 92-м годзе. Трымайцеся!

0: станция. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2. Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Украина пераможа. Адзінае пытанне калі, заявіла Святлана Ціхановская у Киеве. У Европе спрабуюць вырашыць праблему большага ўцягвання Беларусі ў вайну. Палітолог Змітер Балкунец завочна асуджаны на 12 гадоў зняволення. Студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Святлана Ціхановская выступіла на адкрыцці міжнароднага саміту гарадоў і рэгіёнаў у Киеве. Яна падкрэсліла, што перамога Украіны мае вырашальнае значэнне і для будучыні Беларусі. Палітык адзначыла, што галоўны ўнёсак свабоднай Беларусі ў бяспеку Украіны ў будучыні – гэта гарантыя, што больш за 1000 кілометраў супольнай мяжы будуць бяспечнымі. Пра гэта паведамляе яе тэлеграм-канал. Для мяне не стаіць пытання, ці пераможа Украіна. Адзінае пытанне – калі. І гэта залежыць ад таго, колькі мы робім, каб наблізіць гэты момант. Украіна змагаецца за сябе і за ўсе народы, якія занадта доўга жылі ў цені імперыі. Яна змагаецца за права жыць у міры. І лёс маёй краіны, Беларусі, таксама залежыць ад поспеху Украіны. Я веру, што перамога Украіны адкрые шлях да свабоднай Беларусі, заявіла Святлана Ціхановская. У адкрыцці саміту удзельнічалі прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі, спікер Верховнай Рады Руслан Стэпанчук, прэм'ер-міністр Юлія Свірыдэнка, прадстаўнікі ўрада, рэгіёнаў, гарадоў, міжнародных арганізацый і партнёрскіх краін. Украіна вызначыла першыя 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі, па якіх будуць нанесены ўдары ў выпадку, калі Лукашэнка вырашыцца наступаць разам з Расіяй. Пра гэта са спасылкай на паблік «Ukraine Context» перадае УНІАН. У той жа час генеральны сакратар ААН Гутэрыш заявіў, што глыбока занепакоены планамі Расіі нанесці новыя ўдары па Киеве. Заява прагучала пасля таго, як Масква абвясціла аб падрыхтоўцы сістэматычных удараў па ўкраінскіх цэнтрах прыняцця рашэнняў і абаронным прадпрыемствам. Гутэрыш падкрэсліў, што далейшая эскалацыя толькі павялічыць пакуты грамадзянскага насельніцтва і аддаліць перспектыву міру. Эскалацыя канфлікту і Беларусь у гэтым умешаная. З Еўропы беларускага дыктатара папярэджваюць пра адказнасць. Такія палітычныя вынікі нядаўняга званка прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона ў Менск. Праблема ёсць, у Еўропе яе вырашаюць, кажа Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, кіраўнік інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.
3: І гэта ўсё, канешне, змушае Еўропу больш сур'ёзна падыходзіць да рызыку эскалацыі. Гэта ў тым ліку так і атрымліванне інфармацыі і посланні сигналов у даному випадку Лукашенку. Я тут нагадав, що зараз для НАТО не самі прості часи. Порядно Європа бере на себе більше лідерства. Це важно, це добре. І так, європейське лідерство – це акурат Германії і Франції. Особливо у безпекових питаннях і ядерної безпеці.
2: Президент Франції спробує взяти на себе роль головної фігури у європейській політиці. Йон говорить ад ім'я Європи, як керівник одіної країни у Євразв'язі, яка має ядерний потенціал. Протягує Вадим Мажейка.
3: Вельми добре, що Макрон по лідерство бере. Серед гэтага, серед тих мераў, ёсць і телефонування Лукашенко, якое, як я розумію, було далеко комплементарним, і того, як курат шла про гэтыя пагрозы, про рэджэнне не ўвязвацца ў эскалацію. Тобі уявіць можна шмат чого яскраго з камісці Лукашенко, хто буде з ім, хто буде з беларускай тэрыторыі у выпадку такой ядерної эскалації.
2: У Менску ўсё часцей сталі нагадваць пра ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі, якую перадала Расія. Пытанне мае вялікую сакрэтнасць, публічных доказаў наяўнасці расійскіх ядерных боегаловак у Беларусі няма. Паводле заяў расійскага і беларускага бакоў, зброя застаецца пад поўным кантролем Расіі. Да тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Палітолог Змітер Балкунец асуджаны на 12 гадоў калоніі строгага рэжыму завочна па рашэнні Менскага гарадскога суда. Па рашэнні суда абвінавачаны таксама павінен выплаціць 5000 базавых велічынь штрафу, то бок больш за 80 тысяч тысяч долларов. У своем телеграм-канале Змитер Балкунец обвиновать у 72-годового белорусского диктатора.
4: Я лечу, что в Беларуси судов нема по политичных справах. Решение принимает выключно Лукашенко.
5: В этой ситуации это его особистое решение и такого просуду, який он зараз зробил, они не могут отбываться без его некого меркования. Тому это выключно политичный процесс.
6: Меня судили за некую публикацию материалов, которые имели слушливую и клеветническую информацию супроти Лукашенко. В этой ситуации я разглядаю этот суд как черговый просуд эпохи Лукашенко.
2: Перед своим завочным процессом Балкунец публично и наупрост звернулся до Лукашенко и силовых структур, призвавши их спынить репрессии над белорусами и над им особисто. Поводле политолога, им треба подумать над своим будущим и над будущим краины. Бо кожный таки несправедливый политичный присуд – это присуд системе, створенной диктатором. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 14, плюс 20. Вецер паўночна-заходні да 15 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
7: Международные эксперты и политики делятся первыми отгуками на Магнифика Хуманитас. Лео XIV цитує у новій енцикліці Толкіна, Франкла і Арендт. У другій частці програми наша рубрика «Слово до молоді». 26 мая вас вітає Марія Володіна. Старшиня Папської теологічної академії прокоментував енцикліку Льва XIV «Магніфіка Хуманітас», подкресливши необходимость кончаткового отмовления от концепции справедливой войны. Бископ Антонио Стальяно представил глубокий анализ новой энциклики Льва XIV. По водле слов иерарха, этот документ не обмежевывается выключно питаниями социального учения относно штучного интеллекту, але уявляя собой важный акт догматичного развития, яке по-новому асенсовує християнское розуміння миру. Теологічний центр енцикліки біскуп бачить у ствердженні, що мир перш за все походить від Бога, Бога, який любить нас усіх безумовно. Гэта означає, що коли Божа милосердність не залежить від чоловічих заслуг, типа Водин, то створца принципово не може жадать войны, як сродку покарання або помсти. Ключовим пунктом документа стало признание того, что теория справедливой войны кончаткова состарела. Гэтая концепция занадто часто використовувалася як инструмент для оправдання любого насилля. Для біскупа Стальяно гэта не просто політичний заклік, а питання самой природи Бога. Не існує святой войны ці Бога армій, які б становився на той ці інший бок у збройних конфліктах. Особливую увагу старшиня Папської теологічної академії звернув на христологічне вимярення енцикліки. Сучасной прометеевской спокусе трансгуманизму, имкнению человека пересягнуть свою природу и сдобыть боскую могутность праз технологии, Лео XIV супрацьпоставляє шлях уцелавлення. Калі трансгуманизм марыць об стварэнні звыш человека, які керує светом, силой, то християнство показывает Бога, які прыняв абмежаванасць і крохкасць чалавечага цела. Гэтае супрацьпастаўленне становіцца канчатковым аргументам супраць мілітарызму. Біскуп Стальяно падкрэсліў, што Бог, аб'яўлены Христом, гэта не магутны валадар, які карае, а айцец, які прабачае. Яго перамога дасягаецца не праз зброю, а праз ахвярнасць, бо яго сапраўднае аблічча – гэта не воін, а забіты ягня. Менавіта ў гэтым беззабаронным і міласэрным Богу свет можа знайсці сапраўдны падмурак для надзеі і трывалага міру.
8: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Міжнародныя эксперты, палітыкі і кіраўнікі тэхналагічных кампаній дзеляцца меркаваннем аб энцыкліцы «Magnifica Humanitas», прысвечанай будучыні штучнага інтэлекту. Выхад энцыклікі выклікаў шырокі рэзананс у самых розных колах. Міжнародны партал «Business Insider» сабраў каментары лідараў тэхналагічнага свету і палітыкаў, адзначаючы, што ў пераважнай большасці водгукі маюць станоўчы характар. Сёння многія спрабуюць асэнсаваць папскае бачанне развіцця сучасных тэхналогій. Тэхналагічны інвестар і былы дарадца Белага дома Дэвід Сакс падтрымаў думку пантыфіка аб тым, што штучны інтэлект павінен быць інструментам дапамогі, а не сродкам для дамінавання або выключэння. Разам з тым ён задаўся пытаннем аб межах дзяржаўнага кантролю, як мы прадухілім выкарыстанне гэтай улады для цэнзуры і сачэння за грамадзянамі. На думку Сакса, старажытныя пытанні пра прыроду чалавека і ўладу набываюць у эпоху новых тэхналогій асаблівую актуальнасць. У дыскусію ўключыўся і заснавальнік кампаніі Boom Technology Блейк Шол. Ён выказаў меркаванне, што тэхналагічныя рэвалюцыі звычайна не проста скарачаюць працоўныя месцы, але адкрываюць новыя перспектывы. На яго думку, празмерная асцярожнасць адносна змен у сферы занятасці магла б стаць перашкодай для прагрэсу чалавецтва, падобна да таго, як калісьці машыны прыйшлі на замену цяжкай ручной працы на палях. У новай энцыкліцы папа звяртаецца да думак Толкіна, Франкла і Арэнд, каб акрэсліць шлях чалавека ва ўмовах развіцця штучнага інтэлекту. Асаблівую ўвагу ў энцыкліцы прыцягвае зварот да постаці Гэндальфа Белага з уладара пярсцёнкаў Джона Толкіна. У 213 абзацы дакумента папа літаральна цытуе яго словы з трэцяга тома знакамітай трылогіі. «Наша справа – не кіраваць светам праз усе часы, а рабіць усё мажлівае ў тыя гады, на якія мы абмежаваныя, каб выкараняць зло на знаёмых нам палях, пакідаючы пасля сябе добрую глебу нашчадкам». Праз гэты мастацкі вобраз Леў 14 апісвае адказнасць касцёла ва ўзаемадзеянні са штучным інтэлектам, падкрэсліваючы, што цывілізацыя любові будуецца з малых, але няспынных учынкаў вернасці. Постаць Ханны Арэнд з'яўляецца ў тэксце там, дзе пантыфік папярэджвае аб пагрозе абыякавасці да праўды. Спасылаючыся на яе працу 1951 года аб вытоках таталітарызму, папа заўважае, што ідэальнымі аб'ектамі для маніпуляцый становяцца людзі, для якіх адрозненне паміж фактамі і выдумкай і адрозненне паміж праўдай і хлуснёй больш не існуе. У лічбавую эпоху, як лічыць святы айцец, гэта робіцца сур'ёзным выклікам для чалавечага мыслення. Прастору для міласэрнасці у моменты найвялікшых трагедый папа абгрунтоўвае думкай Віктара Франкла, прыводзячы словы яўрэйскага псіхатэрапеўта, які перажыў нацысцкія канцлагеры, Лев XIV нагадвае ў 121 абзацы: «Чалавек – гэта істота, якая вынайшла газавыя камеры Аўшвіца, але гэта таксама і тая істота, якая ўваходзіла ў гэтыя камеры з высока паднятай галавой з малітвай «Ойча наш» або «Шма Ізраэль» на вуснах». Для пантыфіка гэта служыць доказам непераможнасці чалавечага духу перад тварам любой абесчалавечанай сістэмы.
8: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

Святий Ян Павел II казав так: «Наш обов'язок як християн – жити у історії побач з нашими сучасниками, поділяючи їх тривоги і надії. Бо християнин єсть і повинен бути цілком чоловіком свого часу. Він не утікає у інше вимірення, не ігнорує драматичної події своєї епохи, не заплющує очей і серця на тривоги, що пронизують чоловіче існування». Вітаю, сябри, похвалённый Ісус Христос, з вами ля мікрофона Александр Панченко, у ефіры рубрика «Слово до молоді», і ми протягуємо знайомитися з посланнями папаў до молодых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы паговорым пра пасланне святога Яна Павла II на 11-ты сусветны дзень молоді, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў пальмовую нядзелю 1996 года. Яго тэмай былі словы апостола Пятра: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця». Ян Павел II падкрэсліў, што мэтай і канчатковым прызначэннем нашага жыцця ёсць Хрыстус, які чакае нас, кожнага паасобку і ўсіх разам, каб прывесці нас па-за межы часу ў вечныя абдымкі Бога, які нас любіць. Але калі вечнасць – гэта наш гарызонт, людзей, якія прагнуць праўды і шчасця, то гісторыя – гэта прастора нашага штодзённага служэння. Вера вучыць нас, што лёс чалавека запісаны ў сэрцы і розуме Бога, які кіруе рухам гісторыі. Вера таксама вучыць, што нябесны Отец давярае нашым рукам заданне ўжо тут, на зямлі, пачаць будаванне таго нябеснага валадарства, якое прыйшоў абвясціць яго сын і якое дасягне сваю паўнаты напрыканцы часоў. Таму наш абавязак – жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі, бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Хрысціянін – гэта той, хто хоць і не ад гэтага свету, але штодзённа жыве ў гэтым свеце. Гатовы прыйсці туды, дзе ёсць брат, якому патрэбна дапамога, дзе ёсць сляза, якую трэба абцерці, дзе гучыць просьба аб дапамозе, якую трэба выканаць. Паводле гэтага мы будзем судзімы. Мы павінны спаўняць новую запаведь, памятаючы словы настаўніка: «Бо я быў галодны, і вы далі мне есці. Прагнуў, і вы напаілі мяне. Быў падарожным, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне, быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». Такім чынам мы будзем супрацьстаяць таму, што сёння выглядае як параза цывілізацыі, каб з новай сілай сцвярджаць цывілізацыю любові, якая адзіная можа адкрыць людзям нашага часу гарызонты сапраўднага міру і трывалай справядлівасці ў салідарнасці і законнасці. Ян Павел II сцвярджаў, што менавіта любоў – гэта галоўны шлях, які павінен весці нас таксама да мэты вялікага юбілею, які адзначаўся ў 2000 годзе. «Каб дайсці да гэтай сустрэчы, – пісаў ён, – трэба быць здольнымі крытычна паглядзець на сябе, зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення. Гэта неабходная ўмова радыкальнага навяртання, здольнага змяніць жыццё і надаць яму сапраўдны сэнс, які зробіць вернікаў здольнымі любіць Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усёй моцаю, а блішняга як самога сябе». Ян Павел II пісаў, што перш за ўсё неабходна, каб ад моладзі ішло моцнае сведчанне любові да жыцця, Божага дару, любові, якая павінна ахопліваць жыццё ад яго пачатку да самага канца і супрацьстаяць кожнай спробе зрабіць чалавека гаспадаром жыцця свайго брата, ненароджанага, таго, хто стаіць на парозе смерці, чалавека з абмежаваннямі і слабога. Для вас, маладых, якія натуральна і інстынктыўна робіце жаданне жыць гарызонтам сваіх мараў, я звяртаюся з просьбай стаць прарокамі жыцця, пісаў папа. Будьце імі словамі і ўчынкамі, паўстаючы супраць цывілізацыі эгаізму, якая часта разглядае чалавечую асобу як сродак, а не як мэту, ахвяруючы яе годнасцю і пачуццямі дзеля простай выгады. Рабіце гэта, дапамагаючы тым, хто мае патрэбу ў вас, і хто, магчыма, без вашай дапамогі быў бы спакушаны ўпасці ў роспач, – заклікаў святы Отец. Папа падкрэсліваў, што жыццё – гэта талант, даверны нам, каб мы яго развівалі і памнажалі, робячы з яго дар для іншых.
Ніводзін чалавек не з'яўляецца айсбергам, які дрэйфуе ў акіяне гісторыі. Кожны з нас належыць да вялікай сям'і, у якой мае сваё месца і сваю ролю. Эгаізм жа робіць чалавека глухім і нямым. Любоў адкрывае вочы і сэрца, робіць здольным унесці той арыгінальны і незаменны ўклад, які разам з учынкамі многіх братоў, часта далёкіх і невядомых, складае вялікую мазаіку любові, здольную змяніць баразну гісторыі. Ян Павел II нагадаў, што калі многія вучні, палічыўшы словы Езуса занадта патрабавальнымі, адышлі ад яго, ён спытаў тых нямногіх, што засталіся: «Можа, і вы хочаце адысці?» Але Пётр адказаў: «Пане, да каго пойдзем? Ты маеш слова вечнага жыцця». І яны вырашылі застацца з ім. Засталіся, бо настаўнік меў словы вечнага жыцця, словы, якія, абяцаючы вечнасць, надавалі поўны сэнс жыццю, падкрэсліў папа. Бываюць моманты і абставіны, калі трэба прыняць важныя рашэнні на ўсё жыццё. Мы жывём, і вы гэта ведаеце, у цяжкія часы, калі часта цяжка адрозніць дабро ад зла, сапраўдных настаўнікаў ад фальшывых. Езус папярэдзіў нас: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я і што наблізіўся час. Не ідзіце за імі». Таму папа заклікаў: «Маліцеся і слухайце яго слова. Дазвольце весці сябе сапраўдным пастырам. Ніколі не паддавайцеся спакусам і лёгкім ілюзіям свету, якія вельмі часта ператвараюцца ў трагічнае расчараванне. Не існуе кароткіх шляхоў да шчасця і святла», пісаў папа. Дарагая моладзь, я заклікаў вас быць прарокамі жыцця і любові. Прашу вас таксама быць прарокамі радасці. Свет павінен пазнаваць вас па тым, што вы ўмееце перадаваць сваім сучаснікам знак вялікай ужо здзейсненай надзеі, надзеі Езуса, які дзеля нас памёр і ўваскрос. Не забывайцеся, што будучы лёс чалавецтва ў руках тых, хто можа даць наступным пакаленням перспектывы жыцця і надзеі, пісаў папа. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II заўважыў, што дарога, якую нам паказвае Езус, нялёгкая. Яна хутчэй падобная да сцежкі, што крута падымаецца ўгару. Але не варта падаць духам. Чым больш стромкая дарога, тым хутчэй яна вядзе да ўсё шырэйшых гарызонтаў, падкрэсліваў святы Отец.

0: Радио Рация.
1: And the building was bulldozed.

Беларускае радыё-рацыя – найлепшы твой сябар.